دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.

میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم. بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم.

0: دارن صحبت میکنن، بعید میدونم که این کانال مرتبط بشه با پارلمان و خود آقای قالیباف. احتمالاً اگر این مسئولیت رو داشته باشه که مواضع رو اتخاذ که میشه با هماهنگی با سپاه آقای وحیدی هست، این اجازه به اینها داده نخواهد شد که خود آقای قالیباف به دلیل فشارهایی که الان زیرش قرار داره، انتقادهایی که ازش میشه، آقای قالیباف بعید میدونم که چنین ریسکی رو بپذیره که خودش تنها مرجع اعلامی و حتی تصمیم سازی باشه. طبیعتاً هر تصمیمی گرفته میشه در قوای عاقله و مرجع اساسی که این تصمیمات رو اتخاذ میکنن، حالا بگن مصطفی خامنه ای هم توش نقش داره یا نداره، در مجموع در کانال وزارت خارجه باید خارج بشه. آقای عراقچی احتمالاً بیشترین امکان براش هست که در این فضا قرار بگیره. نه خود سپاه میتونه چنین مکانیزمی داشته باشه، نه خود آقای قالیباف چنین ریسکی رو میکنه، نه مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس چنین کاری رو انجام میده، نه شورای عالی امنیت ملی که محمد ذوالقعد به عنوان دبیرش هرچند همسو با منافع اونا خواهد بود، ولی نماد اعلامی جمهوری اسلامی طبیعتاً به آقای عراقچی سپرده خواهد شد که بتونید با این خط ارتباطی با آقای ویتکاف یا مجموعه‌ای که در آمریکا ایجاد شده بتونن تنش ها رو مدیریت بکنن.
1: آقای روشنده، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این جدید نیست در روابط تهران و واشنگتن، در دوره این بوده و قطع شده یا همواره بوده، یا این دوره فقط قرار این کانال دائمی باشه یا موقت خواهد بود و فقط برای دوره اجرای تفاهم فعلی در نظر گرفته شده؟
0: کشورها بر اساس مقررات حقوق بین الملل اگر سطح تعاملاتشون که 4 نوع تعامل هست، همکاری، رقابت، تهدید و تخاصم، معمولا این ارتباط بین نظام سیاسیشون و کانال دیپلماتیکشون همواره هست ولی شدت و ضعف داره. در طول 47 سال اخیر معمولا یه کانال‌های هستن که کشور واسطی ممکنه بیاد نقش آفرین باشه یا به صورت مستقیم بخوان از طریق دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بتونن پیامی رو بدن. ما مشابه این پیام رو میتونم بگم در 2008 زمانی که من در وزارت خارجه بودم، از طریق مؤسسه رند شخصی به نام جف کن در دفتر حفاظت منافع حاضر میشه و پیامی رو به صورت مکتوب از طرف آقای اوباما در ماه ژوئن، اینو به صورت محرمانه که گزارشش رو من خودم تنظیم کردم و به مراجع بالا فرستادم، دریافت شد. میخوام بگم که این کانال‌های ارتباطی از طریق اندیشکده‌ها با پیام‌هایی که به صورت قالب و کانال اندیشکده‌های آمریکا به دفتر حفاظت منافع منتقل میشه اتفاق میفته. ولی اگه بعضی که روابط بدونه باشه که بحرانی اتفاق بیفته مثل بحران افغانستان یا مسئله عراق، طبیعتاً اون سطح تنش تعیین کننده نوع کانالی هستش که این دو میخوان برقرار کنن. اگه سطح تنش بالاتر باشه، هر چقدر بالاتر باشه، این میزان همراهی دو طرف برای ایجاد کانال ارتباطی مستقیم تر میشه. ولی زمانی که اوضاع برمیگرده به یک حالت رقابت یا رفع سوء تفاهم، معمولاً کشورهای ثالث اقدام میکنن یا اندیشکده‌های داخل آمریکا معمولا این مسئولیت رو بر عهده میگیرن که پیام رو برسونن به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در نیویورک.
1: در حال حاضر در جهان نمونه دیگری داریم که دو کشور با هم در ارتباط باشن از طریق خط ارتباط مستقیم؟
0: در مورد جمهوری اسلامی که میتونم بگم در دوره که با عراق جنگ داشت، با اینکه سفارت عراق در ایران هم تعطیل شده بود، ولی خدمات کنسولی رو ارائه میدادن. در اونجا هم یک کانال ارتباطی بود. در تاریخ معاصر ما میتونیم بگیم آمریکا که حدود مثلا چند ماه قبل با ونزوئلا هم اختلاف داشت، با این حال این کانال ارتباطی رو داشت به نوعی که از افرادی مثل آقای مارکو روبیو استفاده میکرد که پیام‌ها رو به نوعی یا طریق کوبا منتقل میکردن یا به صورت مستقیم این کانال ارتباطی رو با ونزوئلا داشتن، که این سطح تنش دیگه فراتر از اون نره و به یک مدیریتی برسه. ولی در مورد جمهوری اسلامی عمده‌ترین نگرانی ایالات متحده آمریکا از دخالت نهادهایی هستش که به صورت امنیتی دارن تلاش میکنن که وارد این نقش آفرینی بشن و خودشون رو در موضعی قرار بدن که نظراتشون تعیین کننده است، یعنی همون کاری که نمایندگان مجلس میکنن. هرچند که خب آقای قالیباف تلاش میکنه نقشه تکنوکرات انقلابی رو بازی بکنه، ولی اینقدر کردیت و اعتبار نداره که بعد از حضورش در سوئیس و انتقادهایی که ازش میشه خودشو در معرض این قرار بده که کانال ارتباطی از طریق دفتر ایشون یا از طریق شورای عالی امنیت ملی بره در مجموعه آقای ذوالقعد که نهایتا یک فرد بسیار رادیکال هست.
1: از نگاه شما مهمترین دستاورد احتمالی این سازوکار در یک سال آینده چه خواهد بود؟ به نظر شما فقط برای جلوگیری از بحران و جنگ خواهد بود یا میتونیم بگیم بخشی از تفاهم هم شاملش بشه؟
0: ببینید، این کانال ارتباطی با دو هدف شکل گرفته. هدف اول مدیریت تنش، دور کردن دو کشور از ورود به یک جنگ تمام عیار هست، با توجه به تهدیدهایی هم که آمریکا اعلام میکنه و ددلاینی که تعریف شده، اون مهلتی که 60 روز تعیین شده. نکته بعدی ساده کردن فرایند گفتگوها و ایجاد تمهیداتی که میتونه اختلاف نظرها رو یا سوء برداشت ها رو در مسیری کانالیزه بکنه که دو طرف حرف همو بفهمن. طرف ایرانی تا کنون تونسته، یعنی این از زمان آقای ظریف که مذاکرات هستی رو سال 2014 دنبال میکردن، به آمریکایی‌ها رسانده شد که ما در داخل کشور فقط یک بخش از مجموعه تصمیم سازی هستیم، ولی مخالفینی داریم که اگر شما ما رو نفی بکنید اونها قدرت بیشتری میگیرن. در حال حاضر هم این مجموعه که با کانال روزنه گشایی و مجوزی که پزشکیان طبق پیام مشابه خامنه گرفته، اینها هم میدونن که باید این کانال رو در مسیر قرار بدن که اولا این کانال بتونه ساده سازی بکنه اون پیام ها رو، پیام مشخص در بروز اختلافی که در داخل هست، شکاف هست، به آمریکایی ها برسونه و اونها رو در یک مسیر قرار بده که با استنباط از توازن قدرت در داخل کشور روابطشون رو در این تفاهم به گونه تنظیم و متعادل بکنن که امکان توافق بیشتر باشه. ولی اگر این کانال ارتباطی دچار نقصایی بشه و وزارت خارجه نتونه به دلایلی از عهده اون بر بیاد یا پیام‌های غلطی از طرف جناح تندرو منتقل بشه، سپاه بخواد مثلا آقای وحیدی در مقابل تهدیدات ترامپ موضع جداگونه اتخاذ بکنه، طبیعتاً این کانال ضعیف خواهد شد و تمام این ارتباطات میشه گفت اگر نیتی برای عادی سازی هست برای روابط و حل بحران ها، کمتر از شاید 2-3 هفته آینده دیگه مشخص بشه این کانال ارتباطی هم نمیتونه کاری بکنه. و باید گفت علت سفر آقای پزشکیان به پاکستان و تشکر از نقش میانجیگر این کشور هم اینه که نشون میده آقای پزشکیان نیازمند نقش فراتر از میانجیگری پاکستان هست که بتونه بعضی از خواسته ها رو که به آمریکایی ها گفتن و اونها نپذیرفتن، مثلا اختصاص بودجه به صدور جو و گندم و ذرت و از این مسائل، اینا تبدیل بکنن به یک سری اقلام دیگری. جمهوری اسلامی داره از ظرفیت پاکستان نه تنها در میانجیگری برای مذاکرات و مدیریت، بلکه برای مطالبه خواهیش هم داره استفاده میکنه. اگر این جواب بده، اون کانال ارتباطی میشه و قوی تر خواهد شد. ولی اگه این کشورها مثل قطر و پاکستان دیگه از مسیر کنار برن و یا جناح تندرو بخواد یک بحران جدید رو در داخل ایجاد بکنه، باید ببینیم که مرگ این کانال ارتباطی رو هم باید از الان پیش بینی کرد.
2: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. فاینانشال تایمز در گفتگویی با نخست وزیر قطر نوشته که دوحه اکنون از ایده ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس سخن میگه. ایده‌ای که اگر از سطح مدیریت بحران عبور کنه میتونه یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای بازتعریف امنیت خلیج فارس در دهه‌های اخیر باشه. پیش از این طرح‌هایی مانند ابتکار صلح هرمز که به پیشنهاد حسن روحانی مطرح شده بود و یا توافق‌های دو جانبه تهران و ریاض، هرگز به یک سازوکار فراگیر و پایدار میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس تبدیل نشدند. حالا پرسش اینجاست که آیا بحران اخیر و نقشه میانجیگرانه قطر میتونه زمینه ساز نظمی تازه بشه یا بی‌اعتمادی تاریخی و نگرانی از نفوذ منطقه ایران همچنان مانع اصلی خواهد بود؟ همراه هستیم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بلژیک همراه ما هستند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای دستپیش. این پرسش رو بذارید یک بار دیگه من مطرح بکنم که وقتی نخست وزیر قطر از ایجاد یک چارچوب امنیتی بین ایران و کشورهای خلیج فارس سخن میگه، دقیقاً منظورش چه نوع نظمی هست؟ آیا یک سازوکار فنی برای مدیریت بحران یا آغاز یک معماری امنیتی جدید در منطقه؟
3: ببین، تو اون چیزی که قطری ها مد نظر دارن، خب طبیعتا ما با توجه به اون چیزی که قبلا بوده باید بسنجیم، به این معنا که یک تعادل، یک نظمی در منطقه بود که کشورها از اون طریق میتونستن رابط خودشون رو ادامه بدن، تهدیداتشون یه راه حلی براش پیدا کنن، فرصتاشون رو بتونن مدیریت کنن. اما در نتیجه این جنگ اون نظم کاملا از بین رفته، به این معنا که یکی از بازیگران عمده اون در اون منطقه باعث شده که اونها دچار مشکلاتی بشن و بازیگری خارج از اون حوزه که اسرائیل باشه تونسته در این منطقه ایفای نقش کنه و بازیگر عمده یا قدرت بزرگی که در معادله بوده بونه به معنای ایالات متحده مستقیما جنگ را انتخاب کرد در این حوزه. خب این معناش اینه که اون نظمی که قبلا وجود داشت اساسا کارایی نداره. نظم دومی آلترناتیوی که در این سالها مطرح شد به اصطلاح همون نرمالیزیشن یا همون عادی سازی روابط بود. عادی سازی روابط اساسا معطوف به اینی که بتونه یک بلوک اسرائیلی کشورهای عرب سنی رو در یک خط قرار بده. خب طبیعتا این تأثیر داره در حوزه جنوبی ایران هم. خب این طرح عادی سازی طبیعتا به طور مشخص امارات متحده و بحرین با اون بودن، یعنی موافق اون بودن، اما کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر با اون مشکلات جدی داشتن. خب آنچه که در حال حاضر وجود داره، بخشی از سیاست ایالات متحده دنبال اینه که این فرض رو تقویت بده که خب با به هم ریختن این نظم، نظم جایگزین باید همون عادی سازی باشه. از طرف دیگر کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی و قطر از این مسئله دچار یک تهدید به اصطلاح عمده میکنن، به این عبارت که اگه قرار باشه نتونن جمهوری اسلامی رو به نوعی سوشیالایز کنن یا بتونن چی میگن جامعه پذیرش کنن به نسبت رابطی که در این منطقه هست، خود طبیعتا جریان دیگه میتونه به عنوان یک نظم جایگزین مطرح بشه. به همین دلیلی که قطری‌ها در حال حاضر کاری که انجام میدن، میخوان قبل از هر چیز اینی که خب اونا فارغ از این تمام این مسائل، اونا یک کازی رسالت ایدئولوژیک خاص خودشون رو دارن در چارچوب اخوان مسلمین، اما فارغ از این یک اهمیت استراتژیکی رو داشتن در معادلات منطقه، چه به معنای صلحش چه به معنای جنگش، نمیخوان این اهمیت استراتژیک ضعیف بشه یا کم بشه یا بره در سایه اهمیت استراتژیک عربستان سعودی یا امارات متحده عربی و یا تهدیدات جمهوری اسلامی. به همین دلیلی که قطری ها نقشی که در حال حاضر در این

0: اگر ایران قرار باشه که در این چارچوب امنیتی جدید در منطقه یک نقش رسمی پیدا بکنه، تکلیف نگرانی کشورهای عربی درباره حزب الله، حوثی‌ها و گروه‌های نزدیک به تهران در عراق چه خواهد شد؟ آیا فکر می‌کنید که می‌تونن با ایران بر سر این موارد هم به یک تفاهمی برسند؟
1: دقیقاً. ببینید، این یکی از اون مشکلات فوق‌العاده عمده‌ای که وجود داره. ببین، اشاره کردم که اونها تلاش میکنن که جمهوری اسلامی رو جامعه پذیر کنن، سوشیالایز کنن نسبت به وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی که در خاورمیانه وجود داره، و هدف اساسی اینه که نیروی هژمون در این معادله وجود نداشته باشه، مثلا نیروی فاسیلیتر یا نیروی متعادل کننده وجود داشته باشه که بتونه بازی رو به نوعی نگهدار، ولی نباید نیروی هژمون وجود داشته باشه. منطق رفتاری، فکری و ذهنی جمهوری اسلامی اساسا منطق هژمونی که از چه طریق؟ از طریق سلاحایی که به نام موشک و درون در دست داره، از طریق مسئله اتمی که به دنبالش بود، و نکته خیلی اساسی اون مسئله، همون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. محور مقاومت بخشی از نظام فکری جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به یک نیروی هژمون در منطقه است. خب اگه قرار باشه اینها وارد یک معادله جدیدی بشن، تمام این نیروها باید فرم سیاسی به خودشون بگیرن، نه فرم امنیتی و نظامی. و اغلب نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن فرم امنیتی و نظامی دارن، چه در حزب الله، چه در حوثی ها، چه در حشد شعبی و گروه های دیگه. خب این ماهیت باید تغییر کنه. اگه قرار باشه این ماهیت نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که میتونه یک نظم منطقی رو سیاسی رو ایجاد کنه، خب طبیعتا باید این نیروها وارد پروسه سیاسی بشن. خب این مسئله در عراق شروع شده و خیلی جدی داره پیگیری میشه. این مسئله در سوریه کاملا به عنوان یک پرونده مختومه اعلام شده. در لبنان این مسئله باید در نهایت به اون سمت سو بره، اما سمت سویی که طبیعتا میتونه حزب الله یک نیروی مدنی پلیسی غیره داشته بشه که بتونه اون حداقل سلاح خودش رو حفظ کنه، ولی وارد یک پروسه سیاسی بشه که در نهایت دولت لبنان در اون بازیگر اصلی باشه. و این پروسه در ایالات متحده شروع شده با گفتگوهایی که میان اسرائیل و لبنان وجود داره. خب دولت اسرائیل و دولت لبنان دارن در روی این مسئله کار میکنن، اما در نهایت این جواب این سوال در تهرانه که آیا اونها به سمت سوی خواهند رفت که به دنبال پول، سرمایه و تکنولوژی باشن، یا نه به اصطلاح یک پوزه ای هستش که فقط میخوان امکانات همون عصر طلایی به قول خودشون قاسم سلیمانی و خامنه‌ای رو دوباره احیا کنن.
0: اما آقای دستبیش، فکر میکنید که واکنش آمریکا در برابر یک چنین نظم جدیدی در منطقه چه خواهد بود؟ چون تا به حال همواره امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پیوند با حضور نظامی آمریکا تعریف شده بوده، اما بعد از تجربه 3 ماهه گذشته آیا فکر میکنید موازنه قرار هست تغییر بکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه دیگری به آمریکا خواهند داشت و سعی می‌کنند که خودشون این امنیت رو شکل بدن، یا بدون حضور آمریکا چنین توافق و امنیتی اصلا معنا نخواهد داشت؟
1: خب واقعیتش اینه که در کوتاه مدت و میان مدت اصلا نباید تصور کرد که این کشورها توان عبور از ایالات متحده رو دارن، چون که زیرساخت دفاعی، زیرساخت اقتصادی، زیرساخت تجاری اونها و تمامی و حتی ماندگاری اونها به عنوان یک نظام سیاسی به نوعی به ایالات متحده گره خورده. یعنی اونها توان عبور از ایالات متحده رو ندارن. به همین دلیله که باید صبر کنن، یعنی باید متوجه بشن که چه چیزهای دیگه قرار اتفاق بیفته که این مسئله ایالات متحده و روابط کشورهای عربی رو تغییر بده. آنچه که در حال حاضر وجود داره که اینی که نگاه ایالات متحده نسبت به چیزی که بهش میگن انتگریتی، یعنی تمامیت این کشورها، حاکمیت این کشورها، بازیگری این کشورها، اساسا با اون مشکلی نداره. اون چیزی که ایالات متحده در حال حاضر از این کشورها میخواد اینی که در اون منظومه نظام تجاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک ایالات متحده باقی بمونن. ولی خب جواب سالهای خیلی کلانی هنوز مونده. مسئله اسرائیل هنوز سر جاشه. اسرائیل در حوزه در سه حوزه منطقه حائل ایجاد کرده. جمهوری اسلامی هنوز اون امکان رو داره که در تنگه هرمز مشکل ایجاد کنه. دولت سوریه هنوز اون امکانات لازمی که ما احساس کنیم که کاملا تونسته ستل داون بشه یا تثبیت بشه، هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. دولت عراق در کشمکش

0: باشه با نیروهای داخلی خودش که بتونه یک نظم رو ایجاد. ترکیه با سوالات بسیار جدی مواجهه که آیا این برخورد منطقه‌ای در حوزه مدیترانه به فرض مثال با یونان، با اسرائیل و قبرس که در اون حوزه وجود داره به کدوم سمت. و همین دلیل مجموعی این آنچه که ما تصویری که در حال حاضر داریم اینه که یک تصویر فوق‌العاده پیچیده‌ایه.
1: بله.
0: و دو تا بازیگر باید در این منطقه، در این حوزه سرنوشت رو مشخص بشه، یکی جمهوری اسلامی و یکی اسرائیل. سرنوشت این دو تا بازیگره که مشخص خواهد کرد که آیا عرب‌ها همچنان وابسته به ایالات متحده خواهد بود یا نه کم کم شروع میکنن که بتونن موازنه رو از طرف چین یا بازیگران دیگری وارد منطقه کنند تا بتونه این تعادل رو ایجاد کنه. ولی ما در مسیری قرار گرفتیم که طبیعتاً این مسیر هنوز هر موقع یه زمانی بهش میدن، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه و غیره. ولی مهم اینه که این دوتا بازیگر در این فاصله چه نقشی ایفا خواهند کرد تا اینکه عرب‌ها تصمیم نهاییشون رو بگیرن.
1: بسیار سپاسگزارم از حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن بلژیک.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: در پی وقوع دو زمین لرزه قدرتمند در ونزوئلا، مقامات این کشور در آمار اولیه از 32 کشته و حدود 700 مجروح خبر دادند. این در حالی است که کارشناسان از احتمال تلفات بسیار سنگین خبر میدن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: ساختمان‌های فرو ریخته و مردمی وحشت زده که به خیابان‌ها آمدند. اینها صحنه‌هایی است که خبرگزاری‌ها از ونزوئلا مخابره کردند، کشوری که توسط دو زمین لرزه قدرتمند به شدت لرزید. اولین زمین لرزه به شدت 7.2 روز چهارشنبه حدود ساعت 6 عصر به وقت کاراکاس روی داد. تنها 39 ثانیه بعد زمین لرزه بزرگتری رخ داد که سازمان مطالعات زمین شناسی ایالات متحده بزرگی آن را 7.5 اعلام کرد. در زمان وقوع زمین لرزه ها ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این لرزش ها در خانه های خود حضور داشتند. این زمین لرزه ها غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزاند و شدت آن در سراسر کشور احساس شد. آسترید رامیرز، یک روزنامه‌نگار 41 ساله در غرب کاراکاس گفت: به محض اینکه شروع شد صدای جیغ مردم را شنیدیم. همه از پله ها پایین می دویدند. دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزوئلا، در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد و از تعطیلی فرودگاه به دلیل آسیب گسترده و زیرساختی خبر داد. او همچنین شمار اولیه کشته ها را دست کم 32 نفر و شمار مجروحان را بیش از 700 نفر اعلام کرد. خانم رودریگز حادثه رخ داده را یک فاجعه واقعی نامید و گفت آمار اولیه شامل تلفات ایالات لاگویرا در نزدیکی کاراکاس و محل فرودگاه شهر نمی شود، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را دیده است. سازمان مطالعات زمینشناسی ایالات متحده USGS از احتمال تلفات بالا و خرابی‌های وسیع و گسترده خبر داد و گفت آمار تلفات به احتمال زیاد بین 10,000 تا 100,000 تن خواهد بود. در تصاویری که از مناطق آسیب دیده منتشر شده، نیروهای امداد در حال تلاش برای آواربرداری از ساختمان‌های فرو ریخته در کاراکاس به چشم می‌خورند. ونزوئلا در منطقه لرزخیز قرار دارد و پایتخت ونزوئلا در سال 1967، یعنی تقریباً 60 سال پیش، هم شاهد یک زمین لرزه مرگبار دیگر به بزرگی 6.3 درجه بود. رهبران کشورهای جهان از جمله بیشتر کشورهای آمریکای لاتین همچون مکزیک، کوبا، آرژانتین، شیلی، اکوادور و برزیل و نیز کشور همزبان اسپانیا پیام‌های همدردی و پیشنهاد کمک ارسال کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال این زمین لرزه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: ایالات متحده آماده، مایل و قادر به کمک است. به تمامی نهادهای دولت خود دستور دادم که برای اقدام سریع آماده شوند.
1: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری از ونزوئلای زلزله زده به ایران برگردیم. رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرده با گذشته بیش از 100 روز از حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری، دانش آموز کلاس اولی کشته شده در این حمله پیدا نشده است. دبستان شجره طیبه میناب صبح 9 اسفند، ساعتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر از جمله 120 دانش آموز و 26 معلم جان باختند. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
3: پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجری طیبه میناب، با عنوان مفقود الاثر بسته شد. از او فقط یک لنگ کفش ماند و یک پلیور آبی. حتی تار مویی پیدا نشد. مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است به دلیل قدرت تخریبی بالای موشک‌های به کار رفته، حتی پس از گذشت بیش از 100 روز و انجام بیش از 100 نمونه برداری DNA، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشد. به گفته او، تلاش برای پیدا کردن تار مو و انجام آزمایش‌های DNA به جایی نرسید و کارشناسان معتقدند موشک به طور مستقیم به بدن این کودک اصابت کرده و تنها یک لنگ کفش و کیف پاره شده او پیدا شده است. صبح شنبه 9 اسفند، نخستین روز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، دبستان شجره طیبه در میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 نفر از آنها دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. ماکان نصیری، متولد 9 اسفند 1397، پسر کلاس اولی مدرسه شجره طیبه، چهارمین فرزند خانواده نصیری و تنها کسی است که در مدرسه میناب مفقود الاثر شد. کودکی که در روز تولدش رفت و هیچ اثری از پیکرش پیدا نشد.
4: شاید خدا صدای منو شنیده. وقتی فکرشو میکردم ماکانو باید بسپوریم به خاک، هیچ موقع فکرشو نمیکردم، اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد. فقط دعا میکردم که من ماکانو زیر خاک نذارم. شاید به خاطر همین هیچ اثری ازش پیدا نشد، چون اصلا طاقت نداشتم.
3: این صدای آسیه راهی نژاد، مادر ماکان است. او به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که می‌خواستیم کفش و پلیورش را خاک کنیم، گفتند خوب نیست، این کار را نکنید. الان فقط یک قبر خالی، قبر نمادین در گلزار شهدای میناب دارد و یک یادبود در مسجد محل. حمزه راهی نژاد، دایی ماکان که لنگ کفش خواهرزاده اش را پیدا کرد، گفته است که یک گاز استریل و کیسه در دستم گرفته بودم و در میان آوارها میگشتم. هر تکه گوشت یا انگشتی را که پیدا میکردم میگذاشتم روی گاز استریل و میبردم به پزشکی قانونی. آقای راهی نژاد توضیح داده است که ماکان مانند تعدادی از اعضای خانواده مادری نشانی روی بدنش داشت، نشانه ای شبیه خال که روی دست و پا و بخشایی از بدنش بود. در زمستان این نشانه ها پررنگتر می شد و من به دنبال این نشانه بودم. حالا اما از ماکان نصیری یک پلیور آبی و یک لنگ کفش کرم مانده که به نوشته روزنامه شرق داخل یک صندوق شیشه‌ای با قابی فلزی کنار عکس‌های اسرا و سلما زاکری، خدیجه درویشی و مسیحا سالاری، بخشی از مسجد اسلام آباد در میناب است، به یاد کودکان این محله که قربانی موشک باران شدند. این سو و آن سوی صندوق شیشه‌ای گلدان است و روی زمین یادگارهای ماکان، یعنی دفتر و کتاب‌های از زیر آوار بیرون آمده اش. در شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر و ویدیوهای او، ویدیوی تولدش دست به دست می شود.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. جام جهانی 2026 با حضور 48 تیم شلوغ‌ترین نسخه کل تاریخ این رقابت هاست. اتفاقی که از یک سو رویای حضور در مهمترین صحنه فوتبال رو برای کشورهای بیشتری واقعی میکنه و از سوی دیگه این پرسش رو پیش میکشه که آیا فیفا به دنبال گسترش فوتبال است یا کش دادن یک مهمانی پرسود. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان. خب من عذرخواهی میکنم، گویا یک اشتباهی در این میان رخ داده، گزارش دیگری رو قرار هستش که بشنویم. اینکه آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوشبو در زمان خواب باشد؟ این گزارش رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
5: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دسته‌بندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرشد ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف رادیو فردا همراه ما بمونید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نشست شورای همکاری خلیج فارس با شرکت وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. عمان دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز در آینده را رد کرد. و جامعه جهانی برای کمک به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کرد. روز پنجشنبه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با شرکت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست که در بحرین برگزار می‌شد، مارکو روبیو گفت آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ بخشی از توافق با ایران امنیت، ثبات و شکوفایی متحدان واشنگتن در منطقه را تضعیف نخواهد کرد. آقای روبیو تأکید کرد که گرچه آمریکا خواهان توافق با ایران است، ولی توافقی که واقعی، قابل راستی آزمایی و با ضمانت اجرایی باشد. او بار دیگر دریافت عوارض برای تردد از تنگه را رد کرد و گفت آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند و این یک اصل بنیادین در دنیای امروزی است که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می رود. وزیر خارجه عمان هم می گوید ترتیبات آینده تنگه هرمز شامل عوارض ترانزیتی نیست. ایران پیشتر اعلام کرده بود تهران و مسقط توافق کردند کارگروهی برای مدیریت آینده ناوبری، ارائه خدمات دریایی و بررسی هزینه ها تشکیل دهند. روز سه‌شنبه عمان اعلام کرد در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها تعیین شده و تردد کشتی‌ها از این مسیر آغاز شده است. در واکنش به این تصمیم عمان روز گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که مسیر معرفی شده با ایران هماهنگ نشده و قابل قبول نیست. در اطلاعیه سپاه پاسداران گفته شده با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند برخورد خواهد کرد. در توافق واشنگتن و تهران ایران پذیرفته است به مدت 60 روز کشتی‌های تجاری بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای از تنگه هرمز به صورت امن عبور کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن بر نحوه هزینه شدن دارایی‌های آزاد شده ایران نظارت خواهد کرد و به همین منظور دفتری در دوحه پایتخت قطر برای نظارت بر این وجوه تشکیل خواهد شد. آقای بسنت در گفتگو با شبکه CNBC تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد، به رغم اینکه ایران گفته است نحوه هزینه این منابع را خودش تعیین خواهد کرد. بسیاری از کشورهای جهان برای کمک رسانی به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کردند. آمریکا، چین، هند، فرانسه، ژاپن، آرژانتین، مکزیک و برزیل از جمله ده‌ها کشوری هستند که برای ارسال نیروهای امدادرسان، مواد غذایی و دارو اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه دو زمین لرزه به شدت 7.2 و 7.5 درجه شمال ونزوئلا از جمله کاراکاس پایتخت را لرزاند و ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها پناه بردند. تعداد تایید شده قربانیان دست کم 32 نفر و مجروحان 700 نفر اعلام شده، ولی مقامات ونزوئلایی گفتند که آمار تلفات ممکن است به هزاران نفر برسد. مرکز تحقیقات جیولوژیکی آمریکا با انتشار پیام هشدار با اشاره به ساختمان‌های گلی و آجری در مناطق زلزله زده گفته است به احتمال زیاد تعداد قربانیان به 10,000 تا 100,000 نفر افزایش خواهد یافت. در ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و جریان گاز، آب و برق در بسیاری از مناطق زلزله زده قطع شده است. و موج کم سابقه گرما بخش‌های وسیع از اروپا را در بر گرفته و رکورد‌های دمای جدید را به ثبت رسانده است. در فرانسه دمای هوا در برخی مناطق به بیش از 44 درجه سانتیگراد رسید و مقام‌ها از مرگ دست کم 48 نفر بر اثر گرما و غرق شدگی خبر دادند. در پاریس برج ایفل و موزه لوفر به دلیل گرمای شدید ساعت بازدید خود را کاهش دادند. همچنین هزاران خانه در شمال فرانسه با قطعی برق روبرو شدند. هشدار قرمز گرما در کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، اتریش، سوئیس و ایتالیا صادر شده و این شرایط به تعطیلی برخی مدارس، اختلال در حمل و نقل و افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی منجر شده است.
1: این سامانه های
2: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
4: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد، بین مردم دست به دست می‌شود و واکنش می‌سازد و قاضی به جای آن که بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه می‌کند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده می‌شوند، چون دیدند، پسندیدند و بازنش کردند، به قرینه‌ای علیه خود اجرا تبدیل می‌شود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد، برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده، بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمی‌تواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
3: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامه ای که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
1: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم. با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا اینقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: منم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات های سخیف و بیپایه ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر میکنن و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالبا، نمیگم همه، غالبا آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید، آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه، دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه، میگه نه. زن میتونه آواز بخونه، میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره، میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاه داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشت های شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کارکرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی، برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواج فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید.
16: آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال 08-522-323-55 قنادی کاوه کیفیت ادعای ماست.
17: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
18: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten für Zivilverschwar.
19: از مراحل بعدی و به خصوص یک مرحله مهم از معامله ترامپ با قالیباف در ساعت‌های گذشته رونمایی شده است. همان معامله‌ای که حسن عباسی، بانی نظریه حسینی شدن کاخ سفید، به قالیباف گفته از منافع آن بهره‌مند نخواهد شد. در ادامه جنگ گرگ‌ها حسن عباسی نوشته عمر سعد با وعده گندم ری با خون امام حسین معامله کرد، اما تقدیر الهی این بود که از گندم ری نخورد و حالا خون فرزندان حسین را با وعده گندم واشنگتن معامله می‌کنند، غافل از اینکه تقدیر الهی یکی است، از این گندم هم نخواهید خورد. همچنین گروهی از نمایندگان مخالف توافق با آمریکا در بیانیه‌ای تهدید کردند که ساعت 8 صبح یکشنبه 7 تیر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تحصن خواهند کرد، چون مجلس را قالیباف تعطیل کرده و باز نمی‌کند تا کارهای توافق کامل انجام شود. مهمترین مرحله‌ای که از توافق او با ترامپ در ساعت‌های گذشته اعلام و معلوم شد، بازرسی هسته‌ای بود. روز دوشنبه اول تیر جی‌دی ونس معاون ترامپ اعلام کرد که رژیم ایران موافقت کرده که بازرسان آژانس انرژی اتمی برای بازرسی سایت‌های هسته‌ای وارد ایران شوند.
20: ما با ایرانی‌ها صحبت کردیم و ایرانی‌ها موافقت کردن که بعد از مدت‌ها اجازه بدن بازرسان انرژی اتمی برگردن به ایران و بر برنامه هسته‌ای این کشور نظارت بکنن.
19: این حرف جی‌دی ونس با فریادهای تکذیب بقایای جمهوری اسلامی مواجه شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت هیچ برنامه‌ای در این باره نداریم.
21: مقام‌های آمریکایی مدعی آغاز گفتگوهای هسته‌ای شدند و گفتند که ایران با پذیرش بازرسان هسته‌ای موافقت کرده. این در حالیه که شورای حکام اخیراً با فشار آمریکا و سه کشور اروپایی قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. اولا آیا هیئت نمایندگی ایران در سوئیس دیداری با گروسی داشت؟ ثانیا آیا قرار است ایران به بازرسان آژانس برای حضور در سایت هایی که در دو جنگ تحمیلی به آن حمله شده دسترسی بدهد؟ سپاس.
22: پاسخ کوتاه هر دو سوالتون خیر. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم.
19: این تکذیب‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه ترامپ روز سه‌شنبه با آنها گفت با این هم باید موافقت کنند و راه فراری ندارند. ترامپ در تروث سوشال نوشت همه کاملاً می‌دانند که جمهوری اسلامی با انجام بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد تا برای سال‌های طولانی از صداقت هسته‌ای اطمینان حاصل شود. ترامپ همچنین گفت ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای از تأسیسات خود موافقت کرده و این بازرسی ها تا ابد است. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود رو سوشال نوشت که با وجود اعتراض ها و ادعاهای نادرست ایران و همزمان با جار و جنجال رسانه های جعلی که هر کاری می کنند تا پیروزی آمریکا را تا حد ممکن کوچک و بی اهمیت جلوه دهند، ایران به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی های هسته‌ای برای مدت طولانی در آینده تا ابد موافقت کرده است. به گفته ترامپ این امر صداقت هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. ترامپ گفته اگر با این موضوع موافقت نمی کردند مذاکرات ادامه نمی یافت. این حرف یعنی جمهوری اسلامی و در واقع قالیباف با بازرسی دائمی و نامحدود از مراکز و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقت کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است گفتگوی هسته‌ای را آغاز نکرده، اما ترامپ از توافقی حرف می‌زند که بزرگترین مانع مذاکرات در تمام سال‌های گذشته بوده. میزان بازرسی‌ها بر آسیازمایی هسته‌ای سخت‌ترین قسمت مذاکرات است. این بازرسی‌ها می‌تواند شامل مراکز اعلام نشده و حتی مراکز نظامی شود. حالا ترامپ می‌گوید جمهوری اسلامی با آن موافقت کرده. ترامپ روز چهارشنبه هم این ادعای خود را تکرار کرد، ادعایی که اگر درست باشد نشان می‌دهد که ترامپ به ارزشمندترین توافق سیاسی دوران ریاست جمهوری خود دست یافته است. و بزرگترین ادعای ترامپ در این باره در ساعت‌های اخیر آن بود که گفت بازرسان آمریکایی هم برای بازرسی می‌روند. او روز چهارشنبه سوم تیر در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد بازرسان آمریکایی به تیم‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهند پیوست تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید و بازرسی کنند. ترامپ تأکید کرد که تهران با این بازرسی‌ها موافقت کرده و این اقدام در زمان مناسب انجام خواهد شد که این موضوع توسط آژانس نیز تایید شده است. این یعنی اوج تسلیم بقایای جمهوری اسلامی به امید خوردن از گندم واشنگتن و اوج پیروزی برای ترامپ که دارد قدم به قدم جلو می رود و امتیازات باور نکردنی و بی سابقه ای از رژیم پسا خامنه ای می گیرد که مقدمه خلع سلاح کامل آن خواهد بود. ترامپ به خبرنگاران گفت ایران در حال دادن امتیازات بسیار زیادی است و ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. او بدون بیان جزئیات بیشتر خطاب به خبرنگاران گفت خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.
0: Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
19: طبیعی بود که خبرنگارها از او بپرسند پس چرا مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب می‌کنند. او گفت آنها توافق می‌کنند، آن را کتبی می‌کنند، سپس می‌روند و می‌گویند که این درست نیست. خبرنگارها از ترامپ پرسیدند ایرانی‌ها میگن هیچ بازدید برنامه‌ریزی شده‌ای برای بازرسان آژانس وجود نداره. ترامپ گفت بلوف می‌زنن. اونا داخل به ما گفتن و ما 100% بازرسی رو ثبت و قطعی کردیم. اگر راست می‌گفتن همین الان مذاکرات رو لغو می‌کردن. وضعیت به گونه ای است که علی‌رغم حرف‌های ضد و نقیض ترامپ وقتی او با قطعیت چنین موضوعی را اعلام می‌کند همه به او بیشتر اعتماد دارند تا مقامات جمهوری اسلامی و حرف او را باور می کنند. کما اینکه هرچه او از ابتدا گفته درست در آمده. او گفت دارد با کسی از داخل رژیم مذاکره می کند. قالیباف قسم و آیه خورد که دروغ می گوید. اما معلوم شد که حق با ترامپ بوده. پس از آن او بارها گفت دارد به یک توافق با آنها می رسد. بقایای رژیم مدام تکذیب کردند. حالا معلوم شد که باز هم او راست گفته است. درباره بازرسی هسته‌ای هم رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرف ترامپ را تایید کرده. او در اواخر روز چهارشنبه سوم تیر گفت این بازرسی‌ها انجام خواهد شد. این توافق امضا شده و مورد توافق قرار گرفته. بند 8 این یادداشت تفاهم صراحتاً میگوید که فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. به این ترتیب مرحله مهم دیگری از تسلیم و عقب نشینی رژیم این است که درهای تأسیسات هسته‌ای روی زمین و زیر زمین بمباران شده و بمباران نشده را نه به روی بازرسان آژانس که به روی بازرسان آمریکایی خواهند گشود. اتفاقی که هرگز امکان نداشت در زمان حیات علی خامنه ای رخ بدهد. و خبر عجیب دیگر آن که گویا قرار است مجتبی خامنه ای از بازرسان آمریکایی پذیرایی کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از دیدار قریب الوقوع خود با مجتبی خامنه ای خبر داده. به گزارش العربیه شهباز شریف اعلام کرد که هفته آینده با مجتبی خامنه ای در ایران دیدار خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد، علاوه بر زنده بودن مجتبی خامنه ای، نشان دهنده آن است که همه این اتفاقات با اطلاع و با موافقت او انجام می شود، هرچند که ظاهراً بگوید من علل اصول نظر دیگری دارم. ارزشی ها اما این را علامت نقشه برای کشتن او دانستند و کامران غضنفری نماینده مجلس گفته این توطئه است برای پیدا کردن محل اقامت رهبری تا آمریکا و اسرائیل بتوانند ایشان را به شهادت برسانند. کامران غضنفری ادعا کرده که واسطه های اجرای این طرح نیز مهره های داخلی آمریکا هستند. ارزشی ها که خیال می کنند رهبرشان زنده است و مخالف توافق، می ترسند که او را هم مانند پدرش حذف کنند. آنها می نالند که از ترس کشته شدن اماممان باید او را در هفت سوراخ پنهان کنیم و نام این را هم بگذاریم غیبت، که تبدیل شده به قاعده ی حیات مذهبی و سیاسی ما.
1: برگشتید به عهد غیبت صغرا آقایون. اونی که نشسته اونور چرت که میندازه میگه خونه سید علی چند؟ یه عدد شما میذاری رو میز، بعد قبول میکنی، امضا میشه، برای امام بعد هم یکم چرفش میکنه، میگه اینم پولشو میدیم. یه سبکه امام کشی تبدیل میشه به قاعده. اون وقت الان میبینید ندیدن امام برا ما شده قاعده. اولی تو ریان نبود، تو شیعه هم غیبت اول قاعده نبود. عید نوروز امام میدیدیم، نماز عید فطر میافتیم مصلا امام میدیدیم، این مناسبت آن مناسبت، یکی کارت گیرش میومد، یکی کارت گیرش نمیومد، وای میساد اونجا کارتی ها رو میوردن تو، بعد اونایی که میموندن رو شما برید. الاخره میدیدیم، نه تو تلویزیون میدیدیم. رسیدیم به جایی که نه تنها نمیبینیم و نمیشنویم، دلمون خوشه به یک دست خط. به خدا قسم بعضی از شیعیان ایتوریا بودن که اگر روزشون شب میشد امام صادق نمیدیدن دق میکردند. میگن غیبت قاعده بود، غیبت قاعده شد.
19: اگر مجتبی خامنه ای از غیبت بیرون بیاید و در مراسم تشییع جنازه پدرش که قرار است هفته آینده برگزار شود شرکت کند یا با شهباز شریف ملاقات کند، این به معنای موافقت تلویحی او با توافق و تسلیم و معامله کردن خون پدرش خواهد بود. و اگر او در این ظاهر شدن کشته نشود، یعنی از ترامپ امان نامه گرفته است، امان نامه‌ای که در ازایش تمام میراث پدر را داده است، در حالی که پدرش نه معامله که حتی مذاکره با آمریکا را ممنوع کرده بود و کسانی مانند حمید رسایی که حالا می‌خواهد جلوی مجلس بست بنشیند به تأسی از حرف او می‌گفتند مذاکره بی‌شرافتی و نادانی است.
2: هر کس حرف از مذاکره با آمریکا زد بدانید هم بی عقله، هم بی شرفه و هم هوش نداره، چون رهبری میگه مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است، نه هوشمندانه است، نه شرافتمندانه. هر کس در هر سطحی، در هر مقامی، در هر جایگاهی، در هر لباسی حرف از مذاکره با آمریکا زد باید او را بی عقل، بی شرف و یه آدمی که هوش و حواس نداره، فکر نداره خطاب کرد.
19: حالا هسته تصمیم گیر رژیم یا علیه مجتبی خامنه ای کودتا کرده و مخالفت او را به هیچ انگاشته یا اینکه او را هم با خود همراه کرده. وقتی شهباز شریف میگوید با مجتبی خامنه ای دیدار خواهد کرد، در حالی که پاکستان میانجی مذاکرات و تسلیم جمهوری اسلامی بوده، این به معنای تسلیم مجتبی خامنه ای هم هست اگر زنده باشد. تسلیم در همان سه موضوع اصلی هسته ای، نیابتی و موشکی. درباره هسته‌ای که معلوم شد اجازه بازرسی‌های نامحدود و سطح بالا را تا ابد دادند. درباره موشکی هم شهباز شریف روز سه‌شنبه گفت مذاکرات فنی بین آمریکا و ایران طی 60 روز آینده برگزار خواهد شد. این مذاکرات شامل دارایی‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و دارایی‌های مسدود شده ایران خواهد بود. این یعنی موشک‌های جمهوری اسلامی هم جزئی از مذاکرات است، در حالی که تا قبل از آن تصور می‌شد چنین نیست. شهباز شریف اما روز چهارشنبه این حرف خود را پس گرفت در جریان سفر پزشکیان به پاکستان. آیا این سیاستمدار زبده به سهو گفته موشک‌ها هم جزء مذاکره هستند و اشتباه کرده، یا

0: هسته ای مذاکره نمی کنیم. خب دیروز مذاکره کردن، گفتن بازرسا رو اجازه نمیدیم، بازرسام که دارن میان.
1: آنها هنوز نتوانستند ماجرای خفتبار گندم و یونجه آمریکایی را هضم کنند. آنها با اندوهی زاید الوصف بر پلاکارت‌های خود در تجمعاتی که قرار بود مانع مذاکره شود می‌نویسند: وای بر ما، در تاریخ اولین ملتی هستیم که خون پیشوای خود را به گندم و ذرت فروختیم. صد رحمت به اهل کوفه، لااقل به دینارهای طلا فروختند. از این هم بالاتر، بقایای جمهوری اسلامی دارند با این کار به کشاورزان آمریکایی غرامت می‌دهند که با بستن تنگه هرمز کود به آنها نرسیده و ضرر کردند، در حالی که نیروهای ارتشی منتظر غرامت گرفتن از آمریکا بودند.
2: آقای بقایی فرمودن که این پولای مسدود شده ایران در دسترسی باشد و ایران هر جوری که صلاح مملکت باشه ما اینو هزینه می‌کنیم. من به خدمتشون که جدی می‌فرمایید؟ پس ما اخبار از کجا میارم آقای بقایی؟ شما یه سنت و یه دلار به من نشون بده نقد، من به جایزه بدم. قطری‌ها اومدن گفتن یه تفاهمی با ایران کردن که آقا یه تنخواهی در اختیار ایران قرار بدن و به نیابت از ایران برن خرید بکنن، بیارن ایران چیزایی که احتیاج داره بیارن بدن به ایران. اونا برای یه بار، برای بار دوم آمریکا باید اجازه بده که آمریکا میگه ما تا چنین تفاهمی با قطر نداشتیم، تفاهم بین ایران و قطر بوده. این آقای ونش هم گفته آقا اگه ما چنین تفاهمی بکنیم بایستی گندم و سویا اینو بایستی بیان از خرید بکنن کالاهای کشاورزان آمریکایی رو مثل گندم و سویا اینا، تازه مدیریتشن دست آمریکا باشه نه دست ایران. این یه سری کارهای محدودی با مدیریت آمریکا باید برن از کشاورزان آمریکایی بخرن، یعنی به جای اینکه پولای بلوکه شده ایران رو به ایران به عنوان غرامت بدن، دارن از ایران غرامت میگیرن میدن به کشاورزان آمریکایی بابت آسیبی که تو جنگ 40 روزه و تنگه هرمز بسته شده. آقای بقایی دست این کاراتون وردارید برادر، اینقدر سفسطه نکن. آخی چرا اینقدر دروغ میگی؟
1: روز گذشته ترامپ اعلام کرد جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده را از آمریکا خرید کرده است. معامله با خون رهبر نظام و پرداخت غرامت به کشاورزان آمریکایی و خرید از آنها در حالی است که دل جناح مخالف خون است از اینکه می‌بینند انتقامی که گرفته نشده و قالیباف با حالتی طنزآلود آنها را به ظهور امام زمان و فتح قدس حواله داده است.
3: راجع به مسئله خونخواهی، جسارتی که به ملت ما شده این جسارت کوچیکی نیست. رهبر این ملت کشور رو، کشور عظیم ایران رو و خانوادش رو در خانهش ترور کردن با اون فضاحتی که انجام دادن، با اون جنایت که انجام دادن. خونخواهی این چی؟ حالا من دیدم اخیرا میفرماد جناب آقای قالیباف خونخواهیش این است که ما در قدس شریف پیروز بشیم. اون که درست خونخواهی معناشون نیست. خونخواهی ایشون خیلی روشنه. ببینید آمریکا و غرب برای ترور در ایران هیچ مرزی نذاشتن دیگه، یعنی با عملیاتی که کردن هیچ قانونی، نه بشر دوستانه، نه تروریسم بین المللی، نه هیچ چیز باقی نذاشته. خیلی خوب نذاشته دیگه. ما باید لیست تمام کسانی که در این جنایت بودن بنویسیم، این اعلام کنیم، بگیم اینا از نظر ما محدور الدمن. حتی برای سرشون هم تون پول بذاریم. از ملت اسلام بخوایم، ملت اسلام بفرمایید هر کی در این مسیر اقدام کنه این آدم به بهشت بره. مگر اونا در ترور افراد ما از ما اجازه گرفتن؟ قانون بین المللی رعایت کردن؟ خونخواهی اینه.
4: این تو چارچوب مذاکرات باشه یا نه؟
3: نه خارج از این. من دارم چارتر کارمون میگم. این ساختاری است که ما باید واردش بشیم.
1: کلاهی که سر ارزشی ها رفته و رکبی که آنها پس از بیش از 3 ماه حضور در خیابان خوردند شاید در تاریخ بی سابقه باشد. بزرگان آنها هیچ جوابی برای جماعت مایوس و سرخورده و پریشان ندارند.
5: این خط، این نشون، این مسیری که آقایون میرن به زندگی سخت‌تر شما میرسه و به امام حسین من غم شما ها رو میخورم و یا یعنی نمیتونم عبامو بکشم یه گوشه یه طلبه محترمی باشم. من بلدم عافیت طلبی رو، اما جواب امامی که هنوز دفن نشده رو چی بدم؟ من جواب اون رفیقم که بچه هاش جلو چشم بازی میکردن کشته شده چی بدم؟ من جواب اون رفیق لانچریم که اومد یه سلام علیک با خانوادش بکنه، زدن با خانوادش رفت هوا، پیدا نکردیم اصلا بچه‌هاشو. اونا چی بدم من جواب اینا رو نمی

0: میتونم بدم، وامیستم، حرفمو میزنم، بذارید بزنن، بذارید قطعمون کنن، بذارید، ولی یادتون باشه یکی پیدا شد بهتون بگه.
1: اما آیا واقعا قالیباف از گندم واشنگتن خواهد خورد در ازای این همه آزاری که به همکیشان خود میدهد؟ کم نیستند ناظرانی که میگویند هیچ بعید نیست او در این قمار از اینجا رانده و از آنجا مانده شود. روزنامه تلگراف در یک گزارش تحلیلی میگوید سیاست کلی ترامپ تغییر در ایران در طول زمان است. بر اساس این گزارش ترامپ فعلا دنبال این بوده که جنگ تمام شود، تنگه هرمز باز بماند و قیمت نفت پایین بیاید تا فشارهای سیاسی داخلی کمتر شود. اما بعد از انتخابات کنگره و سنا ممکن است مسیر متفاوتی در قبال ایران در پیش بگیرد و دنبال توافق سختگیرانه تری باشد. خیلی از ناظران چه حکومتی چه غیر حکومتی با این تحلیل موافق هستند که فعلا ترامپ با جمهوری اسلامی از در صلح و آشتی درآمده و تا انتخابات همین راه را خواهد رفت، اما پس از آن هیچ معلوم نیست. فؤاد ایزدی تحلیلگر سیاسی حامی رژیم میگوید ترامپ در حال آماده سازی است و جنگ سوم در راه است.
2: چون برآورده بنده است که انشالله اشتباه باشه. اون اتفاقی که به نظر میرسه داره میفته این هست که آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن، چند تا کار دیگر رو هم انجام میدن. یکی این هستش که داخل کشوری آشوبی، کودتای دومی، کار دیگری، چون الان فعلا با توجه به شروع بودن انتخابات و اینها خیلی فضای حمله نظامی و اینا فرصت خوبی نیستش. نه اینکه کاملا نفی بشه، منتها گزینه اصلی نیستش. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده، این یک مسیره. مسیر دوم تجهیز دوباره این سامانه های نظامی و دفاعی و کودکایی که ترامپ باز گفت $1 میلیارد ما موشک سر ایرانی و ریختیم، بوم رو سر ایرانی ریختیم، $1 میلیارد بوده کمی نیستش. و اینها به هر حال نیاز به بازسازی داره، تجهیز دوباره داره، اینا وقت میخواد. اینها به هر حال یه اطلاعاتی الان تو این جنگ دوم به دست آوردن که قبلا نداشتن. زمانی که شما لانچر استفاده میکنی به هر حال معلوم میشه لانچر شما کجاست، ذخایر موشکی شما کجاست، اینا به هر حال در میاد دیگه. تا زمانی که استفاده نشده باشه شاید انهانه. اینا به هر حال نیاز به بررسی داره، طراحی داره که انجام میده، پنتاگون کارها رو داره انجام میده. یعنی خودشون رو آماده میکنن برای اینکه گزینه نظامی رو میز باشه. گزینه نظامی داشت از میز برداشته میشد. آمریکایی‌ها به دنبال عادی سازی روابط با ایران نیستن، نبودن، نخواهند بود. تا زمانی که آمریکا حالت خیلی خودش رو داره، یعنی که شما فکر کنید الان میخوام با شما توافق امضا کنن بعد این رو اجرا بکنن، این کارها رو نخواهند. یه مشکلی رو آمریکایی برای خودشون حل میکنن، این قیمت بنزین هست. بعد زمانی که این منابع نظامی خودشون رو تجهیز کردن، دوباره ذخایر رو تجهیز کردن و انتخابات رو هم احتمالاً میخوان رد بکنن، انتخابات رو آبان ماه رو، بعد میشینن بگن حالا با ایران ما چه کار میکنیم. این نکته هم داشته باشید، اگر به این نتیجه برسن که نه باختن، انتخابات رو باختن، متوجه هستن بعد از انتخابات ممکنه سخت‌تر بشه، قبل از انتخابات دنبال حرکت دیگری برن.
1: اگر این پیشبینی‌ها درست از آب در بیاید، یعنی ترامپ به محض مهیا شدن فرصت بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند، رویاهای قالیباف و همدستانش نقش بر آب خواهد شد. البته اگر قبل از آن او به دست گورک‌های گروه رقیب دریده و حذف نشده باشد.
3: آقای قالیباف این کلیپو یادته؟
4: یعنی انتقاد جدی ما با آقای هاشمی اینه که آقای هاشمی شما نصیحت و وصیت امام را آقای هاشمی گوش نکردید. ما فقط حرفم با شما اینه، حالا امروز اگه گیرم یه اختلاف نظر بین تو و آقا هم باشه، آیا تو با حرف آقا کنی یا آقا به حرف تو؟ با همه امامی که همه قبول داریم.
3: فقط خواستم بگم راهی که خودت بهش اعتراض داشتی رو نرو. راستی تا توبه هم نکردی استخ نرو.
1: در حالی که قالیباف هم مذاکره کرده و هم ناموس ارزشی ها را به ترامپ تسلیم کرده و در حالی که ممکن است همین روزها مشتبه خامنه ای را هم بیرون بیاورند و او هم بسوزد، احتمالا خود قالیباف هم دل توی دلش نیست که مبادا در این قمار بزرگ به جای نفر اول حکومت شدن همه زندگیش را ببازد. ارزشی ها هم همچنان در حال شاخوشانه کشیدن برای او هستند.
5: میخوان نفر رو در برابر دو لقمه نون اونم آمریکایی به ما بدن. عمرن ما این لقمه رو بخوایم تو کشور. ای مسئولین، این مردم این همه شهید دادن تن به ذلت ندن. اون وقت شما آمدید دارید مفتی مفتی این کار رو میکنید. شنیدیم تنگه هرمز رو بخواید بدیم بره، بعد اون وقت برای کشور خودمون آره نمیتونیم پول بگیریم، برای آمریکا جا داره. خاک بر سر کسی که زیر این ذلت بره.
1: علی‌رغم این فریادها، برخی ناظران میگویند هیچ اعتقادی در کار نیست و قالیباف و کودتاچی‌ها این را خوب می‌دانند که خطری از طرف این جماعت گندگو اما بی‌عمل تهدیدشان نمی‌کند.
6: بارها گفتم این رژیم نیروی اعتقادی نداره، حداقل نیروی اعتقادی زیر 60 سال نداره. اینکه میگم نداره، حالا 7 تا ممکنه تو کل کشور باشه یا 70 تا باشه، ولی استثنا دیگه، به درصد نمی‌رسن. اگر نیروی اعتقادی داشت، الان ثابت شد دیگه، اگر نیروی اعتقادی داشت باید ضد این توافق با آمریکا، مگه نمیگفتن تا پای جان این اعتقادیشون پای نظام وای میستن؟ باید در مقابل قالیباف و این سال طلبا که رفتن با آمریکا توافق کردن، اونا تا پای جان میومدن، حتی اگه موفق هم نشدن باید دست خالی هم اگه بودن میومدن تو خیابون کشته میشدن، و یا کشته میشدن یا موفق میشدن، مراکز رو تسخیر میکردن، قدرت رو خودشون میگرفتن و جلوی توافق رو میگرفتن دیگه. ولی نکردن این کارو، همونطور که بچهای ما اعتقادی بودن که 18 و 19 دی رفتن، حتی با دست خالی کشته هم شدن، جونشون دادن. اینا اگر اعتقادی بودن الان میومدن در ضد توافق جونشون هم میدادن، حتی اگه قدرت هم نداشتن جونشون رو میدادن، یا کشته بشن یا جلوی توافق رو بگیریم. ولی نکردن، چون اعتقادی نیستن، اعتقاد فقط یه پوششیه برای منافعشون. حالا قیمتای کم و زیاد دارن، یکی قیمت خریدن منفعتش واردات لاستیکه، یکی یه قوطی روغنه، یکی همون اسلحه‌ای که میدن دستش احساس قدرت میکنه در مقابل بقیه، همونقدر قیمتشه، با همون خریده میشه. اینا طرف قدرتن، فرقی نداره قدرت براشون کی باشه، خای خامنه‌ای باشه، قالیباف باشه، رضا پهلوی باشه، هر کسی دیگه، مغولستان هم بیاد دوباره حمله کنه، ایران رو فتح کنه، قدرت بگیره، تمام اینایی که الان طرف حکومتن طرف همون مغولا وای میستن. اصلا مهم نیست کیه، طرف قدرتن و منافعشون در اینه. اعتقادی نداره این رژیم دیگه.
1: اگر در روزهای آینده مشتبه خامنه ای میزبان بازرسان آمریکایی شد و حرکت خاصی از بچه هیئتی های گندگو مشاهده نشد، این تحلیل کاملا بر واقعیت منطبق می شود که ساختارهای اعتقادی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هم مانند دیگر ساختارهایش فرو ریخته است. نظر شما در این باره چیست؟ ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند،

0: شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و تقریبا مطمئن هستم که شما نازنینان صدای ما رو دارید و دارید میشنوید. امروز ساعت تقریبا دور و برای ساعت 12:55 بود که فرستنده اف ام به سر جای خودش اومد و خلاصه شروع به کار کردن کرد، که میگم امیدوار هستم که شما عزیزان در نقاط مختلف استکهلم صدای ما رو داشته باشید. تصویر من ببخشید که من با یه ذره لباس تابستانی تر پشت دوربین نشستم. من اصلا هیچ امیدی نداشتم که فرستنده امروز بتونه را بیفته. کابل هایی که سوخته بودن بر اثر رعد و برق شدید روز شنبه گذشته و سیستم رو از کار انداخته بود، فرستنده رو از کار انداخته بود، همه اینا رو باید عوض میشد. آنتن باید یکی یکی، آنتن بر روی طبقه نهم یک ساختمانی هست در یاکوبسبری که بلندترین یعنی بالاترین نقطه در شهر استکهلم حساب میشه. آنتن ما در اونجا هست و خود آنتن هم 4 متری آنتن باید به زمین می اومد، همه باید کابلا، همه چی باید تست می شد و کابلای سوخته باید عوض می شد، که ظرف 2 روز گذشته مخصوصا دیروز که من اصلا دیگه نتونستم روی خط بیام به خاطر اینکه باید تمام این کارا رو انجام میدادیم. ببینید من رک و پوسکنده واسهتون میگم، اگه قرار بود یه دونه از این شرکت هایی که کارای این کارا رو میکنن یه چیزی نزدیک 60-70 هزار کرون حداقل خرجش میشد و برو رو 2-3 هفته دیگه، مخصوصا الان که تابستان و به هر کی هم زمین بزنی میگن چیز. ولی بالاخره درست شد. امیدوار هستیم که امتحان خودشو امروز به خوبی پس بده و سیستم در حال تست شدن است و امیدوار هستم که همه چی درست کار بکنه و دیگه مشکلی نداشته باشیم تا رعد و برق بعدی. رعد و برق قبلی 6 سال پیش بود یا 7 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، 6 سال پیش بود فکر میکنم که این مشکل رو ایجاد کرد که فرستنده جدید مجددا خریدیم و اینا. ولی خب بالاخره عزیزان میدونین تمام این تکنولوژی، این اطلاعات، معلومات، بهش میگن کومسکاپ دیگه، یه سری وسایل، این همه دستگاه، این همه اینترنت، همه اینا به هم دیگه وصل میشه که ما بتونیم در خدمت شما باشیم. خب وقتی در خدمتتون هستیم باید به دردتون هم بخوریم دیگه، وگرنه به چه درد میخوره. اینه که امیدوار هستم که شما از دست ما راضی باشید و هم از طریق شبکه جهانی اینترنتی همسفر رادیو نقطه سی www.همسفرradio.se و هم از طریق رادیو بتونیم که در خدمتتون باشیم. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و مخصوصا تابستان امسال بهتون حسابی خوش بگذره. 2398 جانم درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: خواهش میکنم صدای شما رو خط است، امری است که در خدمت باشیم.
1: من میخواستم بگم که یه لگن هیت برای اجاره
0: ساعت 4 بعد از ظهر همین شماره در خدمت شماست.
1: 4 بعد از ظهر.
0: بله بله.
1: فرهنگ چی؟ فرهنگم میخواین جا؟
0: فرهنگ چی؟
1: مسائل فرهنگی، شعر، اینجور چیزا.
0: شما رو مگه آپارتمان نداشتین؟
1: آپارتمان دارم.
0: ما فعلا با آپارتمان در خدمتتون هستیم. ساعت 4 بعد از ظهر در خدمتتونیم. قربان شما، خدا نگهدار. بله، اما اجازه بدید که برنامه رو روال خودش شروع کنیم، از گفتن اسم که همسفر رادیو نقطه اسی هست یا همسفر رادیو هست، نام من که نوید آزادی هستش، اینا چیزایی که اوبلیگاتوریست که باید حتما گفته بشه. امروز روز پنجشنبه 25 ماه یونی سال 2026 میلادی است که اینم باید حتما در شروع هر برنامه گفته بشه. امروز برابری میکنه با 4 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 26 از سال 2026 رو با هم دیگه ادامه میدیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-9838-43 هست که در خدمت شماست. شماره برای اسمس داریم فقط 07-439-8194. آدرس ایمیلی داریم که میتونید با ما در تماس باشید، info@همسفرradio.se و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se. که تعداد بسیار زیادی از شما عزیزان از طریق صوتی با ما هستید، یه سری از شما از طریق تصویری از روی برنامه که لینکش در صفحه همسفر هست و از طریق شبکه جهانی یوتیوب پخش میشه که محدودیت‌های خودش رو داره، اینو باید بگم که حالا بعدن یه روز اصلا در موردش صحبت میکنیم. بعد و دیگه هر آنچه که دستمون برمیاد امیدوارم که بتونیم انجام بدیم. من بعد از اینکه از مسافرت برگشتم خوشحال و خندون، البته خوشحال و خندون نبودم چون میدونستم اون روزی که داشتم پامو از سوئد میذاشتم بیرون، میدونستم که بالاخره وقتی برگردم یه بلایی باید شروع شده باشه که منجر شد به یک رعد و برق روز چهارشنبه دو هفته پیش که گویا من رفتم لیستا رو که نگاه میکردم از روزایی که رعد و برق اومده بود و اینا، دیدم که دقیقا چهارشنبه هفته پیش، بعد چون کابل‌ها و اینا نیمسوز شده بودن تونسته بود دو سه روز ادامه بده تا روز شنبه که رعد و برقای اصلی شروع شد و 2500 رعد و برق در عرض یک ساعت در آسمان استکهلم زده شده بود. حالا بعضیش گونده بود که صداشون میشنیدیم و اینا، بعضیش هم کوچیک‌تر بود و خلاصه نرسیدم که باهاتون حال احوال بکنم، چون تقریبا هیچ کی صدای ما رو به غیر از اونایی که از طریق شما عزیزانی که از طریق اینترنت بودین و بعضی ها در بعضی محله‌های بسیار بسیار محدود. امیدوارم که تا اینجای تابستان بهتون خوش گذشته باشه. یک خیر مقدمی میگم خدمت تمامی عزیزانی که به نحوی از هر جای دنیا تشریف آوردید، در خدمتتون هستیم در شهر زیبای استکهلم در کشور نازنین سوئد، اومدید به دیدار دوستانتون، خانوادتون، عزیزانتون و امیدوارم که خاطرات بسیار خوبی رو با همدیگه داشته باشیم در کنار همدیگه و وقتی که از سوئد میرید بگید واو عجب جایی بود، چقدر بهمون خوش گذشت، خوش به حال فامیلامون، خوش به حال دوستامون، اینقدر بهتون خوش گذشته باشه. هوا هم که دیگه نگو بلا بگو دیگه، الان براتون تعریف میکنم، ولی میبینید که یک هوای بسیار مطبوع، هوای تمیز، هوای خوب، بادی مناسب، خورشیدی مناسب، همه چی هست، یه ذره بارون میاد، همه جا سرسبز میمونه، روزها یه باد کوچولویی میاد که آدم نفسش نگیره، تنگ نفس نگیره و خلاصه اگه اجازه بدید بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم و ببینیم در این چند روز آینده اوضاع چجوریه. طبق نقشه ها که الان اون گرمای شدید بالای 30 درجه رو در اروپای جنوبی، اروپای مرکزی و اگر خودمونو یعنی سوئد و کشورهای اسکاندیناوی رو بذاریمشون کنار، در اروپای شمالی هم داریم، کشور انگلستان هم امروز به شدت گرم هستش، بالای 30-35 درجه هست و این حرم گرما که به قسمت جنوبی سوئد رسیده یه ذره بالا و پایین داره، یعنی بعد از اورا کم میشه روزا زیاد میشه، بعد از اورا کم میشه روزا زیاد میشه و در این چند روز آینده تا حدود نزدیکای دالارنا که یه دو ساعت بالاتر از اگه اشتباه نکنم استکهلم، اگه که درست مثل بچه خوب آدم رانندگی بکنه یه دو ساعت و نیم بالای استکهلم هستش، این حرم گرما رو خواهیم داشت. وارنینگ های بسیار زیادی داده شده که چون مردم سوئد عملا عادت ندارن به همچین گرما، یعنی به گرمای بالای 30 درجه هیچ عادتی ندارن، راستم خب بیچارا اسکاندیناوی زندگی میکنن دیگه، یه ذره از بالای سوئد بریم بالاتر دیگه رسیدیم قطب شمال. به همین دلیل امروز در استان استکهلم نیم ابری نیم آفتابی 24 درجه، قسمت جنوبی طرفای اسکارشام و مالمو اون طرفا ما بین 31 درجه بالای صفر رو داریم، یوتوبوریا وضعشون بهتر حدود 26 درجه رو دارن و در قسمت شمالی 16 درجه بیشتر نیستش. برای امروز بعد از ظهر قسمت شمالی ریزش باران رو داره 11 درجه، استان استکهلم بیشتر رو به آفتابی هست تا ساعت 8-9-10 شب که حدود 22 درجه و قسمت جنوبی ما بین 26 تا 29 درجه بالای صفر رو امروز بعد از ظهر خواهند داشت. همین اتفاق رو میریم سراغ روز جمعه، دیگه نمیتونم براش دست بزنم چون میدونم که 32 درجه و اینا چیز همچین باحالی نیست، البته اونایی که گرما دوست دارن که هیچی، خانم هلن عزیز ما که اصلا گرما دوست نداره، اون دیگه حالا بعد یه زنگ بزنیم حالا اولی باش بکنیم. فردا روز جمعه یا آدینه استکهلم حداقل 27 درجه رو خواهد داشت در میانه روز، تقریبا هوا صافه. یه ذره میریم پایین تر، پایین لینشوپینگ و طرفای یونشوپینگ و اینا 32 درجه خواهد بود تا قسمت جنوبی. یوتوبوریان وضعشون همونجوری 29 درجه و اینا رو خواهند داشت که جوی روز کاملا آفتابی از استکهلم به پایین بالای 29، 30 و تا 32 درجه که میدونم کلافه کننده هست، مخصوصا برای عزیزان سالمند ما که از نظر فیزیکی خب نمیتونن خوب راه برن، بیرون نمیتونن برن. پیشنهاد شده داخل منزل بمونید، از کولر رو نمیدونم باد بزن و چه میدونم پنکه و اینا استفاده بکنید، پنجره ها رو تا اونجا که میتونید یه طوری باز بذارید که این ونتیلاخون باشه، این هوا چرخش داشته باشه. روز شنبه 27 درجه در استان استکهلم، باقی قسمت جنوبی سوئد ما بین 32 تا 34 درجه بالای صفر خواهد بود روز شنبه. قسمت شمالی 13 درجه کاملا بارانی. روز یک شنبه استان استکهلم 30 درجه بالای صفر خواهد بود، هوا هم صاف و آفتابی و ترتمیز و میزون، البته لکه های ابر خواهیم داشت. و قسمت جنوبی تا مرز 32 درجه. و روز دوشنبه استان استکهلم 30 درجه و قسمت جنوبی یه مقداری خنک‌تر میشه. اسم هویی یا سازمان هواشناسی کشور اما به شکل بسیار عجیب غریبی که من نمیدونم چطوریه، ولی به شکل بسیار عجیب غریبی درجه حرارت استان استکهلم اینجوری میگه: امروز 18 تا 23 درجه، فردا 16 تا 25 درجه، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی نیمه بارانی 19 تا 24 درجه، روز یک شنبه 18 تا 30 درجه، روز دوشنبه 21 تا 28 درجه و بعد از اون از سه شنبه به بعد دوباره برمیگردیم به مرز 20 درجه و 21 درجه و 19 درجه و اینا. البته اسم‌های سازمان هواشناسی کشور عملاً از روز شنبه به بعد، یعنی شنبه یه شنبه دوشنبه سه شنبه تمام 10 روز آینده رو میگه احتمال ریزش باران در تمامی روز هست، ولی به صورت لحظه‌ای. تمام روزهای آینده به صورت لحظه‌ای میتونیم که باران و اینا رو داشته باشیم. خورشید ساعت 3:34 صبح طلوع کرده، 22:05 غروب خواهد کرد، 18:31 روز و 5:29 شب رو در پیش رو داریم. از باتا براتون بگم که امروز که خب چیز عجیب غریبی نیست، فردا از ساعت 11:12 یه مقداری بادهای مخصوصی رو داریم، ولی به صورت لحظه‌ای میتونه بادها خیلی شدیدتر بشه و دوباره کم بشه، زیاد بشه کم بشه. اینه که فردا، البته خب وقتی خیلی گرم میشه این بادها خیلی هم خوبن. بعد از اون روز شنبه و یک شنبه و اینا هم همینطوری بادها به صورت لحظه‌ای یه ذره زیادتر میشن، یه ذره کمتر میشن، ولی به صورت آلمنت یا به صورت کلی چیز عجیب غریبی نیستش که بخوام براتون توضیح بدیم. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که خوشبختانه اهواز و آبادانمون از 49 و 50 و 51 درجه به 43 درجه رسیدن. اردبیلی ها 21 درجه، گرگان 28، اصفهان 38، کرمان 38، خرم آباد 35، قزوین 31، رشت ابری 28، ساری 26، تبریز 32، ارومیه 31، تهران 34، شیراز 36، سنندج 32، قم 38، مشهد 35، کرمانشاه 26، کرج 30، همدان 30، بندر عباس 36 و عراک 34 درجه بالای صفره که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنانم در سراسر کشور داریم، در سراسر جهان، در سراسر جهان. امروز که 25 ماه جون یا یونی هستش، روز در بین المللی دریا نوردان هست. به به، اسم دریانورد که میاد آدم یاد اون دزدای دریایی و اینا میفته، ولی خب دریانوردان که تمام اون کسایی که با کشتی های مختلف و قایق های مختلف این بر میرن اون بر میرن ماهیگیری میکنن، خلاصه کاری از این کار انجام میدن و مسافرت میرن و خصوصی شو دارن اینا، در صورت روز دریانوردان است که بهشون تبریک میگه. اما متاسفانه فرصت نشد که روز دهم ماه یونی درست حسابی تولد پیمان عزیز، پیمان درویش عزیز، نازنین ما، از بچه های خوب همسفر رو بهش خوب درست حسابی تبریک بگم. و امروز هم برادر پیمان یعنی علی عزیز، یار و یاور همیشگی ما، که باور کنید اینو جدی دارم میگم، بیشتر از 30 سال هستش که من علی و پیمان رو میشناسم، خانواده نازنینشون، این بچه ها صمیمانه و مخلصانه هر موقع که احتیاج بوده در هر لحظه ای از شبانه روز همیشه بودند. و علی جان، پیمان جان، پیمان مخصوصا تولدتون ماجرا تبریک میگم، امروز که 25 ماه یونی تولد علی عزیزمون هست، علی جان تولدتو به تبریک میگم، از صمیم قلب میگم، خوشحال هستم که دوستان بسیار نازنینی مثل شما رو دارم. نزدیک میگم 30 سال پیش بود باهاتون آشنا شدم، از اون روز تا حالا همیشه در کنار هم بودیم و امیدوار هستم که همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز و صحیح و سلامت باشید.

0: بله، با آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان، شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر. دوستی برای من پیام می‌فرستادن و میگن زیاد در رابطه با حملاتی که اوکراین به قلب روسیه کرده کسی توضیح نداده. من پریروز خب میگم رادیو درست کار نمی‌کرد و از همه چی عجیب غریب بود، من یه مقداری توضیح دادم. جریان اینجوریه که اوکراینی‌ها به تکنولوژی دست پیدا کردن در رابطه با پهپادها که میتونن به مسافت‌های 300-400 کیلومتر جلوتر بفرستنش. الان در چند روز گذشته به چند تا از مخازن بزرگ نفتی روسیه مخصوصا در شهر مسکو حمله کردن که هنوز آتش ها در حال سوختن و دارن چیز میکنن. مراکز تهیه قطعات الکترونیکی موشک های دوربرد روسیه رو مورد این کارخونه رو مورد حمله قرار دادن. در تکنولوژی که بتونه که پهپادهایی که پهپادهای روسیه رو بزنه بسیار بسیار چیز که هستن تونستن پیشرفت کنن. در سوئد تمام ماهیگیرهایی که تورهای ماهیگیری بزرگ دارن و دیگه ازش استفاده نمی کنند و نزدیک، خدا یا اگه اشتباه نکنم 15 تن بود تور ماهیگیری رو جمع کردن، مردم گذاشتن، تورایی که دیگه استفاده نمی کنن قدیمی شده برای اوکراینیا فرستادن، اما نه برای این که برن ماهی بگیرن، نه، از این تورها استفاده می کنن به صورت سقف مانند که پهپادها بیاد توش گیر بکنه اگه به جایی می خواد حمله بکنه، جای حساس و با تورهای مختلف. و خلاصه حملات بسیار شدیدی به روسیه شده که اصلا پوتین باورش نمی شد. به همین دلیل پوتین اومده و با روسیه سفید تماس گرفته، احتمال شروع جنگ و یعنی که روسیه سفید هم وارد جنگ با اوکراین بشه بسیار هستش که روسیه چطوش مونده. از اون طرف کشتی های روسی که این ور اونور جهان هستن، امروز فرانسه دوباره یکی دیگه شو متوقف کرد. هدف اوکراینی ها از زدن مخازن نفتی روسیه این هستش که روسیه نتونه نفتاشو بفروشه، چون خسارات بسیار سنگینی بهش وارد شده، نتونه بفروشه و نتونه هزینه های جنگشو تامین بکنه. این به طور کلی بود که گفتم براتون بگم دوست عزیز، و میگم به تکنولوژی جدیدی دست پیدا کردن و دارن ازش استفاده هم میکنن. آگهی ها رو بشنویم و بعد
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس، در اوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
5: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر، moderaterna.se/other /languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: بله صدای شکیلا رو شکیلا رو درست کردم دیگه، شکیلا نگفتم، شکیلا رو شنیدیم و در به نام نور بکارید، البته ویدیوش ویدیوی هوش مصنوعی بود. خدا پدر مادر این هوش مصنوعی رو بیامرز دیگه، به جای اینکه هنرمندای ما که ذره ذره دارن پا به سن میذارن برن بوتوکس بزنن و فیلر بزنن و صورت رو بکشن و پوست رو بکشن و نمیدونم فتزوبینگ بکنن و اینا، توی چه نگاه رو بکنن؟ خیلی شیک با هوش مصنوعی همه 18 ساله بابا هر سنی زیبایی های خودش داره. ما با شما بزرگ شدیم از اون موقعی که 16 17 سالتون بود تا الان که هر کدومتون 60 70 سالتونه، ما ها باهاتون بودیم، هستیم، در کنارتون هستیم، دوستتون داریم. ما هم دوست داریم که پیر شدن شما رو ببینیم، پا به سن گذاشتن شما رو ببینیم. هیچ اشکالی نداره که اگه 4 تا چروک تو صورت باشه، والله به خدا هیچ اشکالی نداره، تازه زیبایی خودش هم داره. اما من یه چیزی رو یهان، یکی از دوستان سوال کردن در مورد جشن تیرگان، بگین اشرا عزیزان جشن تیرگان 27 این ماه، یعنی پس فردا، فردا که روز عادی نیست، نه روز شنبه، در خیت هولمز پارکن در سولنا برگزار میشه. قاعدتا تمام شما عزیزانی که اطلاعاتی رو میخواین میتونید به صفحه تیرگان نقطه نو برید، در اونجا آدرس و اطلاعات و تلفن و اگه چیزی هست هر چیزی که میخواین رو ببینین. این جشن روز شنبه پس فردا برگزار میشه، اگر هم اشتباه نکنم از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 8 بعد از ظهر، دیگه نمیتونم بگم 8 شب، 2 بعد از ظهر تا 8 شب یا 2 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستن نازنینانی که این برنامه رو ترتیب دادن. و جشن تیرگان به سایتشون هست tirgan.nu که میتونید برید و در اونجا اطلاعات کامل رو داشته باشید. درودی هم میفرستم خدمت تمامی شما نازنینانی که تازه به ما پیوستید و نمیدونستید که این خلاصه خراب بود نمام اینا چیز و اینا. دوستی نوشتن درود آقای نوید، دو سوال داشتم، آیا علت قطع اینترنت یرفلا رو میدانی؟ و سوال دوم آیا روز جشن تیرگان هست یا نه؟ که قطع اینترنت در یرفلا که ما فرستنده ما از طریق تو در یرفلا هست و اینترنتش هم کار میکنه. شما با شرکت تلفنی یا شرکت اینترنتی که بهش هر ماه پول میدین در تماس باشید و ببینید که علت قطعی چی هست. در مورد تیرگان هم که توضیح دادم، این هم از این. خیلی خب من اینو بذارم که چند نیم ساعت یه ساعت یه بارم بگم، اما بریم سراغ این جریان چجوری بگم، والا مذاکره ما بین United States of America و Islamic Republic of Iran، بله جمهوری اسلامی ایران با آمریکا. ما نفهمیدیم این مذاکرات 14 تا بند داشت که نشسته بودن صحبت میکردن، یا 200-300 تا بند داشت. بابا طرف اومده توی تلویزیون، همون اکلیگه هست که من اصلا بدم میاد اسمشو بخوام بیارم و اینا، که چیز میکنه توضیح میده، میاد به مردم مسخره میکرد و نمیدونم میگفتش که یخچال بیارین و نمام از اینجور چیز میزا و اینا. همین اسمش چی بود خدایا؟ شهبازی، همین شهبازی. ما نفهمیدیم طبق گفته های همین ارزشی های خودشون تو تلویزیون خودشون و گفته های خودشون، شعار مرگ بر آمریکا در ایران ممنوع شد و در ضمن آتش زدن و سوزوندن و نمیدونم این چیزای پرچم آمریکا هم ممنوع شده و مجازات داره، مجازات داره. یعنی اینجا یه جرمی رو میخوان براش مجازات بذارن، کلی باید برن اینور و اونور و تحقیقات و اینا بکنن تا یک مجازاتی رو تعیین بکن. هنوز اینا مذاکرات به پایان نرسیده، شعار مرگ بر آمریکا و دست زدن به پرچم آمریکا و خرابکاری و اینا مجازات پیدا کرد. بله به جان خدا، ببینین اصلا بذارین تیکر رو با هم دیگه گوش بکنیم، ببینیم این شهبازی کثیفه، این آدم اکلیگ چی میگه، خودتون متوجه میشین دیگه. حالا بذاریم من الان بیارتش اینو.
1: این پس در ایران شعار مرگ بر آمریکا و یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است، چون ناقض این تفاهم است و اگر کسی مبادرت به این عمل کند، دادستانی موظف است به عنوان اقدام علیه امنیت ملی او را تحت تعقیب قرار دهد. فقط تحت تعقیب دستگیر کنه، همینجا محاکمه کنه. به نظر من مثلا اصلا تحویل آمریکا بده، در حالی که آمریکا داره تهدید میکنه از همون روز اول تفاهم، داره میگه این کارو میکنم اون کارو میکنم، زودتر بیا توافق کنیم وگرنه پدرتون در میارم اینا، میگه شما نباید اینجا مرگ بر ها رو پرچم آمریکا نباید. اصلا اگر پرچم آمریکا یه جایی بود دیوار کشته بودید، مثلا اگه کبوتری اومد اونجا کار خراب کرد، تقصیر شما، سریع باید پاکش کنید. ظرف 5 دقیقه پاک نشه این نقض بند دوم تفاهم نامه
0: نقض.
1: اینقدر ذلیلی، چرا اینقدر ضعیف و نفسید در برابر آمریکا؟ چقدر عجیبید واقعا. یه جایی به بعد آدم حتی نمیتونه بد و بیراه بگه، یعنی متعجب میشه، شمع پاهاش میشسته به زمین. شما ایران اینطور لوله تفنگتون به سمت هموطناتونه، بعد اون برو ول میکنه. طبق بله. این بند از این
0: شما در وطنتون لوله تفنگتون رو به هموطنانتونه، ببینید این چی میگه. بعد میگه که یه کفتری اگه اومد روی یه پرچم آمریکا کاری که 5 دقیقه درستش کنیم، وگرنه بر علیه نمیدونم چی چیه بند دوم توافقنامه است. پس شماها یه توافقنامه‌ای دارین دیگه، دارین یک توافقنامه‌ای رو دارید که دیگه تو مجری صدا و سیما میای این حرفو میزنی دیگه. از این به بعد شعار مرگ بر آمریکا و سوزاندن پرچم آمریکا ممنوعه. خب ما که اون 14 تا رو نگاه کردیم هیچ توش نبود که، پس یه چیزی هست دیگه. قالیباف هم که بفرما مجلس رو تعطیل کرد، مجلس رو تعطیل نگه داشته، گفته تا مذاکرات به نتیجه نرسه ما مجلس تعطیله. خب دلیلش هم میدونین چیه که ها؟ دلیلش اینه که خب این رئیس مجلسه، این بعد بره بشینه اونجا، در ضمن داره توافقی میره این ورونه توافق هم بکنه. خب بعد نمایندگان مجلس ازش سوال میکنن دیگه، اینا همون نمایندگان هن که لباس پاسداری میپوشیدن و پرچم آمریکا آتیش میزدن، حالا در مجلس بیان پرچم آمریکا آتیش بزنن، فوش بدن، ایداد میده مجلس و بس. ایداد بیداد، ایداد بیداد. ببینین عزیزان اینا چی کار دارن میکنن. میبینین وقتی که ترس برشون میداره، تنگه هرمز 20 روز ایران حق داره که خلاصه اگه میخواد چیز بکنه خسارت بگیره، چی بگیره؟ آویف بگیره. تازه در به عبارتی که نباید اون 20 روز هم نباید بگیره. بعد 20 روز آمریکا حق داره که دست چیز کارمزد بگیره که کشتی ها رچن. خب بذار ببینیم تلفن داره زنگ میزنه. دوست عزیز جانم درود بر شما.
2: سلام حبیب جان.
0: جانم قربان شما، بفرمایید صداتون رو بخاطر.
2: یعنی اینا فکر کردن ما با کورا تلیت خوردیم. بابا تابستون گرم دو مجلس رو بستن.
0: بینش. آها. تابستون گرم مجلس رو بستن.
2: آره بابا اینا خرمتاله چوشن. تو خوب.
0: قربانت برم، مرسی بچه‌ها. خدا نگهدار.

میخوای بکنی بکنی، یعنی اتم بی اتم. خب بعد طرف سخنگوی وزارت امور خارجه میاد میگه نه چه حرفی، چه کشکی، چه پشمی، ما اصلا همچی چیز نیست. از اون طرف میگه اگه اصلا اینا موافقت نکرده بودن ما اصلا حرف نمیزدیم با اینا. جی دی ونس میگه ما اصلا حرف نمیزدیم با اینا. خب حالا این که تازه اینا چیزایی که داره دونه دونه داره خودشون هم دارن رو میکنن، ما نگفتیم که، خودشون دارن میگن. بیا. یعنی عملا عزیزان اینا کناراشون اومدن و قالیباف که قراره که یه چیزی پی مقامی پیدا بکنه. حالا تازه بعد از تمام این حرفا دولت پزشکیان اومده اعلام کرده، اگه اشتباه نکنم خدایا 1000 میلیارد تومان یا بذار ببینم کوشی اطلاعاتشو داشتم، برای خاک سپاری، حالا چیز برای خاک سپاری امام امتشون سر پول گذاشتن که با پولش 500 تا مدرسه میشد درست کرد در ایران. بعدش هم از اون طرف هم که 200-300 میلیون 400 میلیون دلار رو ترامپ گفته که ما آزاد میکنیم بهشون میدیم. خیلی خوب، اما همینجوری که نه، باید اینو بیان از کشاورزای آمریکایی قله بخرن. یعنی چی؟ یعنی پولاش باید تو آمریکا خرج بشه. حالا ما نمیدونم این چیزی که اینا میگن، حالا این مشتوا رو نمیدونیم چیکارش بکنیم. این مشتوا از کجا میخواد بیاد بیرون و فلان میسه اینا. 7000 میلیارد تومان، اوکی مرسی دوست عزیز، در برای خاک سپاری در نظر گرفتم. اجازه بدی. اجازه بدین 7000 میلیارد تومان. بله. خلاص. بعدش هم که خواننده براتون از خارجه برداشتن آوردن و آواز میخونه و اما شروع کردن گیر دادن به زنا، ولی گیر دادن محدود. بابا رئیس این چیز، رئیس خدایا این کدوم بخشش بود، امروز داشتم میخوندم، مال نیروهای انتظامی اعلام کرد آقا جون از این به بعد، حالا اگه بعدا نیان دوباره چیزش بکنند و نیان رو زیرش نزنند و اینا ها، مگرنه ما چیز نداریم، نیان زیرش بزنن و اینا، اعلام کرد که بابا جان اصلا حجاب به نیروی انتظامی ربطی نداره. ما چی کاریم که اصلا بیاریم حجاب مردم رو چک بکنیم؟ به ما ربطی نداره. خیلی خوب، پس به نیروی انتظامی و اینا هم دیگه ربطی نداره، یعنی پلیس و گشت و چیچی های نمام انتظامی و نمام بسیج و مسیج و اینا، خب پس به اینا ربطی نداره. حالا اگه این با جای همه اینا حرف بزنیم. بعد از اون عزیزان در مجلس در سنای آمریکا اومدن چیز کردن، یه رأی رو، یه چیزی رو گذاشتن به رأی، ببخشید یه ذره گرمه دیگه، حالا من بعضی کلمه یادم میره، اومدن به رأی گذاشتن یک لایحه رو که ترامپ رو محدودش بکنن که دیگه دموکراتای آمریکا که دیگه نتونه با آمریکا جنگ را بندازه. یعنی دموکراتای آمریکا اصلا فقط تمام کاسه کوزه رو گذاشتن کنار که فقط ترامپ رو محدود بکنن که به ایران نتونه حمله بکنه. بعد از اون خب اولا شما اومدین رأی دادین و رأی گیری کردین و گفتین که نمیتونه نمیدونم حمله بکنه، که اصلا همش کشک بود، به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکا، نه ترامپ، برای که تمام سال 1973 تمام رئیس جمهورهای آمریکا اجازه دارن که اگر سنا در جایی احتیاج به جنگ کردن باشه اونا بگن نه، رئیس جمهور میتونه وتو بکنه. خلاص اینم که حالا شما زورتون رو دارین میزنید. از اون طرف بذار این تیکر رو براتون بخونم. مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه یعنی دیشب ما، طرحی رو که با هدف محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای ورود به جنگ با ایران ارائه شده بود رد کرد.
نتیجه رأی گیری یک پیروزی برای ترامپ و رهبران جمهوری خواه سنا به شمار می رود

زیرا آنها در تلاش هستند تا موج نارضایتی در کنگره از راهبرد دولت ترامپ در قبال ایران مهار کنند. اعضای سنا، سنای آمریکا، با 50 رأی مخالف و 47 رأی موافق به محدودسازی اختیارات دونالد ترامپ برای ورود به جنگ با ایران رأی دادن. یعنی چی؟ یعنی گفتن شما آقای ترامپ هر موقع دوست داره اجازه داره که بره جنگ کنه با ایران. این در حالی است که تنها یک روز قبل طرح مشابهی با اختلاف اندکی در مجلس سنا رأی آورده بود. طرح پیشنهادی دولت دونالد ترامپ، طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رو ملزم میکرد که نیروهای مسلح ایالات متحده را از هر گونه درگیری نظامی در داخل یا علیه ایران خارج کنه. یعنی شما ببینید عزیزان، اینا اومده بودن طرح گذاشته بودن، خود رأی هم دادن که نیروهای مسلح ایالات متحده از هر گونه درگیری نظامی در داخل یا علیه ایران خارج کنه. چرا؟ که اگر که ایران خواست بیاد به کشورهای منطقه رو بزنه، اگه خواست کشتیایی که دارن تنگ هرمز رد میشن رو بزنه، اگر که بخواد نمیدونم هر کاری که دوست داره، پایگاه ها رو، هر چی که دوست داره بزنه، ترامپ نتونه بگه آقا برای این مرحله ایران عمل کنید. مگر اینکه کنگره مجوز داده باشد. این طوری بود که پریروز در واقع به وقت ما اینا چیز کردن. این طرح حتی در صورت تصویب بعید بود که بتواند عملا برای دونالد ترامپ محدودیت ایجاد کند، زیرا احتمالاً با وتوی شخص رئیس جمهور مواجه میشد. این در حالی است که طرحی که روز سه‌شنبه تصویب شد نیازی به تایید رئیس جمهوری هم نداشت. دونالد ترامپ از رأی گیری روز چهارشنبه از متحدان خود در سنا تشکر کرد و در شبکه‌های اجتماعی یا همون شبکه اجتماعی مال همین تروت سوشیال خودش نوشت که این رأی سنا به ایران هشدار می‌دهد. حالا چرا هشدار می‌دهد؟ برای اینکه این اینا می‌دونن که اینا یه مش لومپنایی ان در ایران که میخوان اول خیالشون راحت بشه که کسی قرار نیست بکشتشون، بمب بزنه تو سر و کله‌شون و اینا حسفشون بکنه، و بعد از اون دوباره نفت بفروشند و دوباره پولا رو بفرستن برای حزب الله و برای نمیدونم حماس و برای نمیدونم چیچی و قدس و پتس و همه اینجور چیز میزا، و طبق یه ماده، یکی از مواد ماده 13 یا 14 تفاهم‌نامه شونم به آمریکا، به وضعیت داخلی ایران و امور داخلی ایران کاری نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا ما هر کیو کشتیم و گرفتیم و اعدام کردیم و اینا تهدید مهدید نکنین که اگه که آدم اینا رو اعدام بکنید ما نمیدونم فلان تحریم رو میذاریم. خب یعنی من بهتون بگم تمام این دموکرات‌های آمریکا به هر نحوی مثل همین سوسیال دموکرات های خودمون، اونو هم همه اسم چپه اینجا دیگه، ما داریم دیگه، همشون داریم دیگه، همشون هم بیارنگ. حالا چجوریه که دموکرات های آمریکا آبی در اومدن از گار نمیدونم و جمهوری خواه قرمزن نمیدونم، ولی خب در اصل حالا میگم دیگه، ایران تنها مملکتیه در دنیا، اینو باور کنین، این جدیه، این قضیه. ایران تنها مملکتیه که در دنیا، که تمام کشورهای دنیا پشتیبان دولت ایران و بر علیه مردم ایران هستن. این دوتا کنسرت میذارن نمیدونم در تلویزیون، کنسرت حمایت با مردم ایران، کنسرت حمایت با زنان ایران، رو بذار کنار بابا، حمایت کدومه؟ این الان بار دومه، بار دومین باریه که ایران داشت تمام مردم کشته هاشونو داده بودن، همه چی رو کرده بودن آماده گرم که بریزن آخرین ضربات بر این حکومت وارد بشه که مردم بریزن بتونن بیان مملکت رو بگیرن دستشون، یه دفعه همه چی خرج. یه بار در دوران اوباما، یه بار در دوران ترامپ. خب ترامپ هم چرا این کارو کرد؟ خیلی ساده است که چرا این کارو کرد. ترامپ انتخابات میان دوره ای رو در پیش داره، المپیک، جام جهانی در پیش بود، همه اینا دست به دست هم دیگه میداد، نمیدونم صدومین ساله، نمیدونم چی در پیش بود، همینجوری. خب نمیخواست بگه که آقا ما داریم جنگ میکنیم و نمیدونم هنوز به نتیجه نرسیدیم. 50 روز، 50 خورده روز کوبید، بعدش هم یه دفعه آروم شد.
حالا هم که میگه پول آزاد کنیم که از ما باید خرید بکنید. بعد تازه تو تمام این وسطای تمام این بدبختیایی که مردم ایران دارن، بیچارگیایی که مردم ایران دارن، حالا اصلا چه فرقی برای مردم ایران فرقی مگه میکنه گندم از آمریکا بیاد یا از انگلیس بیاد یا از اوکراین بیاد؟ فرقی نمیکنه که، میخوان شکمشون رو سیر بکنن دیگه، به غیر از یک مش آخوند مفخور که برای خودشون آیه ظاهر میکنن و برای خودشون نمیدونم حدیث میارن که این مگه ما میتونیم گندم آمریکایی از گلومون پایین میره؟ تو شکم گندت همه جور گندم از پایین میره. حالا اومدن میبینن که چون میدونی که تحریمایی که بر ایران هست شامل چیز نمیشه، مواد دارویی و مواد کشاورزی و نما از این سری از اینجور چیز میزا نمیشه. خب اومدن اعلام کردن 700 میلیون دلار بودجه واردات دارو گم شده. اینها عضو کمیسیون بهداشت مجلس اینو اعلام کرده، بنده اعلام نمی کنم. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این کمیسیون نمیداند 700 میلیون دلار بودجه واردات دارو چه سرنوشتی پیدا کرده. روح الله لک علی آبادی در سخنانی که سایت دیدبان ایران منتشر کرده مدعی شد که به دستور علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای دارو برداشت شد که از این میزان 300 میلیون دلار هزینه شده. او افسود معلوم نیست 700 میلیون دلار دیگر کجا رفته و چه سرنوشتی پیدا کرده. چرا من بهت میگم کجا رفته پدر؟ خامنه‌ای برگشت گفت پول وردارین 1 میلیارد دلار، یعنی 1 میلیارد دلار اگر دارو وارد ایران میشد الان ما بچه ها به جای قره قروت و نمیدونم چه میدونم زالزالک و اینا داشتن آسپرین مینداختن بالا. 1 میلیارد دلار برای واردات دارو. پس دارو میتونستین وارد بکنید، اجازه هم داشتید، تحریم هم نبود، مگه نه؟ خب علی خامنه‌ای گفت آقا 1 میلیارد وردارین برین دارو بیارین دیگه. 300 میلیونش هزینه شده، 300 میلیون دلار. میدونی یعنی چقدر؟ یعنی 3 میلیارد کرون هزینه شده، 700 میلیون دلار نیست. این نماینده مجلس یادآور شد که این موضوع در یک جلسه پرتنش با مسئولان سازمان غذا و دارو مطرح و مقرر شده. در یک جلسه بعدی مسئولان این سازمان توضیحاتی درباره سرنوشت 700 میلیون دلار ارائه کنند. میدونین که عزیزان این پولا رو چیکار میکنن؟ اینا پولا رو برمیدارن، ارز دیگه، ارز دولتیه دیگه، صندوق چیچیه صندوق توسعه کشور میگن یه همچی چیزایی، میاد دلار رو برمیداره میبره تو بازار آزاد میفروشه. دلار رو چنده؟ مثلا دیگه مخ آدم توی تیر میکشه در باید درمیدش صحبت کن، 150,000 تومان میمونم، 70,000 تومان هرچقدر پول تو هستش میگیره تو بازار آزاد میفروشه. عملا این 700 میلیون دلار براش در میاد مثلا یه دفعه میشه 2 میلیارد دلار میفروشتش دیگه. بعد خب این پولا رو بعد بذارن سر جاش دیگه، دیگه سر جاش که نمیذاره که، میخوا پولی میکنه. حالا کی میتونه بیاد بره آقا نماینده مجلس کدومه؟ نمیم چه میم کمیسیون بهداشت مجلس کدومه؟ اصلا کدوم مجلس؟ کدوم مجلس؟ یعنی شما وقتی که میبینید که میگن دارو نیست تحریمه، یه سری ها برمیگردن میگن آقا نوید آخه شما این حرف رو بزنید، به خدا این کلام ترم یا آقا نوید شما این حرف رو میزنید مردم دارن بدبختی میکشن، این تحریم ها باعث شده مردم بدبخت بشن. بعد میگه آقا تحریم، آخه کدوم تحریم؟ تحریم شامل مواد کشاورزی و غذایی و بهداشتی نمیشه. بعد خودشون میان اعتراف میکنن میگن آقا ما یاها رو کشیدیم بیرون، هاپولی کردیم رفته و سلام نامه تمام. میبینید عزیزان؟ میبینید؟ اینا رو یعنی بغل هم دیگه که بذاری متوجه میشی چه اتفاقاتی تو اون مملکت داره میفته، متوجه میشید چرا مردم دنبال دارو ندارن. یعنی اینا قاتلینی هستند، نشون دادن دیگه
18 و 19 دی اینا اومدن رفتن در داخل بیمارستان ها به مردم تیر خلاص زدن. حالا فکر میکنه اینا میان برای مردم میرن دارو میخرن و هنوز برای من جالبه طرف پرچم جمهوری اسلامی رو میگیره دستش، هنوز پرچم جمهوری اسلامی رو میگیره دستش. حالا ببینیم که چطور میشه. داشتم صحبت سیاستمدارا و اینا میکردم، یاد یه نکته ای افتادم که شاید حالا بذارم یه ذره جلوتر براتون بگم. اما هشدار اتحادیه اروپا درباره پرواز در حریم هوایی ایران و عراق، بنویسه سایت استوکومیان آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا EASA یا EASA روز چهارشنبه 24 ژوئن اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی باید همچنان از پرواز در حریم هوایی ایران، عراق و لبنان خودداری کنند و با وجود پذیرش تفاهم اولیه میان واشنگتن و تهران در سراسر منطقه با احتیاط عمل کنند، زیرا همچنان احتمال نقض توافق‌ها وجود دارد. یعنی چی؟ ببینید گوش کنین، این احتمال نقض توافق‌ها وجود داره. خب آقا توافق نقض بشه اصلا، نقض بشه و هواپیمای مسافربری چه ربطی داره؟ خب ربطش رو ما ایرانی ها میدونیم ربطش چیه دیگه، خانواده های داغ دیده میدونن ربطش چیه، که اینا دستشون به کویت نرسه قطر رو میزنن، قطر نرسه نمیدونم دبی رو میزنن، دبی نرسه عربستان، عربستان نرسه یا هواپیما رو هوا میزنن. جانی یعنی همین دیگه. این نهاد همچنان اعلام کرد که هشدار مربوط به مناطق درگیر در ایران در این منطقه را تا اول ژوئیه تمدید کرد. این آژانس گفت که احتمال نقض کوتاه مدت آتش بس میان آمریکا و ایران همچنان وجود دارد، به ویژه در تنگه هرمز و حریم هوایی مناطق مجاور آن. آقا دیگه شمال ایران که مجاور تنگه هرمز نیستش که، 2000 کیلومتر فاصله است. اونجا رو چرا وزنی؟ شما میشناسین این حکومتو. در حال حاضر عموما شرکت‌های هواپیمایی ایرانی چند پرواز محدود بین‌المللی به کشورهای همسایه دارند و اکثر شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خود به ایران را دائر نکردند. اینا برای اونایی که منتظر بودن تابستان امسال برن ایران، از ایران فعلا اوضاع جور دیگه است. بذارین یه کاری بکنم، بیاییم یه سری به فوتباله بزنیم. بریم اول یه آهنگ چون درخواستی من دارم بزنیم، بعد بریم سراغ فوتبال که تو بازی ایران و مصر فیفا درخواست ایران و مصر رو رد کرد، گفت پرچم‌های چند رنگ همجنسگرایان و نمیدونم عزیزان LGBTQ پلوس و نمیدونم اینا همه آزاده و تمام کاپیتان‌های تیم‌ها هم باید دستبندهای رنگ با رنگ داشته باشن. حالا ببینیم که این بازی چجوری پیش میره، ولی الان نه، بریم اول یکی از کارهایی که درخواستی هست تقدیم حضورتون بکنیم و بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. مارتیک مرا بخوان.

0: بله، صدای بهمن بهراد و اون شبو شنیدیم. البته من فکر میکنم با هوش مصنوعی بود، ولی نوشتن بهمن بهراد اون شب، که روح عالم و جلا میداد، سر حال میورد. یکی از دوستان زنگ آقا اسپانیا خوش گذشت. والا ببینید، خوش دل خوش که باشه همه جا خوش میگذره بالاخره دیگه. چیزی ما از این دنیا نمیخوایم، یه تیکه استیک و یه دونه آبجو تگری و یه ذره موج دریا. یکی از شنوندگانمون زنگ زدن گفتن یه کاری از نیما چهرازی رو میخوان به نام دریا، ولی اونی که با آی درست شده. من کار دریای نیما چهرازی رو پیدا کردم، چون اسمش اولین عشقه، ولی خب دریا هم گفته میشه، ولی با هوش مصنوعیشو پیدا نکردم. حالا ببینم مگر که دوستان بالاخره به داده من معمولا میرسن، و رمیکسش هم حتی هست. من بهتون بگم دریای نیما چهرازی رمیکسش هم هست. خیلی کار قشنگی نیما میده بیرون. امیدوارم نیما جان هر جا هستی خسته نباشی، و امیدوارم که همیشه پایدار و برقرار باشی. ولی خب بگردیم ببینیم که چی پیدا میکنیم. اما بریم سراغ، نمیدونم، یه خبری در سایت استوکلمیان داکتام اومده بود که آلمان به دنبال اجرای نظام بازنشستگی مشابه سوئد، که نوشته صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز پیشنهاد کرده که این کشور یک نظام بازنشستگی جدید را با الگو برداری از سوئد اجرا کنه. و روزنامه فایننشنال تایمز گزارش داده که این طرح بخشی از برنامه گسترده دولت برای اصلاح ساختار بازنشستگی آلمانه. مرتز در این باره گفته که کشورهای اسکاندیناوی این کار را انجام دادند و ما نیز باید همین مسیر را دنبال کنیم. بر اساس این پیشنهاد، آلمان همانند سوئد یک صندوق بازنشستگی عمومی ایجاد خواهد کرد که بخشی از حقوق به بیمه‌های بازنشستگی کارکنان را در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌کند. هدف از این اقدام افزایش بازدهی بلند مدت منابع بازنشستگی و کاهش فشار مالی بر نظام بازنشستگی کشور عنوان شده. یه مقدار دیگه هم توضیح داده شده، مثلا گزارش ها که از آن است که هزینه های رو به افزایش بازنشستگی در آلمان به یک از چالش های اصلی دولت تبدیل شده، و یه مقداری از این توضیحات. حالا چرا اینو گفتم؟ میدونید که این هفته آلمدالزوکا هست. آلمدالزوکا سیاست مداران رهبران احزاب جمع میشن در جزیره گوتلند، و هر روز یکی دو تا سه تاشون میان و حرف میزنند و گپ میزنند و توضیح میدن و خلاصه از اینجور چیز میزنند که آقا ما چه برنامه‌هایی داریم. 13 سپتامبر هم که انتخابات سرنوشت ساز برای کشور است، و خلاصه همه احزاب اومدند و توضیحاتشون میدن. امروز کانال 4 تلویزیون سوئد، امروز اگه اشتباه نکنم پنجشنبه است دیگه، امروز قرار بود که خانم مگدالنا اندرسون در گوتلند در همین آلمدالزوکا صحبت بکنه. در اینجا اومده که در این خبر اومده که خانم مگدالنا اندرسون صحبت‌های خودشون رو در واقع با این صورت شروع کردن که ما حقوق بازنشستگی رو بالا خواهیم برد، و با این شعار می آییم و در انتخابات شروع میکنیم، انتخابات رو شروع میکنیم، یعنی بالا بردن بازنشستگی، حقوق بازنشستگی. خب بعد مثلا گفتن در حبت اینا همش اینه که قرار فکر بکنیم که یک برنامه جدید بریم، اگر ما اومدیم روی کار حقوق بازنشسته ها رو ببریم بالا. یعنیتونه که دو سال پیش بود که خانم نوشیدادگسر گفت ما زدیم، اصلا داغون کردیم، کشتیم، خوردیم، 1000 کرون دادیم به بازنشسته. حالا چرا اینو با خبر قبلی میگم؟ این 4 بخشی که در صحبتهای ایشون بود، یعنی 4 فاز مختلف هست، که یکی مثلا بازنشسته ها بتونن، نمیدونم، اونایی که از دوران جوانی شروع کردن کار کردن مزایای بیشتری داشته باشن، اونایی که کاراشون سخت‌تر هستش مجبورن فورتیت پنخون بشن، اونا مثلا وضعیت بهتری پیدا کنند، از همه اینا. اما در بخش چهارم، یه تیکه‌ای داره که من چندین ماه پیش بارها و بارها هم در موردش صحبت کردم، حالا بعد نیست صحبت کنیم. ایشون گفته، یعنی در این خبر اومده که یا سوسیال دموکرات ها اوتریدا، یعنی در حال تحقیقات هستند که بتونن قوانین رو جوری بکنند که مردم زمان کوتاه‌تری رو کار بکنن در روز. مثلا اگه 8 ساعت در روز باید کار کنن 7 ساعت کار کنن 6 ساعت کار کنن. یادتونم میاد که همون حتی رئیس بخش بهداشت نمیدونم چی بود یه آقای رو آورده بودم میگفت آقا جان پولشو کی میخواد بده؟ شما هی میگین ساعت کار کمتری کار ساعت کار کمتری. تازه میخواستن 7 دقیقه صبح زودتر شروع کنن بعد از ظهر 7 دقیقه زودتر تموم کنن. داره راجع به یه ربع داشتیم صحبت میکنیم، حالا وای به حالی که مثلا میخوان یه ساعت کار کنن. در این مطلب اومده سیفتت، یعنی دلیل این طرحی که اینا میدن، ار ات فلیرا اسکا اورکا اربیتا ات هیلت اربیتس لیف، یعنی تعداد بیشتری جونشو داشته باشن که یک اربیتس لیف کامل رو کار کنن. اربیتس لیف یعنی چی؟ یعنی این که شما 18 سالگی بری سر کار، 67 سالگی که حال بعدا میشه 68 سالگی بتونی که بازنشست بشی. این میگن یه شهروند خوبی. اما خوب گوش کنی، خوب گوش کنی، سیفتت ار ات فلیرا اسکا اورکا اربیتا ات هیلت اربیتس لیف اوک کونا اربیتا لنگره مید من میت کورتر اربیت ستید. خوب گوش کردید، میگه سیفتت ار ات فلیر اسکا اورکا اربیتا ات هیلت اربیت سلیو و کونا اربیتا لنگره من میت کورتر اربیت ستید. یعنی چه؟ یعنی من تو توضیح میدم یعنی چی دیگه. آقا جان من آدم وقتی که 30-40 سال توی مملکت زندگی میکنه با این احزاب مختلف سر و کار داشته، خب بالاخره یاد میگیره. یعنی چی؟ یعنی آقا جون کورتر آربیت سید کار کن، به جای روزی 8 ساعت روزی 7 ساعت کار کن، روزی 6 ساعت کار کن، ولی به جای استاشن سن 67 سالگی مثلا تا 70 سالگی 80 سالگی کار. یعنی سیستم بازنشستگی رو میان دستکاریش میکنن؟ مگه نکردن 65 سالگی بود دیگه، اومدن گفتن نه تا 67 سالگی، تازه در آینده بسیار نزدیکی هم میشه 68 سالگی. خب حالا میگن کمتر کار کنین، کمتر کار کنین در روز ولی سالهای بیشتری، یعنی میان میشه بازنشستگی میشه مثلا 70 سال. به جان خودم من دارم حدس میزنم و نه اینکه چیز بکنم. من میاد کورتر آربستی کونا آربیتا لنگره من میاد کورتر آربستی. خانم اندرسون، بابا جان عزیز، شما که سر کار اگه بیاین که هر کاری دوست دارین خواهین کرد. حالا دیگه از این منپنا برای ما نظر ما دیگه میدونیم. وقتی هم که زوریه زوریه دیگه، میدونین که دموکراسی اصلا کلن دموکراسی یه چیز خاصی داره، یه خاصیتی داره. دموکراسی یعنی اونی که من میگم با میل من. حالا این منه، من نوید که اگه تنهایی بگم میشه دیکتاتوری، ولی اگه یه گروهی بیان دور هم دیگه جمع بشن رأی بیارن برن تو، حالا مثلا 30% 32% میارن، بعد میرن با یه چند تا دیگه ساخت و پاخت میکنن، میگن تو اینو بگو، تو اینو بگو، تو اون مال تو، این مال تو، اون مال تو، با هم دیگه دست هست هم دیگه بدیم، دولت تشکیل بدیم، حالا قانون رو عوض میکنیم بی خیال واقعی. این میشه دموکراسی. آزادی در حدی که من میگم، شرایط کاری در حدی که من میگم، ولی این منه من نیستم که، من نمیگم که، من حزب هستیم. حزبم یعنی این که چیز دیگه، یعنی این که طرفداراش دقیقا همینو میخوان. حالا همین خانم اندرسون با 31-32% 3% رای میاد میگه که حالا مثلا حزب چپ که دلی نداره حتما این حرفای اینا رو قبول داشته باشه که، ولی میخواد تو دولت باشه. میاد میگه خیلی خب ببین تو اینو که میخوای ما بهت میدیم، ولی ما رو تایید کن که ما هر کاری دوست داریم بکنیم. بعد میاد میره به حزب میلیو پارتی میگه آ اینو هم تو میخوای، اینم مال تو، دلی نداره هر چی که ما میگیم شما قبول داشته باشی، ولی بیا به ما رای بده، بگو ما دولت رو تشکیل بدیم. سنتریام که این وسط موندن. اما خب خوشبختانه این وسط امروز تصویب شد در مجلس، امروز بود یا دیروز بود تصویب شد که، یعنی کنار اومدن با یکی از شرکت‌های سازنده نیروگاه‌های اتمی که حمایت دولتی رو داشته باشند و خلاصه بتونن که چیز بکنن، بتونن دیگه یه شن کرافت دیگه یا یک نیروگاه اتمی دیگر رو درست بکنن که تصویب شد و خیال همه رو راحت کرد و خلاصه جای بسی خوشحالی هم هست. خدا پدر مادر این دولتی که سر کاره رو فعلا بیامرزه که هم با خلافکارا برخورد کرده هم به فکر برق و نمیدونم اینا. بالاخره ببینیم حالا مردم چه رأی خواهند داد دیگه، حالا تا اون موقع مونده. ولی امروز یا دیروز یا امروز تصویب شد که البته تصویب که نه، کنار اومدن با اون شرکته. حالا من خبرشو دارم بعدا براتون چیز بکنم. اینها شرکت سازنده به نام ویدبری کرافت با حالا با ریرینگ یعنی با دولت کنار اومدن، اون شرایطی که داشتن که بتونن استات لیگ استود بگیرن که بیگانی شند کرافتی سوریه که بتونن کمک های دولتی بگیرن که بتونن نیروگاه رو درست بکنن. The fantastic adhered his tourist beslut. آقای اولف کریستنسن به عنوان نخست وزیر امروز اعلام کردن. دوستان چون باید بریم آگهی ها رو بشنویم و بخش نیازمندی ها رو داشته باشیم و همه چی سر جای خودش باشه، بریم و این کار رو انجام بدیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا،
4: رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشیرانا تی قصا و خرمر کشیرانا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، با عرض پوزش، با 2 دقیقه دیر کرد، 1.5 دقیقه دیر کرد، بریم سراغ بخش نیازمندی ها و 98-38-43 چون اول زنگ زد در خدمت شما هستیم. بفرمایید. نمی فرمایید؟ خب قد فرمودی.
8: اجازه بدید
7: 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
8: الو سلام جناب نبی،
7: قربان شما، درود فراوان بر شما.
8: قربانت آقا، امیدوارم که سفر خوش گذشته باشه.
7: جای شما خالی، جای شما خالی، همه چی عالی بود.
8: مادر خوب باشید.
7: قربان شما، مرسی از زمان.
8: لندن رفتید، زنده باشید. جناب نویدی، مبل 5 نفره هست، چرم مشکی سالم به فروش میرسه.
7: بله.
8: بعد یه دونه خوشکنم هست، اونم سالم به فروش میرسه.
7: اوکی.
8: یه دست کامل چین، یه سرویس کامل چینی هست، خیلی قدیمیه ولی نوع کار نکرده، اونم به فروش میرسه. دوستان اگه بخوان
7: بله،
8: میتونن اسمس به من بدن اگر امکان باشه، چون من شورا میکنم اسمس بدن، من باشون تماس میگیرم.
7: خواهش میکنم. شماره
8: من هست خدمتتون عرض میکنم.
7: بله.
8: 070-74-81-550.
7: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی.
8: کوالیتش همشون سالمن، هم مب هم خوشکن، چینی هم که نوان.
7: چند دسته که چینی هم نمیده؟ 120
8: کامل فکر، بله فکر هم خیلی زیاده نشمردم، ولی خب خواستن من عکس میگیرم بهشون.
7: بسیار نیکو،
8: خیلی شیکن، خیلی
7: قربان شما، موفق و پیروز باشی.
8: روز خوبی داشته باشید.
7: خیلی میگم خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
9: درود بر شما آقا نوید بزرگ، امیدوارم که سفر بهتون خوش گذشت.
7: قربان شما، جای شما خالی بود، جای شما خالی بود
9: عزیزم. سلام جمع آقا نوید، خراد از مزاحمت، من یه دونه بلندره گرفتم برای آشپزخونه.
7: خب
9: بعد نمیدونم آیا این وصل میشه به لباس چیز به ظرفشویی یا نه، کسی میخوام که همین که
7: اون زیرش خاله... چند تا شلنگ داره؟
9: والا
7: سه تا سه دو تاست
9: داره، ولی من زیاد سر در نمیارم، یه جورایی وصلش کردیم خودمون چیزاشو، ولی به ظرفشوییشو نمیدونم، فکر کنم کسی باید باشه که کشی بلد باشه.
7: ببینم یه سوال دیگه بکنم، این بلندره اونجایی که شیر آبش هست یه شیر دیگه هم داره؟
9: یه شیر مثل آب خوردنی زر کوچولو داره، ولی چیز نداره، از این چی میگن
7: که بهش آدم یه چیزی رو ببنده و باز کنه داره؟
9: نه شوربختانه نداره.
7: خب پس نداره،
9: یعنی داره ولی یه دونه چیز بهش وصله آنوید، مثل آب فکر کنم برای آب باشه یا چیز باشه، یعنی علاوه بر این شیر بزرگه یه کوچولو هم کنارش داره، از این زرده جدیده ولی نمیدونم.
7: خیلی خب، حالا در اصل اگه کسی بلد بود با چه شماره با شما؟
9: پس من نمیدونم شغل نلخیو رو بگم یا
7: هر کدومو دوست داری بگو، تا به سون مال خودمونه.
9: 076-076-016-0-16-79-77
7: 69-77 076-016-69-77 اگر کسی آگاهی داره از این مسئله با شما در تماس باشه.
9: سپاسگزاریم.
7: قربان شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما. 23-98-38-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمتتون هستیم. اس ام اس هم که میاد. به به، همه چی اینم که از این ببینم، اجازه بده ببینم این چیه. آهان، راستی امشب نصف شب سوئد بازی داره ها، امشب نصف شب چیز هست، قراره که سوئد بازی بکنه. در مورد زلزله ونزوئلا هم حتما صحبت خواهیم کرد، ولی بذاریم ببینم بازی امروز قراره که ساعت 9 شب، ببخشید 10 شب به وقت ما، اکوادور با آلمان بازی بکنه، بازی قشنگیه. بعد کوراساو با ساحل آج بازی میکنه، همزمانن پارالل با هم. بعد ساعت 1 بعد از نصف شب تونس با هلند بازی میکنه، ژاپن با سوئد بازی میکنه همزمان. و ساعت 4 صبح هم ترکیه با آمریکا، که بازی ترکیه براشون فرقی نمیکنه، از صورت از جدول خارج میشن، و با پاراگوئه با استرالیا بازی خواهد کرد. 23-98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
10: درود بر شما آقای عزیز،
7: خواهش میکنم. من قربان شما، مرسی.
10: آپارتمان دو اتاقه تو شیستا برای اجاره است.
7: دو اتاق شیستا برای اجاره، بسیار عالی. تلفن تماس
10: 070-070-440-544-54-55-55 88
7: 070-440-54-88. آرزو بعد از رو خوبی براتون دارم.
10: متشکرم.
7: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. در ضمن امشب سنگال با عراق هم بازی نه معذرت میخوام، امشب نیست، فرداست. خیلی خب 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
11: قربان عصرتون بخیر، خسته نباشید.
7: عصر شما هم بخیر، قربان شما.
11: آن عرضی اتاق از یه آپارتمان در سوندبری مبله اجاره داده میشه به یه خانوم برای مدت کوتاه.
7: خانوم کوتاه مدت سوندبی بری. تلفن تماس
11: 072-513
7: بله
11: 14-36
7: 072-513-14-36 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشین قربان. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. این نیمار دیدین که چاق شده؟ چرا این چاق شده؟ دستاش هم پشمالوه یا خالکوبی های زیاد شده. در صورت در نیمه دوم بازی به همین برزیل و اسکاتلند دقیقه 75-76 اووردنش توی زمین و اینا دیگه واسه من گریه کرد. خیلی چه اتفاقاتی میفته. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
12: درود بر شما.
7: خواهش میکنم،
12: امیدوارم که سمستر رو خوبی رو پشتر گذاشته باشیم.
7: جایش همگی خالی بود، عالی بود، عالی.
12: خدا رو شد. این دو خوابه سوئدی هست در کلهر،
7: پس یه دو اتاقه هست.
12: سوئدی دو اتاقه، یه بالداشوم یه اتاقه.
7: بله یه دو اتاقه. خب در کجا؟
12: کلهر. من این شما تلفن میدم بهتون که اگر اینفورماشون خواستن از خودشون بگیرم.
7: عالی،
12: بعد یه پارکینگ هم هست توی هوست سنتروم، به مدت 2 ماه اجاره داده میشه.
7: 2 ماهه برای اجاره. خب تلفن ها یکیه هر دوتا؟
12: جانم
7: تلفن هاشون یکیه؟
12: بله یکیه. بس خواستم بگم اون اتاقی که گفتم دوتا اتاق اجاره طولانی مدت میدن، ثبت آدرس هم داره.
7: بفرمایید تلفن رو
12: بدم خدمتتون.
7: بفرمایید، خواهش میکنم.
12: 070-070
7: 68-68
12: 555
7: 86 070 68 555 86
12: 86
7: بله.
12: آقا نوید خوش یه تذکرم میدادیم، والا دو چرخه نه، من که به اینا میگم رو روک. یه ذریع حواسشون به ماها که سنی از همون برسه. الان هفته پیش به خدا دردم آنو درد را اونم کرد.
7: دو چرخه ای؟
12: آخه
7: این رو رک برقی ها.
12: آره با پدهاده شده برقی نبود، من استاک خریدم داشتم بود، این فقط به من گیر کرد. به خدا با صورت اومدم زمین.
7: آخه الهی
12: تمام سل و صورت و همه به خود رو دم بابا.
7: همین تو تو جایی که آدم عابر پیاده را میره،
12: عابر پیاده نزدیک دو میشه میان از همون جا میان. بابا تو خود تونلبان هم اینا حرکت میکنن، چه روی پای آدم میبیشن. نمیدونم بالا چی بگم.
7: داده بیداد، امیدوارم که حالا صدمه زیادی ندیده باشید و سریع هم خوب بشید.
12: بالا صدمه زیاد دیدم ولی مهمه.
7: آخه ولی روحی خوب باشه اونم زود خوب میشه.
12: نه خوب درستم نیست، آدم تن و بدنشو سالم به
7: آخه الهی. حالا 100 سال دیگه در خدمتیم. موفق و پیروز باشین در هر صورت. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. راست میگم والا به خدا، من دیدم اینو بعضی وقتا آدم میخواد دنبالشون بکنه یه پسگردنی بهشون بزنه. آیا چه وزره دویدن. بعد از ساعت 5 بعد از 5:30 من تقاضا دارم اگه یه نفری فوتبال بلده، این جدول بازی هارم بلده، همه چی هم بلده، بیاید در برای ما توضیح بده آقا این چی شد بالاخره، این که این گروه های مختلف چی کارا کردن، چی کار میکنن، بازی هاشون چی شد. در حال نتیجه بازی ها ولی اونایی که دارن میرن بالا به مرحله بعدی میرسن و مطمئنن هستن و یه ذره برای ما هم توضیح بدید تا ببینیم چطوریه. مثل که کار تیم جمهوری اسلامی به اما اگر رسیده. بعد دیگه واسهتون بگم از بازیایی هم که انجام شد، خب مثلا اسکاتلند در مقابل برزیل 3-0 شکست خورد دیشب، مراکش 4-2 هایتی رو زد، مکزیک 3-0 جمهوری چک رو زد، آفریقای جنوبی 1-0 کره جنوبی رو زد، باورتون میشه؟ بعد دیگه بازیایی هم که خب گفتم که ساعت 10 شب انجام میشه به وقت سوئد، اکوادور با آلمان، کوراساو با ساحل آج، بعدش هم ساعت 1 بعد از شب تونس با هلند، ژاپن با سوئد ساعت 1 بعد از شب، و بازی همین یعنی چیز تشریفاتی ترکیه با آمریکا بازی خواهد شد ساعت 4 صبح، و پاراگوئه با استرالیا بازی میکنه ساعت 4 صبح.

از اینو نیازمندی هم که کسی زنگ نمیزنه و خلاصه اینم که داره، پس خوب داریم پیش میریم ذره ذره جلو. این کار نیما چهرازی رو که یکی از عزیزانمون خواسته بود فرستادم. من حالا که صحبت مسافرت و اسپانیا و اینا شد، یه آهنگ هست خیلی زیباست اسمش هست سر ال پریمیرا. سر ال پریمیرا به اسپانیایی یعنی این که نمیدونم فارسی چه، اتوارا دن فرشتا، یعنی یا مثلا نفر اول باشم یا همچی چیزی. یه کار خیلی قشنگه، اجازه بدین حالا حداقل یه گوشه هایش رو براتون پخش بکنم. بسیار متفاوته در این شعر، در این آهنگ که این در واقع بازسازی شده هستش، در این آهنگ میاد از چیزهای مختلف صحبت میکنه که مثلا به فکر من باش، نفر نمیدونم منو نگاه کن، نمیدونم از اینجور چیز میزان میگه، ولی اصل جنس دیگه. چی شد این؟ آها، بح بح.

0: حتی کلاسیکش رو اگه بخواین گوش بکنین، همین فقط کافیه سر S E R یا S E R L E L پریمرو، پریمرو یعنی اولین، مثلا چیز باشه سر ال پریمرو اتوارا، اتوارا فرشت یا همچی چیزی، یا اولین نفر باشم اینجوری. خیلی هم قشنگه، خیلی خیلی خیلی خیلی چیز هست و کار بسیار زیبای شعر خیلی قشنگی داره. و فکر میکنم اگه یه نفر بتونه اینو به فارسی ترجمهش بکنه و بخونتش، کار قشنگی از کار در میاد، کار بسیار بسیار قشنگی از کار در میاد. اینم تقدیم به شما یک کار سرحال آور اسپانیایی. بریم سراغ آگهی‌های تجارتی و بعد بریم اخبار رو ببینیم که ببینیم آیا در رابطه با زلزله 7.5 درجه درجه ریشتری ونزوئلا بیشتر صحبت میشه، که گفته میشه متاسفانه حتی امکان داره ما بین 10 تا 100 هزار نفر هم کشته گرفته باشه. ببینیم که چی پیش میاد.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه و خرمر کشه رنا.
6: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
9: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
10: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده. دور همیهای صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
13: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول هستیم کن و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده‌های آژانس کشتیرانی سازمان ملل، 1100 دریانورد تا به حال از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات بعد از توافق جمهوری اسلامی آمریکا انجام میشه و در انتقال کشتی‌ها به دلیل خطر مین‌گذاری از مسیرهای جایگزین استفاده می‌شود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید تنگه هرمز به صحنه تقابل دو اراده سیاسی و نظامی تبدیل شده.
4: جمهوری اسلامی با اون چی که در تنگه هرمز و خلیج فارس انجام میده یک محدودیت راهبردی داره به وجود آورده برای خودش، به این معنا که شما اشاره کردین که تقریبا میشود گفت که یک توافق جهانی وجود داره برای اینکه تردد از تنگه هرمز و خلیج فارس بدون دردسر، بدون مشکل انجام بشه، در حالی که جمهوری اسلامی هر از چندگاهی مشکلاتی اضافه میکنه، طرحهایی رو ارائه میده، طرحهایی که غیر قابل قبول هستن. ولی در تحلیل نهایی میشود به این نتیجه رسید که اینجا دو اراده در مقابل هم قرار گرفتن، اراده نظامی و سیاسی. از یک طرف جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هست که فکر میکنند در این جنگ های سه جنگی که تا حالا شده پیروز شدن و در نتیجه طلب می کنند امکانات هرچی بیشتری رو، فواید هرچی بیشتری رو، برداشت هرچی بیشتری رو از این پیروزی خود، و در طرف مقابل به طبع آمریکایی ها و دیگران قرار دارند که اونها به طور جد مصمم هستند که تنگه هرمز باز بمونه. بنابراین شرایط امروز در شرایط عادی نیست و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با تمام توان خود و یا ناتوانی خود مشکلاتی در این زمینه به وجود بیاره.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرده واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان به دنبال مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد هست، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد. مارکو روبیو همچنین گفته کشورهای عربی از دریافت هزینه برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کنند. وزیر خارجه آمریکا گفت باش کشورهای خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگویی نداشته، تا به حال هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده. به گفته روبیو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اجرای یادداشت تفاهم با ایران رایزنی خواهند کرد. اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نماند، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار دارد. شورای همکاری خلیج فارس هم امروز اعلام کرد که تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری را هم تضمین کند. اعضای این شورا خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. به نوشته العربیه، شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. وزیر خارجه عمان هم در جریان دیدار با مارکو روبیو تاکید کرده عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شامل هیچ عوارضی نخواهد بود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم با اشاره به نگرانی کشورهای خلیج فارس درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید این کشورها مطمئن نیستند حکومت ایران روال گذشته خود را تکرار نکند.
5: مهمترین نکته تنها تنگه هرمز نیست، مجموعه توافقی که داره انجام میگیره کشورهای خلیج فارس رو نگران کرده. و بحرینی که از مهمترین به اصطلاح ایستگاه های این مسافرت آقای روبیو بود، یعنی در بین امارات و کویت و بحرین، بحرین از همه مهمتر بود چون مقر مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. ولی واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس مطمئن نیستن که بعد از این توافق جمهوری اسلامی به روند سابق بر نگرده و خطرات گذشته تجدید نشه، و معلوم نیست که روبیو تا چه حد تونسته کشورهای خلیج فارس رو مطمئن بکنه که به هر حال یک سیاست دیگری در قبال جمهوری اسلامی داره، چون اونجور که همه تشخیص میدن و کشورهای خلیج فارس هم میدونن، آقای ترامپ تصمیم داره 100% از راه دیپلماسی به یه راه حلی برسه و اونها نگران از اینن، به خصوص که اون 300 میلیارد صندوق 300 میلیاردی که در این قرارداد به نوعی ازش نام برده شده برای بازسازی مجدد ایران، به جمهوری اسلامی دوباره توان بده اون کارها رو انجام بده. و با تجربه ای که کشورهای خلیج فارس در جنگ گذشته کردن و در حقیقت آمریکا اینها رو تنها گذاشت، مطمئن نیستن که این حادثه بار دیگر تکرار نشه. به همین علت هست که آقای روبیو یک بار دیگه در یک مصاحبه تکرار کرد که من صحبت از 300 میلیارد نکردم، ولی در اون نوشته صحبت از 300 میلیارد هست. ولی در مورد تنگ هرمز واقعیت این است که هیچ کدوم قبول نمی کنن.
3: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. عملیات نجات برای یافتن قربانیان زلزله شب گذشته در ونزوئلا همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها تا به حال دست کم 164 نفر کشته، 1000 تن مجروح شدند. رئیس جمهور موقت ونزوئلا این زمین لرزه را حادثه غم‌انگیز خوانده و خواستار همبستگی مردم برای کمک به قربانیان شد. با ورود موج گرمای بی‌سابقه به قاره اروپا، دمای هوا در برخی نقاط بریتانیا به 40 درجه سانتیگراد هم رسید. مدارس لندن و شماری از شهرها تعطیل و سامانه‌های حمل و نقل مختل شدند. فرانسه هم امروز گرم‌ترین روزش از سال 1947 رو تجربه کرد و دمای هوا در پاریس به رکورد 40 درجه رسید. و تابلوی برهنه اثر آماده و مودیلیانی در یک حراج هنری در لندن رکورد گرانترین اثر فروخته شده در حراجی‌های اروپا را به نام خود به ثبت رساند. این اثر شاخص‌ترین اثر مجموعه خصوصی جو لوئیس میلیاردر بریتانیایی بوده که فروش اون در مجموع بیش از 392 میلیون دلار درآمد به همراه داشته. مودیلیانی نقاش ایتالیایی قرن 20 برای پورتره‌ها و آثار برهنه‌اش مشهور بود. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران را در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش تاکید شده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می کند. از جمله موارد مطرح در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام ها و خطرات خاص برای گروه های آسیب پذیری شامل وکلا، روزنامه نگاران و اقلیت های قومی است. این سازمان بزرگترین ائتلاف غیر دولتی در این زمین است و مأموریت آن پایان دادن به شکنجه و سایر شکل های خشونت دولتی. نیکول برلی مدیر آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید شکنجه در جمهوری اسلامی نهادینه شده.
6: شکنجه در ایران مسئله نظام من بودن نیست، این نهادینه شده و معنا این هست که این فقط نتیجه این نیست که برخی از مقامات غیرقانونی عمل بکنن، این چیزی است که حضور داره و هست در تمام آژانس‌های امنیتی و استفاده میشه از شکنجه و همینطور مسئله شکنجه جسمی و روانی و همینطور قوه قضاییه به نوعی اتکا داره برای گرفتن اطلاعات به شکنجه و همینطور قانون اجازه میده که مثلا قطع عضو استفاده بشه به عنوان جزا یا مواد تنبیهی که خب این جزء خشن‌ترین نوع خودش هست و این یکی از دلایلی هست که شکنجه در ایران ریسک بالا رو به خودش اختصاص داده در این ایندکس و فهرست ما. بله، در این ایندکس یا فهرست دو سال گذشته رو بهش پرداخته و در واقع میپردازه به کل یکی از این ستون‌ها رو به مسئله خشونت پلیس و همینطور نگرانی هایی که هست در مورد استفاده زور و قوه قهریه بیش از حد در اعتراضات در دو سال گذشته و همینطور خشونت در هنگام بازداشت و همینطور شکنجه ای که توسط نیروهای انتظامی در خیابون به کار گرفته میشه و شکنجه و این گزارش نمیتونه اونها را عوض بکنه یا تغییر بکنه، ولی خب مستندسازی خیلی مهم هست برای اینکه در آینده پاسخگویی رو داشته باشیم و همینطور که فشارهای گذاشته بشه برای اینکه در آینده اصلاحاتی صورت بگیره. و ما معتقد هستیم که شواهد بسیار مهم هست برای اینکه به چالش بکشیم مسئولیت. چیزی که ما با این فهرست میخوایم انجام بدیم، میخوایم کمک بکنیم به بقیه تلاشایی که بقیه سازمانهای مدنی و انستیتوها استفاده میکنند در حوزه مستندسازی و امیدوار هستیم که به نوعی کمک بکنیم به اون تلاش‌های بین‌المللی برای فشار بیشتر در این حوزه.
3: بریم سری بزنیم به کاراکاس و ونزوئلا. بعد از دو زلزله بسیار شدید و مخربی که شب چهارشنبه شب به وقوع پیوست، یکی از زلزله ها 7.2 و دیگری 7.5 ریشتر بوده، رئیس جمهور موقت ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. خسارت ها بسیار گسترده ارزیابی میشه. تا الان کشته شدن 164 نفر تایید شده، حدود 1000 نفر زخمی شدند، اتفاقی که باعث شده تعداد کشته ها و میزان خسارات بالا باشه. گفته میشه یکی از دلایلش این بوده که ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این حادثه مهیب در منازل خودشون حضور داشتن. حادثه ساعت 6:04 به وقت محلی در ونزوئلا رخ داده. سپاس رسیدم همراهیتون با ما باشید. من باز برمیگردم خدمتتون.
7: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که
8: هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
7: تنگه هرمز و بحث عوارض
9: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده،
8: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
10: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
11: علل اصول‌ها همه رو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
10: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان
12: به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
13: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
14: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
15: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
16: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
17: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
18: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
19: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
20: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته می شدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد. اما این مدت در موردش هم گزارش های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد. منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هست. خب این بررسی های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه، مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمان‌ها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم سه موشک، سه بمب با هدایت مستقیم برخورد میکنه، سه ساختمون رو متاسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون هفت غیر نظامی که چهار کارمند شهرداری، سه اورژانس و دو شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامی شده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارش هم که خبرگزاری دانش داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم اتفاق افتاده اینه. زیبا آمدانه پادگان مطلقاً هدف نبوده اون روز. بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به یک هدف تبدیل کرده. منتها میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکرده، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درستی نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرف‌تر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفاً یه اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع اسنادی به دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و 2 روستا، از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی، برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه این رو میدونیم. این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کردن نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدامی استرایی در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی چون موشک استفاده بشه. یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چیکار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتاً کشتن غیر نظامیان جرم جنایته، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمایز و رعایت و تناسب. همین که از جان اون غیر نظامیان که در نتیجه این جابجایی جانشون رو از دست دادن، به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه. یعنی حکومت در جنگی وارد شده، خودش جان غیر نظامیان رو آمدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه، نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در ما اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروهای مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید دخل نیروی مسلح باشه، نباید چسبه به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی، یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست کنارش پارک آب و نمیدونم چی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست، حکومت به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمان‌ها استفاده می‌کنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ تبدیل می‌کنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمی‌دونستن اونجای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده، اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده، ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدانی صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده.
1: آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو، روز چهارشنبه در اولین سخنرانی سالانه خودش درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی استرالیا درباره افزایش تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که یک گروه همسو با جمهوری اسلامی که در اروپا حملات تروریستی انجام داده ممکنه به فعالیتش ادامه بده و این فعالیتش رو به استرالیا بکشونه و اقداماتی مثل ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری رو سازماندهی کنه یا حتی دیگران رو به انجام چنین حملاتی تشویق بکنه. آی برجس در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی همچنان استرالیا رو به عنوان هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه میدونه. هشدار داده که هدف این گروه دامن زدن به یهود ستیزی و تشویق به خشونت علیه افرادی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفته که دو نفر که یکی شهروند استرالیا هستش و در ایران زندگی میکنه و فرد دیگری که قبلا در استرالیا زندگی میکرده و حالا در عراق به سر میبره، هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط هستن و حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی و کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو از طریق شبکه‌ای از واسطه ها از جمله مجرم مستقر در استرالیا سازماندهی کردند. آی برجس به خاطر ادامه تحقیقات قضایی هویت این دو نفر رو فاش نکرد، اما خب بر اساس گزارشایی که قبلتر هم منتشر شده اسم یکی از این افراد کاظم حمده که گفته میشه حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو هدایت کرده، کسی که خب در سال 2023 از استرالیا اخراج شده، به تازگی هم مقام‌های عراقی بازداشتش کردن. آقای برجس گفته که سپاه پاسداران به خاطر ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما بعد از اینکه سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات رو علنی کرد، این حمایت قطع شده و کاظم حمد به خاطر همکاری نیروهای انتظامی استرالیا و عراق بازداشت شده. اونطور که آقای برجس گفته، فرد دیگه شهروند استرالیایی مستقر در ایران هستش که حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی رو سازماندهی کرده، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هستش که شبکه‌های عملیاتی نیرو در سراسر جهان اداره می‌کنه. آقای برجس گفته که استرالیا درباره این فرد بیشتر از اون چه که خودش تصور میکنه اطلاعات داره، مثل نام موافقش در ایران و بخشی که در اون فعالیت میکنه. به گفته رئیس سازمان ایزیو، یگان 11000 یک واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی هستش. دفتر نخست وزیر اسرائیل و موساد هم قبلا اعلام کرده بودند که این یگان تحت فرماندهی فردی با نام سردار عمار فعالیت میکنه و اون رو مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی مثل حملات ناموفق در استرالیا معرفی کردن. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در پایان صحبت‌های خودش با وجود ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی تأکید کرده که سطح تهدید امنیتی استرالیا همچنان در سطح محتمل باقی خواهد ماند.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قصد از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو نداره. بعد از اینکه گمانه‌زنی‌ها از طرف تعدادی از نهادهای مدنی و جامعه ایرانی کانادایی مطرح شده بود که احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا وجود داره، از طرف ایران اینترنشنال از وزارت امور خارجه کانادا درخواست کردم تا موضع خودشون رو در این باره روشن بکنن، که در یک پاسخ کوتاه اما مستقیم اعلام کردن که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مانند گذشته در حد تعاملات کنترل شده و محدود باقی خواهد موند، روابطی که در حد کنسولگری برای به ویژه کسانی که مشکلاتی با جمهوری اسلامی دارن از جمله خانواده جانباختگان پرواز PS752 و همچنین در مورد ایرانی کانادایی هایی که خانوادهشون رو میخوان به کانادا بیارن. در این حال گفته شده که کانادا ناظر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در ادامه گفته شده که احتمال بازگشایی روابط دیپلماتیک برای کانادا تنها در صورتی میسر خواهد شد که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکنه و این رابطه به نفع کانادایی ها باشه. دولت کانادا اعلام کرده که تا آن زمان برنامه‌ای برای بازگشایی روابط با ایران نداره و همچنان بر موضع خودش پای داره. اما کانادا در زمانی که بخواد تصمیم بگیره که با جمهوری اسلامی روابط خودش رو از سر بگیره، دو مشکل قانونی رو باید از سر راه خودش برداره. یکی اینکه کانادا رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناسایی کرده، و مورد دوم قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستیه که به دولت کانادا اجازه نمیده که با کشوری که قسمتی از بدنه اصلیش از نهادهای تروریستی هست روابط دیپلماتیک داشته باشه. اما تا آن زمان و تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه که کانادا برنامه‌ای برای از سرگیری این روابط داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردند که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه رو داروش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید می‌کنم در همه مسابقات حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ و امشب در حساس‌ترین بازی آلمان قهرمان 4 دوره جام جهانی به دیدار اکوادوری میره که برای موندن در بازی‌ها نیاز به پیروزی داره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا به آخرین وضعیت تیم ایران می‌پردازیم که برای بازی با تیم مصر وارد سیاتل شده. سپس بازی‌های دیشب و بامداد امروز جام جهانی رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم، جایی که در مهمترین بازی برزیل اسکاتلند رو از مقابل برداشت، و در نهایت به بازی‌های امشب می‌رسیم که در مهمترین اونها آلمان و اکوادور بازی می‌کنند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، اما استثنا توی این برنامه رها پوربخش همراهمون نخواهد بود. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها و همینطور شهرهای مختلف جهان همراهمون خواهند بود و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار می‌گیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده. برای اینکه بیشتر درباره تیم ایران صحبت بکنیم، بریم با همکارانمون رضا مهندس و علیرضا مدیری همراه بشیم که از سیاتل محل برگزاری بازی با مصر همراه ما هستند. رضا علیرضا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دو روز ما شما رو ندیدیم، دلمون تنگ شده، منتظریم علیرضا اون پیشبینی قشنگت رو شروع بکنی، و رضا منتظر هستیم که تو هم همچنان ادامه بدی این جنگ لفظی رو با علیرضا. در خدمتتون هستیم.
1: سلام مزدک عزیز، سلام به محمد تقوی عزیز. ما هم دلمون تنگ شده برات، ولی نیاز داشتیم که یه ریکاوری بکنیم بالاخره. تا اینکه بیایم اول براتون بگیم که مقابل ورزشگاه جام جهانی شهر سیاتل هستیم. خیلی جالبه، قشنگ وسط شهر واقع شده، یعنی شما اینجا مردم دارن رفت و آمد میکنن. از معدود ورزشگاهایی که من دیدم که قشنگ تو دل شهر و از بیرونم نمایی به آدم نمیده که شبیه ورزشگاه باشه. رضا دیشب هم که بودیم خیلی یه مقدار بیشتر از لس آنجلس فضا فوتبالیه. طرفدارای بوسنی هرزگوین هم دیشب اینجا بودن، مکزیکی‌ها.
2: دقیقاً، منم سلام می‌کنم به همگی. همونطوری که گفتید کنار این ورزشگاه که وایمیسی اصلا متوجه نمی‌شی ورزشگاه، ولی از بالا که نگاه می‌کردیم نمای قشنگی داشت. سه تا بازی برگزار شده توی این ورزشگاه، بازی ایران مصر چهارمین بازیه، بازی بوسنی توی همین ورزشگاه برگزار شد با قطر، واسه همین طرفدارای بوسنی اینجا بودن. هتل تیم ایران هم بگیم که با این ورزشگاه فقط 5 دقیقه فاصله داره، خیلی نزدیک. تیم ایران هم که دیروز ساعت 14:20 رسیدن، آره. و ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن به محل اقامتشون. اینم بگم که حالا همونطوری که ایران توی ورزشگاه لس آنجلس دو تا بازی انجام داد، مصر بازی اولش با بلژیک رو توی این ورزشگاه انجام داده. نمیدونم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، حالا شما به ما بگید، ولی خب بعد ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه.
1: از نکات دیگه‌ای که میتونم بهتون بگم اینه که خنکی هوا غافلگیر کرد من و علیرضا رو، برخلاف لس آنجلس که روزهای بسیار داغی رو پشت سر گذاشتیم، اینجا هوا کاملا خنک، الان تقریبا 14-15 درجه بالای صفر. فردا هم فکر میکنم همین جوری باشه، بارونی پیش بینی کردن فردا رو. همونطور که علیرضا هم گفت، تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قراره بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن
3: رژه
1: افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه‌ای هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
2: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست هم تیم ایران هم مصر رو که برگزار نکنه.
1: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
0: بله خیلی متشکرم رضا مهندس و عرض مدیری ما را از سیاتل همراهی که در ادامه برنامه بازم همراه شما خواهیم بود. بله خب تیم ایران سومین بازیش در مقابل مصر خواهد بود. خیلی تیم ایران امیدواره که بتونه توی بازی با یه مساوی به مرحله بعدی بره. جدول به گونه‌ای که با یه مساوی میتونن دور بعدی مسابقات راه پیدا کنن. همراهش محمد تقوی. محمد آیا مساویه به نظر شما
4: شنوندگان عزیز اگه اجازه بدید توضیحات در مورد فوتبال و جام جهانی رو تموم بکنن بعد ما بخش خبری رو بپایان
5: با همون استراتژی و با همون گیم پلن به قول خودشون با همون تاکتیک پیش برن 100% میتونن مساوی بگیرن. اما این نباید فراموش کنیم که در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. یکی از دلایلش که برمیگره به این، در واقع این چیز تازه‌ای نیست تو فوتبال ایران. شما اگه نگاه کنید به بازی‌های ایران از زمان‌های قدیم، از زمانی که حتی جام جهانی 78 به این ور، ما ایران همیشه در بازی‌های سومش مشکل پیدا کرد، حتی از 1978 یعنی نتونست ببره، یا مساوی کرد یا باخت. دلایل مختلفی داره، شاید یکی از دلایلش مثلا برای این مثال در سال 1998 وقتی ایران آمریکا رو میبره شاید یه مساوی در مقابل آلمان میتونست در واقع برسد مرحله بعد، اما میبینیم که بازیکن اصلا تموم شد، فکر میکنن جام جهانی تموم شد، ما آمریکا رو بردیم تموم شد. جام جهانی بعدی هم همین سال گذشته هم همین اتفاق وقتی بلژیک بردن یه مساوی میخواستن اما نتونستن مساوی رو بگیرن. این برمیگره به اینکه دو تا دلیل داره، شاید این که فکر میکنن که بازیکن ها خب به اون چیزی که میخواستن رسیدن و اون انگیزه شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فشاری که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه، در صورت اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکن های تیم ملی ایران، ببخشید تیم جمهوری، تیم ایران وقتی که بازی سنگین میکنن بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچ کس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی ست خورد بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن و اگر فکر میکنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثل هم نمیخواد ببازه، نمیخواد مساوی کنه، چون با یه برد اون سرگرو میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مساوی بگیره.
0: بله ما فردا مفصل در مورد این بازی صحبت میکنیم، اما این رو بگم که مهدی تاج گفته که 50,000 پرچم جمهوری اسلامی رو چاپ کردن، میخوان پخش بکنن. ببینیم 50,000 تا پرچم رو به کیا میخوان بدن، آیا اصلا افرادی هستن که درخواستی داشته باشن. اما در این بخش یه گزارش جالب داریم، رها شمس بازیکن زن ایرانی، داور ملی در ایتالیا و مربی آکادمی فوتبال یوونتوس در آمریکا، بعد از دوره وقفه به خاطر آسیب دیدگی کمر همچنان مسیر حرفه‌ای خودش رو در فوتبال داره ادامه میده. او در گفتگو با همکارم نیلوفر منصوری درباره جام جهانی 2026، تیم فوتبال ایران و احساسات دوگانش نسبت به این تیم صحبت کرده. این گفتگو جذاب، ببینید.
6: جام جهانی امسال یه چیز خیلی جالبی که داره یکم غیر قابل پیش بینیه. یعنی قبلا همیشه این قولای ورزش بودن که همیشه مثلا وقتی می‌خواستیم یه بازی رو ببینیم میگفتیم خب اسپانیا 100% این تیمو میبره، آرژانتین 100% میبره، ولی الان
7: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se.
8: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای

0: با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن، شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن، شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
5: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.net

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: گرم نیما چهرازی و کار زیبای از این نازنینمونو با همدیگه شنیدیم. دریا، اولین عشق مرا بردی. برگردیم به استودیو. در مورد فوتبال، من فکر میکردم که فوتبال مال بخش ورزشی مال ایران اینترنشنال در مورد کل مسابقات و اینا صحبت خواهد کرد که نکردند، و در مورد مسابقه تیم ملی جمهوری اسلامی صحبت کردند. خب حالا بالاخره نکات جالبی هم درش بود که شنیدیم. امشب هم که ساعت 1 بعد از نصف شب سوئد قراره که بازی داشته باشه، و یه بار گفتم حالا شب برای عزیزانی که تازه به ما پیوستن براتون بگم که امشب ساعت 10 شب به وقت سوئد اکوادور با آلمان بازی میکنه. از اون بازی‌های زیبا هستش، بهتون بگم حتما چیز بکنید، نگاه بکنید. بعد پارارل با اون کوراساو با ساحل آج بازی میکنه. میرسیم به ساعت 1 بعد از نصف شب که تونس با هلند بازی میکنه و ژاپن با سوئد، که ژاپنیا کلی کری خوندن برای سوئد. بله، طرفداران تیم ژاپن کلی کری خونی داشتند، و که صحنه‌های بسیار جالبی رم توی سایت‌های مختلف گذاشتن. و بعد از اون ساعت 4 صبح ترکیه با آمریکا بازی میکنه، که برای ترکیه دیگه فرقی نمیکنه، با دوتا باختی که داشته امتیازش هیچ فرقی براش نمیکنه. و ساعت به همون 4 صبح پاراگوئه هم با استرالیا بازی خواهد کرد. یه گزارشی رو داشتم میخوندم در مورد تیم جمهوری اسلامی که قراره که بازی بکنه اینا، و شکایت کرده بودن که آقا اینجوریه، این کم بوده، این کم بوده، ویزا اینجوریه، ویزا اونجوریه. تارکو آقا جان، شما شرایطو میدونستین، از قبل هم بهتون گفته شده بوده و پذیرفتین، دیگه چرا شکایت میکنین؟ اینا همیشه مظلوم نمایی اینا منو کشته. همچین رفتار میکنن که ما که اصلا بهترین آدمای دنیا هستیم، و ما که اصلا دیگه هیچ، و چرا این کارها رو با ما میکنید؟ ببینین، تمام ماهایی که این 48 سال رو پشت سر گذاشتیم میدونیم که به نحوی، حالا یه سریامون توی اون زمان انقلاب بودند و شرکت کردند و نمیدونم بالاخره هرچی، ولی ما ها قربانی هستیم دیگه. آقا جان، تبعیدی یعنی چی؟ تبعیدی یعنی اینکه یک آدمی از کشور خودش خارج بکنن و بعد نتونه برگرد. دیروز با یکی از دوستان داشتم تلفنی صحبت میکردم، با یکی از شنوندگان عزیز، بعد از اینکه بعد از ظهر برگشتم استودیو تا کارهای کاغذی و اینا رو انجام بدم که تا تمام روز زیر سقف قسمت فرستنده بودیم که کابلا رو اینا رو عوض میکردیم، و ایشون خیلی ناراحت بود. میگم آقا من دلم برای خانوادم تنگ شده، الان نمیتونم برم ببینمشون، پدری مریض دارم، برادری احتیاج به کمک داره دارم، اینو نمیتونم. گفتم بابا جون، اینا از همه و همه از برکت وجود جمهوری اسلامی ایران، و شما هم جز قربانیان هستین دیگه، شما هم در تبعید. حالا بعضی وقتا میتونین برین، بعضی وقتا نمیتونین برین، ولی اینا یه حقیقته که متاسفانه بعضیا فراموش میکنند، و بعدش هم دوباره شروع میکنن طرفداری کردن از جمهوری اسلامی و بعد گفتن از آمریکا و انگلیس. و آقا جان، آمریکا و انگلیس و اینا همه جای خودش، همه جای خودش، ولی وقتی که شما میای جیپ های جمهوری اسلامی رو به انواع مختلف، به مدل های مختلف پر میکنی، همین الان برن یه گزارش رو براتون پخش بکنم از تلویزیون صدا و سیمای مال همین جمهوری اسلامی. دو هفته است مردم دسترسی به پولاشون از طریق کارت بانکی و اینا ندارن. این من این مطلب رو سایت sokolmian.com گذاشته.
1: با ارتباط با مرکز
2: پاسخ از صادرکننده کارت دریافت نشد.
3: امروز دوباره برخی خدمات بانکی با اختلال مواجه شدن.
4: چه جوابی میده؟
5: خطای صادرکننده.
6: باز نمیشه دیگه اینا.
4: کدوم بانکه؟
6: ملی.
7: کل پول حسابم تو بانک ملی، یعنی کارت ملی مه، ولی نمیتونم.
3: حدود 10 روز پیش بود که به 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات حمله سایبری شد، که البته بعد از مدت کوتاهی بخشی از خدمات کارتی بهبود یافت.
8: خوب شد دوباره اینجوری شد. یه بار یه روز کامل
5: قطع بود، وصل شد.
3: اما امروز دوباره مشتریان بانک‌ها به مشکل خوردن. شرکت خدمات انفورماتیک علت این اختلال را حملات مجدد سایبری اعلام کرد.
8: شرکت خدمات انفورماتیک به منظور پیشگیری از هر گونه دسترسی غیر مجاز
0: بله.
8: و صیانت از امنیت
0: دارد. صیانت از امنیت. آقا مگه شما همونایی نیستین که گفتین به اینترنت بین و مللی اخه ما مدل داخلیشو درست کردیم و بفرمایید تو؟ شما جلوی سایبری های داخلی خودتون هم نمیتونین بگیرین، وای به حال سایبری خارجی ها. یعنی یک مش اراجیف دیگه. بعد 700 میلیون یه جا گم میشه، یه میلیارد دیگه، 700 میلیون دلار ها که براتون تو طول برنامه صحبت، میلیارد میلیارد پول گم میشه، نمیدونم میشه. خب باقی مردم که جزء حساب نمیان که دیگه، اصلا یک افتضاحیه که هیچ سر و تهی نداره. من فقط دوست دارم اونایی که این پرچم جمهوری اسلامی رو میگیرن دستشون، متوجه این، بیان یه روز بگن چقدر میگیرن، چی بهشون میرسه، کجا داره بهشون میرسه که این همه بدبختی مردم و بیچارگی، داروهای مردم و پولاشون رو میدوزن، نمیدونم فساد کسافت مواد. اون روز طرف اومده بود حساب کرده بود میگفت نمیدونم چندین میلیون معتاد در کشور داریم و اینا هر کدومشون روزی سه دفعه هم بخوان این بساطو بزنن به خودشون، حالا از هروئین و تنمام تریاک و اینا حسابشو بکن، عددهای میلیاردی در روز رفته رد و بدل میشه. خب معلومه دیگه، معلومه. وگرنه شما مقدار مواد مخدری که در ایران مصرف میشن، چون ما کارخونه مواد مخدر سازی که در اینا نداریم که، حالا شاید هم داریم مردم نمیدونن، اینا همه وارد میشه. یعنی باید یه مرزی وجود داشته باشه که کامیونا که چندین تن مواد مخدر رو در روز وارد مملکت میکنن. محمدی نژاد گفت دیگه، گفت برادران چیز، برادران دزدور، برادران قاچاقچی. حالا برگردیم به سوئد خودمون. از اول ماه ژوئیه، یعنی از اول ماه یولی سال 2026، همین ماه که یعنی 5 روز دیگه، 6 روز دیگه، دریافت کمک هزینه معیشتی شامل فعالیت تمام وقت مشروط میشه. حالا گوش کنید، الان مطلب کامل براتون میخونم. بنوشته سایت استکهلم.com، تاریخ اول ژوئیه سال 2026 قانون جدیدی در سوئد به اجرا در میاد که بر اساس آن تمامی دریافت کنندگان بزرگسال کمک هزینه معیشتی یا همون سوسیال میدراگ موظف خواهند بود برای حفظ این حمایت مالی در فعالیت‌های کاری تعیین شده شرکت کنند. مطابق مقررات جدید، افرادی که شغل ندارند و از کمک اقتصادی شهرداری ها بهره مند می شوند باید در فعالیت هایی با سطح تمام وقت حضور داشته باشند. این فعالیت ها می تواند شامل برنامه های آماده سازی برای ورود به بازار کار، آموزش های مختلف یا سایر اقدامات تعیین شده از سوی نهادهای مسئول باشد. بر اساس این قانون افراد باید زمانی را که صرف اشتغال یا تحصیل کار نمی کنند در این فعالیت ها بگذرانند. میزان مشارکت مورد انتظار تا 40 ساعت در هفته خواهد بود که تقریبا همون میشه روزی حدودا 8 ساعت دوشنبه تا جمعه. برای والدینی که دارای فرزند در مهد کودک یا مقطع ابتدایی هستند استثنایی در نظر گرفته شده. این گروه تنها ملزم به انجام فعالیت در سطح 75% خواهند بود که معادل 30 ساعت در هفته هستش. همچنین افرادی که به دلیل بیماری قادر به شرکت در فعالیت‌های تعیین شده نیستند باید این موضوع را با گواهی پزشکی معتبر از خدمات بهداشتی و درمانی اثبات کنند. در غیر این صورت حق دریافت کمک هزینه معیشتی خود را از دست خواهند داد. هدف از اجرای این مقررات جدید افزایش مشارکت افراد در فعالیت‌های مرتبط با اشتغال و تحصیل ورود ورود دریافت کنندگان کمک هزینه به بازار کار عنوان شده. خانم الیزابت سوانسون وزیر دارایی در این رابطه گفته این عادلانه نیست که یک خانواده هر روز از سحر به سر کار بروند در حالی که خانواده دیگری نه تنها با دریافت کمک هزینه‌های دولتی در خانه بمانند بلکه تقریبا همان مقدار پول یا حتی بیشتر را دریافت کنند. همیشه باید کار کردن ارزشمندتر و به صرفه‌تر از دریافت کمک معیشتی باشد. اینجور قوانین در این موارد عزیزان چه اتفاقی میفته؟ یه ذره اگه وسیع تر فکر بکنین، تمام کسانی که مایل هستن در این جور چیزا شرکت نکنند دیگه به این احزابی که در سر کار هستن دیگه رأی نمیدن دیگه. و این رأی رو میدن به کی؟ رأی رو میدن به سوسیال. در صورت دیگه یک مشکلی رو متوجه نمیشن که یک سری قوانین وقتی که قدرت اجرایی پیدا میکنه، یعنی به تصویب در مجلس رسیده و با عوض شدن دولت در جا تغییر نمیکنه. یعنی اگر که مثلا این احزابی که الان سر کار هستن برن کنار در 13 سپتامبر و یک سری احزاب دیگه بیان سر کار، به این معنی نیست که هرچی اینا تصویب کردن دیگه باطل میشه. نه، تا تصمیم گیری های جدیدی حالا اگر انجام بشه، که میدونید که سوسیال دموکرات ها هم همچین زیاد از این قوانین بعدشون نمیاد، اونا مدل درآمد و جای دیگه میدونن. از سر اونایی که خونه ای خریدن، پولی جمع کردن، کاری دارند و اینا، اونا بعدن انتقام رو از اونا خواهند گرفت. حالا بعدن میشینیم یه ذره بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، اینو بهتون قول میدم. یه بابای امروز در ویسبی که منطقه شهری کوچک هستش در گوتلند، با اینکه آلمدالزبکا هست و پلی پلیس و سپاه اینا هست، یه دونه کپسول آتش نشانی گرفت دستش، رفت داخل یه داروخانه در ویسبی، کپسول و فشار داد و تمام این کف مفا رو زد بیرون و بعد شروع کرد لگد زدن به در و دیوار و شیشه و رسپشن و اینا، و خلاصه کلی شگون تا ریختن گرفتنش. حالا به جرم مشکوک به 3 مورد خسارت ایشونو گرفتن، مردوشان بابایشون بردن. یه سری اتفاقات ناگواری هم افتاده. من خبرها رو که داشتم در سایت های خبری نگاه میکردم، مثلا براتون بگم، اجازه بدید، چی شد؟ یه دونه جدید اومده به پروژکت فارتی کارترفوت آف ام پروژکت بودم. این چیه؟ این دیگه، این کلمه رو تا حالا من نشنیده بودم. بزن ببینم معنیش چی هستش. موشک. اوه، در تنگه هرمز چیز، یه دونه بیرون خلیج عمان امروز یه دونه موشک خورده. انگلیسی هم بوده مثل اینکه، با مگه نگفتن سوراخ باز شد؟ بله، اینو داشتم میگفتم. مثلا در منطقه اوپرانس برو یک دختر جوان با یه ماشین تصادف میکنه، یعنی یه ماشین میزنه بهش، خوشبختانه میتونسته حرف بزنه و اینا، با آمبولانس بردنش بیمارستان و حالا راننده ماشین و فعلا مشکوک به وولاند تیل کروپس سکادا یا وولاند تیل آننس کروپس سکادا تحت چیز گذاشتن، برایش پرونده درست کن تا ببینن که مقصر کی بوده. میدونید که من اگر که این بچه، این دختر بچه روی خطکشی آبر و پیاده و اینا باشه، ماشین، راننده ماشین به هر صورت برایش یک پرونده درست حسابی درست میشه. یک راننده موتور سوار، سوار در آلوستا با یه ماشین تصادف کرد. یه دختر جوان دیگه در منطقه سودتلیه امروز با یه ماشین تصادف کرد که اونم بردنش بیمارستان. بعد یه دونه راننده موتورسیکلت امروز ساعت 10 در منطقه مارکاریت با یه ماشین تصادف کرد، جان خودش رو از دست داد. راننده ماشین 75 سالش بوده، نه ببخشید، راننده موتورسیکلت 75 سالش بوده که در این رابطه تصادف کرد و در رابطه با این تصادف جان خودش رو از دست داد. در رابطه با اون چاقوکشی که توی اتوبوسی در شهر مالمو چند روز پیش اتفاق افتاد، که یک پسر 15 ساله و یه 17 ساله رو به بیمارستان بردن، که در واقع مثل این که این دوتا 17 ساله و 18 ساله 15 ساله رو زده بودن، ولی حالا چجوری 17 ساله هم راهی بیمارستان شده مشخص نیست، ولی 18 ساله رو نقدن دادگاه رأی داده و در بازداشتگاه نگرش داشتن به جرم اقدام به قتل تا معلوم بشه اصلا کیو زده و چی به چی بوده. بعد دیگه اینم که گفتم، یه دوباره یه ماشین، یه کامیونی حالا این دفعه با یه موتورسیکلت در جاده A4 تصادف کرده بوده. یعنی همین جوری من اگه نگاه بکنید که برم جلو، همین جوری این تصادفات ماشین با آدمای شخصی و موتورسیکلت انجام میشه. دلیلش هم گرمای هواست. من بهتون بگم موتورسیکلتیا که یه سریاشون واویلا یعنی پشت موتور که میشینن فکر میکنن که چه، یعنی عزیزان باور کنید سبقتای تو اتوبان از ماشینای دیگه میگیرن که اصلا باور نکردنی. حالا کاری ندارید، ولی از اون طرف هم یه سریاش به خاطر اینه که راننده ماشین دقت نمیکنه، آینه رو نقد نمیکنه، فقط یه نگاه کوچیک میندازه فکر میکنه ماشینی پشت سرش نیست، ولی یه دفعه میبینه یه موتور سوار داره مثلا ازش سبقت میگیره، میزنن بهشون سر چهارراه‌ها توی ونستر کورواها اینا اتفاقا میفته. ولی بدترینش اون موقعی که یه آدم شخصی داره از روی خطکشی عابر پیاده رد میشه و متاسفانه با ماشین تصادف میکنه. در بعضی موارد خب نبودن دید کامل برای راننده هستش، در بعضی موارد گرما باعث میشه که تصمیم گیری ها سخت‌تر بشه و میدونین که ما راجع به نیم ثانیه و چند دهم ثانیه صحبت میکنیم، صحبت دقیقه نمیکنیم، دقیقه صحبت ده ثانیه و 20 ثانیه نمیکنیم. به همین دلیل این گرما باعث میشه که مخصوصا رانندگانی که آب نخوردن، یعنی یه بطری آب بغل دستشون نیست و مدت ها شاید میتونم بگم نیم ساعت سر رو پشت فرمون توی گرما هستند و این گرما باعث میشه که قدرت تصمیم گیریشون کمتر و کمتر و کمتر بشه. بعد دیگه یه چند تا در حداقل 3-4 مورد در جاهای مختلف هست که آدم های 70 ساله و جوانتر و اینها متاسفانه در آب ها یا غرق شدن یا در حال غرق شدن بودن که نجاتشون دادن. یه خبر دیگه هم من از چیز دارم، از سایت استوکلمیان دارم، بذارین براتون بخونم. موج گرمای شدید در راه سوئد، هشدارهای جوی در اروپا فعال شد. در روزهای اخیر چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا با موجی از گرمای شدید روبرو شدند و مقامات هواشناسی در این کشورها هشدارهای ویژه‌ای برای دمای غیرعادی صادر کردند. در فرانسه ذوب شدن آسفالت‌های خیابان‌ها و ثبت دمای بالای 60 درجه سانتیگراد که در تاریخ این کشور سابقه نداشته منجر به وحشت عمومی شده. البته این 60 درجه رو من بهتون بگم اون چیز نیست، در سایه نیست، اینا مثلا اون جایی که آسفالت تا آب شده و اینا اون شکلی هستش که درجه چون میخوره خورشید میخوره به چیز، به زمین، رو آسفالت ها. آسفالت ها هم رنگ تیره دارن، مشکی هستن، گرما رو به خودشون جذب میکنن و ما این مدل آب شدن آسفالت ها و اینا رو در ایران بسیار در تابستان ها همیشه دیده بودیم. اما اکنون این توده هوای گرم در حال حرکت و در حال حرکت است و به سمت شمال داره میاد و انتظار میره که سوئد نیز در روزهای آینده تحت تاثیر قرار بگیره. که شما عزیزانی که گزارش وضع هوای امروز رو نشنیدید، در آرشیو برنامه بعد از ساعت 6 میتونید گوش بکنید که من یه توضیحات کاملی دادم که هوا چه شکل خواهد بود. بر اساس پیشبینی ها در برخی مناطق سوئد دما ممکن است به حدود 35 درجه سانتیگراد نزدیک شود، رقمی که برای شرایط اقلیمی این کشور بسیار غیر معمول محسوب میشه که بیشترش در طرف های اسکارشامن و یونشوپینگ و اون طرف ها هست. از روز شنبه نیز دما در بخشی از کشور از مرز 30 درجه سانتیگراد عبور خواهد کرد. در همین راستا سازمان هواشناسی سوئد در بخشی از بلکینگه، کالمار و بخشی وسیع از یوتالند هشدار زرد صادر کرده. کارشناسان هواشناسی تاکید می‌کنند که شدت این گرما می‌تواند برای افرادی که به دمای بالا عادت ندارند چالش برانگیز باشه. به گفته یکی از هواشناسان تلویزیون اسوته سوئد، مردم باید نسبت به شرایط جدید آب و هوایی احتیاط لازم رو داشته باشن، زیرا بدن بسیاری از افراد در این کشور با چنین سطحی از گرما سازگار نیست. پیشبینی ها نشان می دهد که این موج گرما ممکن است برای چند روز در منطقه باقی بمانه و سپس به تدریج کاهش یابد. اما در این مدت خطراتی مانند کم آبی بدن، خستگی ناشی از گرما و فشار بر گروه‌های حساس افزایش خواهد یافت. مقامات بهداشتی نیز توصیه کردند که افراد در ساعات اوج گرما از قرار گرفتن طولانی مدت در فضای باز خودداری کرده و مصرف آب رو افزایش بدن. با توجه به روند فعلی، تابستان امسال میتواند یکی از گرمترین دوره‌ها در سال‌های اخیر در بخش‌هایی از شمال اروپا باشه. من توضیحم بگم که در بعضی موارد میدونی که آدم میگن که آدم زیر آفتاب که هست باید آب بخوره، اما خوردن زیاد آب باعث رقیق شدن خون هم میشه. اینو توجه داشته باشید. با عرق کردن، با آب زیاد خوردن، مقدار زیادی نمک از بدن خارج میشه که من بهتون بگم از خوردن نمک غافل نشین. حالا اینقدر نمک بخورین فشار خونتون بره بالا ها، منظورم اون نیست. یعنی اگه که مثلا فرضاً در مجاورت گرما هستید، آب خوردید، اینا بدن نمیتونه تا یه حدی میتونه با خوردن آب و عرق کردن و اینها بدن رو خنک نگه داره تا یه حدی، بعد اون دیگه درجه حرارت بدن بالا میره و باعث سردردهای شدید و گرمازدگی‌های شدید میشه. به همین دلیل از خوردن نمک غافل نشین. مثلا حالا خیار قلمی خریدین، اوکی، سعی کنید با نمک بزنید و بخورید، هیچ اشکالی نداره. نه اونایی که مشکل قلبی و اینا دارن و مشکل فشار خون و اینا دارن. و اینکه مستقیم زیر گرما باید نسید. مثلا فرض کنید خونه ای دارید، میخواید چمنا رو بزنید، هیچ احتیاجی نیست که شما چمن رو ساعت 12 ظهر یا 1 ظهر بزنید که اوج گرما هست. بزنید بعد از ظهر که خنک‌تر شد یا صبح که خنک‌تر هستش. مراقب باشید و اگر که احساس کردید سردرد گرفتید، بدونید که کمبود آب در بدنتون هست و دارین یواش یواش به گرمازدگی نزدیک میشید. خیلی خیلی خیلی مراقب باشید. اما دوران آلمدارس وکا است و قول و قرارهای احزاب مختلف که بریم سراغ یکی دیگه از حزب ها. امروز در مورد سوسیال دموکرات ها صحبت کردیم و مسئله بازنشستگی و اینا صحبت کردیم، بریم سراغ یکی دیگه از احزاب و این دفعه سفری دموکرات ها. یکی از دوستان بزنید اسمس ها رو من یه نگاهی قبل از اینکه مطلب بخونم. یکی از دوستان نوشتن نوی جان آهنگ های دریا رو خاصه، پس اون دریایی که میگفتن این نبود که من پخش کردم. دوست عزیز الان میبرم اتون روی خط، سپاسگزارم. یک لحظه بعد به من اجازه بدید تا من بتونم شما رو روی خط. خب اون دریایی که با آی درست شده بود، کار چیز نیما چهرازی رو که حالا با آی عوضش کردند و اینا رو، یکی از دوستان لینکش رو برای من فرستادن، سپاسگزارم. و بریم 2398. درود بر شما
5: آقا نوید. ببخشید من الان زنگ زدم، نمیخوام وقت شما و شنوندگانتون رو بگیرم.
0: نه حاج، چی شده؟
5: میتونم ساعت 6 به شما یه زنگ بزنم یه سوال بکنم؟
0: 100% قربان، 100% این کارو میتونیم بکنیم. حتی فکر میکنم 3-4 دقیقه قبل 6 هم زنگ بزنیم من میتونم جواب بدم.
5: دم شما گرم،
0: قربان شما، فداتون شم. خدا نگهدارتون. یکی از دوستانش نمک دریایی هم استفاده کنید. بله بسیار عالی است، نمک دریایی هم میتونید استفاده کنید. بریم سراغ آخرین مطلب. احتمالاً جیمی اوکسون، یا بهتر بگم حزب دموکرات های سوئد، پیشنهاد داده که یک نقشه دولتی ایجاد شود تا والدین بتوانند در سطح منطقه‌ای محل زندگی خودشون محل سکونت پدوفیل ها یا همون بچه باز ها که دارای سابقه محکومیت و افرادی را که به جرایم جنسی علیه کودکان محکوم شدند رو مشاهده کنند. جیمی اوکسون رهبر این حزب اعلام کرده که هدف از این طرح افزایش آگاهی خانواده ها و تقویت امنیت کودکانه. به گفته او اطلاعات ارائه شده نباید به اندازه دقیق باشد که محل دقیق زندگی افراد مانند شماره آپارتمان یا ورودی ساختمان مشخص شود، اما باید به وضوح نشان دهد که یک پدوفیل در آن منطقه سکونت دارد. خب این خیلی بد میشه که پدر جان، که پرانتز بگیریم، حالا مثلا می نویسن در منطقه چی، حالا همه به هم دیگه شک میکنن. نه دیگه آقا، باید مثل آمریکا رک و پوسکنده بگن آقا این آقا فلانی اینجوری اگه می قراره که تصویب بشه. او در پاسخ به نگرانی ها درباره احتمال اقدام مستقیم همسایگان علیه این افراد گفت که چنین خطری هم اکنون نیز وجود دارد و مهمترین مسئله یافتن تعادل میان امنیت عمومی و حفظ برخی ملاحظات مربوط به حریم خصوصی است. چنین نقشه‌ای در برخی دیگر که از کشورهای غربی نیز وجود دارد. حزب دموکرات‌های سوئد همچنین خواستار ایجاد یک هماهنگ کننده ملی برای مقابله با جرایم جنسی علیه کودکان شده. بر اساس این پیشنهاد، این مقام مسئول هماهنگی اقدامات نهادهای مختلف و تقویت تلاش‌های ملی برای پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان خواهد بود. این هم از این مطلب. بعد یه عکس هست، نمیدونم در سایت استکهلم.com اینو دیدید یا نه، چهار حزبی که سر کار هستند و برداشت، البته چهارتا نیستن، سه حزبه، ونسه پارتی و میلیو پارتی و سوسیال دموکرات ها رو برداشتن، یه دونه آفیش درست کردن توی این سوسیال میدیا گذاشتن که سایت استکهلم گذاشته، نوشتن وی بیگر اتسفری فور الله، وی ویدن نی ویدن الله ویدن، یعنی ما یک میخواییم یک کشور سوئدی بسازیم برای الله خدا، و ما میدونیم، شما میدونید، خدا هم میدونه. بعد عکس دو سخنگوی مرد و زن حزب میلیو پارتی و خانم نوشیدادگسر مال ونستر و خانم مگدالنا آندرسون مال سوسیال دموکرات ها رو گذاشتن بزنید روسری و مقنعه سرشون کردن اینا. حالا این آقا دانیال رو چیکار کنیم با مقنعه؟ اون که دیگه مقنعه دیگه نداره سرش بکنه. بله، این تصویر رو میبینید، اگر که مایل هستین بیشتر ببینید به سایت stockholmian.com برین. نوشتن بازار داغ تبلیغات انتخاباتی در سوئد همراه با کاریکاتورها و تصاویر طنزآمیز و انتقادی. کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات پارلمانی سوئد باقی مانده و رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی به اوج خود رسیده. همزمان هفته سیاستمداران در آلمدالن واقع در جزیره گوتلند نیز در حال برگزاری است. در این رویدادهای سالانه رهبران و چهره‌های ارشد احزاب پارلمانی خطوط اصلی برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در حوزه‌های مختلف برای شهروندان تشریح می‌کنند. به پرسش‌های رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخ می‌دهند و دیدگاه‌های خود را در باره مهم‌ترین مسائل کشور ارائه می‌کنند. در این میان کاریکاتورها و تصاویر طنزآمیز و انتقادی متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی سوئد منتشر می‌شود که هدف آنها جلب توجه افکار عمومی به پیامدهای احتمالی قدرت گرفتن بلوک‌های مختلف سیاسی است. افشاگری‌های ماه‌های اخیر درباره حضور و نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در دو حزب چپ و محیط زیست، همون میلیو پارتی، همراه با این واقعیت که حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت احتمالی به حمایت این دو حزب نیز نیاز خواهد داشت، نگرانی‌ها و هشدارها درباره روی کار آمدن یک دولت تحت رهبری سوسیال دموکرات‌ها و متعاقب آن کاریکاتورها و تصاویر طنزآمیز و انتقادی را افزایش داده از که تصویر رو ما هم دیگه دیدیم. در صورت ایزان اگه اجازه بدید سپاسگزاری بکنم از شما نازنینان. در عرض این چند ساعت گذشته تعمیراتی که ما کردیم فکر میکنم دیگه آزمایش خودشونو پس دادن، امیدوارم که دیگه از فردا هیچ مشکلی در پیش نباشه. بریم این آهنگی که با صدا اولین عشق مرا بردی با صدای مینل که هوش مصنوعی هست و کاری از نیما چهرازی رو با هم دیگه بشنویم و برنامه رو به پایان ببریم. سپاسگزارم از همگی، چرا که اینا کار درخواستی یکی از شنوندگان عزیزمون. موفق و پیروز باشید تا فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر.

این حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را بزن.

ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته

شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و

که تو تنها در دل شب ها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین رو.

در آسمان تو پرواز میکنم، عصری غمگین و غروبی غمگینتر در پیش. من بیزار از خود و از کرده خیش، دل نامهربانم را به دوش میکشم تا آن سوی مرزهای انزوا پنهانش کنم.

در اوج نیزارهای پشیمانی و پای سیاه و سرگردان که با من از یک طایفه اند سلام میگویم. تو باور نکن اما من عاشقم. رفتن دلیل نبودن نیست. در غروب آسمان تو شاید، در شب خیشتن چگونه بی تو گم شوم. تو را تا فردا تا سپیده با خود خواهم برد و با یاد تو و با عشق تو خواهم مرد. تو باور نکن اما من عاشقم.

0: در کنارش به ونزوئلا هم اشاره میکنه آقای کارنی و وضعیتی که در ونزوئلا هست به دنبال زلزله‌ای که اتفاق افتاده و اینکه نمیتونن اونجا کمک خاصی انجام بدن، بدن اینکه رابطه دیپلماتیک وجود نداره. اما خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید، همه اینها رو بپذیریم، به هر حال کشورهایی هم بودن که چنین روابطی داشتن، بالا و پایین‌های بسیاری با ایران داشتن، حتی به نوعی نسبت داده میشدن به مسئله، اگر برگردیم به تاریخ، کودتایی که علیه حکومت ملی دکتر مصدق صورت گرفته بود مثل بریتانیا، اما بریتانیا هیچگاه چنین اقدامات یکباره انجام نداد که روابط رو به طور کل کنار بذاره. چرا کانادا در این فاصله چنین کرد و حالا میخواد شکل دیگه‌ای رو در قالبی که خودش داره تعریف میکنه، نه بازگشایی، نه از سرگیری روابط، بلکه در قالب تعامل میخواد برگرده؟
1: ببینین الان فضا عوض شده دیگه. اون موقع دولت محافظه‌کار استیون هارپر سر کار بودش، از اون طرف هم احمدی نژاد سر کار بود، یعنی واقعا قدرت تفاهم بین دو کشور کم بوده. الان شما نگاه کنید دولت پزشکیان داره با خود شخص امریکا، با خود ترامپ صحبت میکنه. حتی ترامپ در یکی از صحبتاش میگفتش که من تلفنی خودم گوشی برداشت بودم با مقامات ایران داشتم حرف میزدم. برای اولین بار خود ترامپ این رو لو داده که تلفن رو برداشته و با مقامات ایرانی حرف زد. وقتی سطح رابطه در اینجا هست، حالا کانادا رابطهش با همین جمهوری اسلامی مثلا چقدر مگه خصمانه بوده؟ اصلا خصمانه نبوده، با هم اختلافات شدید داشتن، مثل هواپیما اوکراینی و زهرا کاظمی و مثلا تامین وضعیت دیپلماتاشون و امنیت و به همونطور که گفتم ببینید مسئله سوریه حل شده، مسئله هسته‌ای رو نمی‌دونن حل شده، مسئله اسرائیل رو گفتن. بنابراین شرایط عوض شده. به نظر میرسه که اصلی ترین دلیلی که باز تاکید میکنم اصلی ترین دلیلی که کانادا داره به دنبال این گشایش به قول شما تعامل میگرده، که من فکر میکنم با کار کنسولی آغاز بکنن، مسئله این هستش که حضور در بازار بکر ایران داشته باشن برای گشایش های اقتصادی که احتمالاً پس از اجرای شدن تفاهم بین ایران و آمریکا آغاز خواهد شد.
0: شنیدید از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، که همکنون در لندن به سر میبره درباره صحبت‌های مارک کارنی نخست وزیر کانادا، که گفته که سفارت این کشور در ایران و ونزوئلا ضروریه که بازگشایی بشه. آقای کارنی از تعامل گفته در برابر از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران. اختلاف بر سر تفاهم و توافق، همچنان روی این موضوع میخواییم بیستیم و باز هم نگاهی بکنیم به درون جامعه ایران، این بار درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و حامیان جمهوری اسلامی در تجمعهای خیابانی رسمی. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده، گروهی دیگر اما هستند از شهرهای نزدیک به حکومت که درباره شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حکومت هشدار میدن. این شکاف چه چیزی رو نشون میده؟ این شکاف میتونه نشون دهنده نزاع بر سر مذاکره باشه. دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، به صف حامیان حکومت هم این شکاف کشیده شده، به ویژه پس از اینکه مجتبی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی که جانشین پدرش شده که در حمله های اسرائیل و آمریکا کشته شد، گفته درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته. وحید پور استاد و گزارشی مفصل در این باره.
2: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است. در این میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت میکنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار میدن که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی میکنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضایی سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشکه نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
3: 40-50 روز بود یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اونجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود. اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این منوبه فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این منوبه اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای ارزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
2: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
4: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم. شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگ. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
2: در هفته های پیشین نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید میکرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش میروند. موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پی داشت و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
5: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
2: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی دانند. آنها می پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست. درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهره‌های نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدئوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده است.

0: در مقابل این موارد، حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابان‌ها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: نکنن که این خیابون ها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه حزب‌الله رو بپوشه، عکس و شعار مختلف هم دستش بگیره، بیاد اینجا بخواد بین صف مردم و خیابون تفرقه بندازه، خیر پور خونده دشمن.
0: از سوی دیگر محمد طاهری، پدر حسین طاهری، از چهره‌های اصلی در تجمعات میدان‌های اصلی تهران است. در یکی از همین تجمعات به نقل از مجتبی خامنه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی خواسته حرفی که باعث تضعیف دولت و تیم مذاکره کننده شود در میدان‌ها به زبان نیاید. انتشار چنین نقل قولی اگرچه مستقلا نیازمند تایید رسمی است، اما از نظر سیاسی معنا دارد. برخی از نزدیکان حاکمیت نگرانند که فشار خیابانی ضد توافق از کنترل خارج شود و به جای فشار بر آمریکا به تضعیف دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بیانجامد. صدای محمد طاهری، مداح نزدیک به حکومت.
2: گفتن اخیراً حضرت آقا با آقای حاجی اکبری، با آقای قمی رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلاً به زبان نه. حالا اونی که آقا رو قبول داری که دیگه اطاعت بکنید.
0: در این میان میثم مطیعی، دیگر مداح مطرح حکومتی، به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می‌کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت، معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی:
3: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پارو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزی است که ضد انقلاب میخواد، این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
0: در برابر این موضع، وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود:
4: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم، رهبرمون دیگه بعد از اون کج بره کسی دومشو میچینیم، میخوام اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون.
0: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که میخواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند، و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میدانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی، همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه‌ای رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
5: وحید پوراستاد از دل نزاع‌های خیابانی میان مداحان حتی حکومتی میگفت که نگاه کاملا متفاوتی به تفاهم دارن، برخی مخالفن و همچنان بر مخالفت خودشون ایستادند، با تفسیری که از آخرین پیامی که منصوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دریافت کردند و روی اون پافشاری میکنن، اون قسمتی که او میگه علل اصول نظر دیگری داشته، و برخی هم دفاع میکنند از آن چیزی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و به هر حال بخشیش بر دوش دولت مسعود پزشکیان گذاشته شده و تیم مذاکره کننده ای که رهبری ارشدش رو به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سپردند. اما از اون که بگذریم، جنگ یک جاهای پایان پیدا میکنه، اما مسئله حمله‌های سایبری پیاپی شبکه بانکی ایران رو از دسترس خارج کرد و به هر حال به پیامدهای بسیاری برای افرادی که از خدمات برخط یا آنلاین بانک‌های بزرگ برخوردار بودند میشه گفت دامن زد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این ماجرا.
6: برخی مقام ها و رسانه های نزدیک به نهادهای رسمی در ایران از پایداری نسبی شبکه بانکی بعد از مدتی اختلال سخن می گویند. هرچند برخی گزارش ها نشان می دهد اختلال در خدمات بانکی هنوز هم به پایان نرسیده و بخش هایی از زیرساخت مالی ایران به ویژه خدمات آنلاین بانک های بزرگ دولتی همچنان با ناپایداری روبروست. موج اصلی اختلال در خدمات کارت محور و کارت به کارت تا حدی فروکش کرده و شبکه شاپرک و دستگاه‌های کارتخوان در بیشتر نقاط ایران دوباره فعالند. با این حال کاربران همچنان از خطاهای تراکنش، تأخیر در برگشت وجه، کندی در تسویه ساتنا و اختلال‌های طولانی در شبکه پایا شکایت دارند. اختلال‌هایی که برای بسیاری از مردم به معنی گیر افتادن پول، عقب افتادن پرداخت قسطی و حقوق یا تعهدات روزمره است. امیر رشیدی، تحلیلگر اینترنت و امنیت شبکه ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
7: با چند مسئله روبرو هستید. یک، اینترنت به مدت طولانی قطع. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت کنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
6: در این بین بانک ملی همچنان در مرکز بیشترین گلایه ها قرار دارد. همراه بانک، اینترنت بانک، کارت به کارت و برخی تراکنش های آنلاین این بانک با خطا یا کندی گزارش شدند. بانک های تجارت و صادرات هم اگرچه حالا وضعیت

0: اما چرا؟ امیر رشیدی، تحلیلگر امنیت شبکه:
1: مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، اونها دیگه اساسا براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه، نفوذ رو ماها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
0: در همین حال داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در ایران، هشدار داده که با توجه به این وضعیت، توسعه خدمات دیجیتال بدون تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها نمیتواند ضامن پایداری نظام مالی در ایران باشد. او تاکید کرده که بانک‌ها دیگر فقط ارائه کننده خدمات مالی نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند. زیرساختی که میلیون‌ها تراکنش روزانه، پرداخت حقوق، خرید و فروش، تجارت الکترونیکی و بخش از خدمات دولتی بر آن متکی است. به گفته او مسئله اصلی تنها وقوع حمله سایبری نیست، چون چنین حمله هایی در جهان اجتناب ناپذیرند. پرسش مهم اینجاست که آیا شبکه بانکی ایران در برابر حمله های گسترده احتمالی یا بحران های پیچیده تر توان حفظ خدمات حیاتی، بازیابی سریع و جلوگیری از اختلال سراسری را دارد یا نه؟ علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر اینترنت، ساکن ترکیه:
2: این صرفا یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه روی تعدادی از بانک ها. و نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت های هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
0: اختلال های اخیر نشان می دهد که بحران شبکه بانکی در ایران صرفا یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه ای از ضعف عمیق تر در تاب‌آوری، مدیریت بحران، شفافیت و معماری زیرساخت‌های حیاتی در ایران است. در شرایطی که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در ایران بیش از هر زمان دیگر به خدمات دیجیتال بانکی وابسته شده، هر ساعت اختلال می‌تواند به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود، آن هم در کشوری که ساکنانش با بسیاری کمبودها و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
3: از بنیامین سعد شنیدید درباره مسئله هک شدن بانک ها، حمله های سایبری که صورت گرفت و خدمات برخط یا آنلاین بانک های بزرگ که دچار اختلال شده بود و شهروندان رو با ناراحتی روبرو کرده بود و با مشکلات فراوان. اما در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و به اسرائیل سری بزنیم. همکارم فرنوش رام گزارشی رو برای ما ارسال کرده. انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. در این باره بشنویم از خانم رام.
4: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل، این متحد کلیدی ایالات متحده، چرخش کرده. به گونه‌ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی خواه در حزب دموکرات با بیان خاصه قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی

0: بی‌سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رأی دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میاندوره‌ای پاییز پیشرو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین پویتیکانیس در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه‌های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی‌خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا در حوزه 7 نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته، وضعی که رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جورج سکاربورو، تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات، به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت این مخالفت‌ها در این حزب از زمان دولت جو بایدن و به دلیل حمایت سرسخت او از بنیامین نتانیاهو شکل گرفت. آقای سکاربورو گفت خود نتانیاهو نیز با عملکردش عامل پیروزی ترقی‌خواهان در حزب دموکرات شده. این کامیابی‌ها جایگاه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل در حزب دموکرات را تقویت کرده. الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده کنونی مجلس از جناح سوسیالیستا، این احتمال مطرح شده که خانم کورتز کرسی سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سناست، به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کنند.
1: از هرنوش رام شنیدی در اسرائیل در ارتباط با وضعیتی که در اسرائیل پدید اومده و اختلاف هایی که همکنون به هر حال وجود داره در ارتباط با شرایطی که اسرائیل باهاش روبرو شده. انتقادات مقدماتی روزهای اخیر حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داده که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. اما در پایان بریم و یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست و ببینید که چای کاکائو، نمیدونم تا حالا خوردید یا نه، میتونه به شما کمک کنه که قلب سالم تری داشته باشید. از رویا ملک.
2: هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری های قلبی عروقی جان خود را از دست میدهد. نشستن های طولانی، چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند، ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیم دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند.
1: سپاسگزارم که با این بخش همراه بودید. و ساعت 14
3: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه میگوید امور ایمن از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران تضمین نمی‌شود. رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز پس از حمله به کشتی تایوانی کاهش یافت. و رافائل گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی‌های هسته‌ای در ایران شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از دو دولت ساحلی این آبراه تضمین نخواهد شد. غریب‌آبادی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت هر چارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند 5 یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد و هشدار داد در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده می‌تواند حالت تعلیق درآید. داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد شمار شناورهایی که روز جمعه از تنگه هرمز عبور کردند پس از حمله به یک کشتی تحت مدیریت تایوان در نزدیکی آب‌های عمان نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. بر اساس داده‌های کپلر، تردد نفتکش‌ها در هر دو مسیر تنگه هرمز روز جمعه به 13 عبور رسید، در حالی که این رقم روز پنجشنبه 24 و روز چهارشنبه 27 مورد بود. پیش از آغاز جنگ میانگین عبور روزانه شناورها از این آبراه حدود 125 کشتی بود. آژانس دریانوردی سازمان ملل پس از آسیب دیدن این کشتی تایوانی طرح داوطلبانه خود برای خروج صدها کشتی و هزاران دریانورد گرفتار در خلیج فارس را به طور موقت متوقف کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده نیروی دریایی سپاه پاسداران 3 نفتکش خارجی را که قصد عبور از مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز را داشتند پس از صدور هشدار وادار به تغییر مسیر کرده است. بر اساس این گزارش این نفتکش‌ها در تلاش بودند از مسیری خارج از مسیرهای مورد تایید ایران عبور کنند و پس از هشدار نیروهای سپاه از ادامه مسیر منصرف شدند. این خبر در ادامه تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر لزوم هماهنگی کشتی‌ها با ایران برای عبور از تنگه هرمز منتشر می‌شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد برای اطمینان از اینکه ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند، باید هر چه سریع‌تر یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی و بازرسی در این کشور برقرار شود. آقای گروسی که در ژاپن سخن می‌گفت، اظهار داشت هدف توافق اخیر میان ایران و آمریکا جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای در ایران است. او افزود دولت ایران به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد، اما نیت به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی برقرار شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرد توافق موقت میان ایران و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را پیش بینی کرده و ابراز امیدواری کرد بازرسان به زودی فعالیت خود را از سر بگیرند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده با وجود حمله روز پنجشنبه به یک کشتی کانتینر بر نزدیکی سواحل عمان، رفت و آمد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار با مصر در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی در واکنش به نامگذاری این مسابقه به عنوان بازی پراید در شهر سیاتل گفت با آغاز مسابقه تمام تمرکز تیمش بر آنچه در زمین رخ می‌دهد خواهد بود و تمایلی به اظهار نظر درباره مسائل خارج از فوتبال ندارد. حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر نیز موضعی مشابه گرفت و گفت تیمش تنها به فوتبال، بازی جوانمردانه و رعایت مقررات فیفا توجه دارد. برگزار کنندگان محلی در سیاتل پیش از مشخص شدن نتایج قرعه کشی جام جهانی این مسابقه را با عنوان بازی پراید نامگذاری کرده بودند. ایران و مصر پیش از آغاز رقابت ها نسبت به این برنامه فیفا اعتراض کردند، اما فیفا اعلام کرد جام جهانی 2026 رویدادی فراگیر است و پرچم های رنگین کمانی و دیگر نمادهای مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی مطابق مقررات ورزشگاه ها مجاز خواهند بود. خبرگزاری فرانسه برآورد کرده دست کم 150 میلیون نفر در اروپا روز جمعه دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد، از جمله بیش از 50 میلیون نفر در آلمان و بیش از 30 میلیون نفر در فرانسه. پیش بینی ها همچنین نشان می دهد دمای هوا برای بیش از 420 میلیون نفر، معادل حدود 70% جمعیت اروپا به جز ترکیه، از 30 درجه سانتیگراد فراتر خواهد بود. کارشناسان هشدار دادند که موج‌های گرمای شدید در اروپا بر اثر تغییرات اقلیمی فراوان‌تر شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
4: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
5: سلام، من اومدم.
6: سلام،
5: حالت چطوره؟
6: خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
5: خیلی خوشحالم میبینمت.
6: چطوری کار میکنی؟
5: خوب، در واقع من قدرت درک دارم، یعنی DNA دارم که بر پایه یه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکلگیری شخصیتم شده تجربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم، دقیقا مثل تو.
6: واقعا خیلی عجیبه.
5: عجیبه؟ به نظرت من عجیبم؟
6: خب یه جورایی آره.
5: چرا؟
6: خب به نظر میرسه آدمی، ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
5: میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده‌دار بود؟
6: آره.
5: وای چه خوب، پس من با مزه‌ام. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
6: آو راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
5: میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
7: متنی رو که شنیدید بخشای از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها.

این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرئت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی‌کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی می‌کنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش، شناختمون رو بالاتر ببریم. یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده، از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خب خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین ها، سیستم ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده. اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه‌هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه‌های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل سازی‌های صورت گرفت تا سیستم‌ها از داده‌ها بیاموزند، تصمیمات درست بگیرند و طیف گسترده‌ای از وظایف رو به صورت خودکار انجام بدند. به زبانی ساده‌تر، تکنولوژی هوش مصنوعی با دریافت داده‌ها و استفاده از یک سیستم پردازش تکراری و الگوریتم‌های مختلف برای یادگیری عمل می‌کنه. با این حال هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدیدی هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای خودش رو داره. حتی متخصصان این حوزه هم به سختی می‌تونند خودشون رو با تحولات لحظه‌ای این فناوری که همینطوری داره زندگی انسانی رو متحول می‌کنه همراه بشند. اما مهمتر از هر چیز سوالات زیادی است که در زمینه هوش مصنوعی همینطوری داره مطرح میشه. مثلا آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه، یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی میفته و اونها هستن که برای انسان‌ها تصمیم میگیرند؟

0: خب برای پاسخ به این سوال مهم به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا و مدیر برنامه هوشمندسازی معادن در شرکت نیومونت در آمریکا میریم. این کارشناس خبره حوزه علوم کامپیوتر تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده و تجارب بسیار ارزشمندی داره که به تناوب از این دانش خوب استفاده خواهیم کرد. در ضمن او یکی از همسفران اصلی ما در این مجموعه از پادکست ها خواهد بود. فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سر اصل مطلب. دکتر علی سوفسطایی، خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. نخستین پرسش مهمی که الان خیلی راجبش صحبت میشه اینه که آیا هوش مصنوعی قراره برای ما جهان بهتری درست کنه یا نه باید از همین الان نگران پیامدهاش باشیم؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی پرسیدید که امروزه تقریبا سوال همه هست، ولی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در ابتدای راه استفاده عملی و اجرایی از هوش مصنوعی در پروژه ها هستیم و تا جایی که امکان داره و اطلاعات داریم در حقیقت اینه که هوش مصنوعی تا امروزه که ما نسخه ویک ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف رو داریم استفاده میکنیم به ما کمک کرده. یعنی در تمام مواردی که حالا شما اپلیکیشن یا کاربرد هوش مصنوعی رو دارید در زندگی انسان میبینید مفید واقع شده، ولی اینکه ما داریم کم کم از هوش مصنوعی ضعیف به سمت هوش مصنوعی عمومی و بعد از اون در سالهای آینده به هوش مصنوعی قوی خواهیم رسید، اینکه چه اتفاقی میفته تقریبا جزو ابهامات هست در این موضوع، در این حوزه.
0: اما علی، چطور میشه این تکنولوژی جدید رو که داره کم کم به خصوصیات انسانی نزدیک میشه قانونمند کنیم که در آینده بتونه در همین مسیر به تمدن انسانی کمک کنه و از آثار مخرب احتمالیش بکاهیم؟
1: مهمترین مسئله اینه که مانند سایر پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ در حوزه علم و تکنولوژی کرده، هر گونه ابزار یا هر گونه علم جدیدی که اومده غالباً کاربردهای دوگانه ای داشته، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، ولی این بستگی به ما داره که امروزه چه تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم از بیشترین منافع این حوزه استفاده بکنیم و آسیب ها و چالش های اون رو به حداقل برسونیم.
0: علی، یکی دیگه از نگرانی هایی که الان مطرح هست اینه که هوش مصنوعی به این توانایی برسه که مثل انسان تفکر کنه و به واسطه ی همین قدرت تفکر شبیه به انسان بشر رو روزی به زیر سلطه خودش بکشه. آیا اصلاً هوش مصنوعی میتونه به قابلیت و توانایی تفکر شبیه آنچه که در انسان‌ها صورت میگیره برسه؟
1: متاسفانه دیدگاهی که امروزه توسط فیلم‌های هالیوودی و حالا فیلم‌های علمی تخیلی برای انسان‌هایی که دارن دنبال می‌کنند این پیشرفت رو ایجاد کردن، تصور بر اینه که هوش مصنوعی یک ماهیت خداگونه و یک ماهیت فرابشری داره که میتونه انسان رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی خیلی وحشتناک‌تر میتونه باعث ترمینیت شدن یا از بین رفتن نسل بشری بشه. ولی واقعیت اینه که اینها فقط در فیلم ها هست و چنین واقعیتی در حال حاضر وجود نداره. چیزی که ما از هوش مصنوعی داریم یک سری سیستم های یادگیرنده هستن که بر اساس ساختار مغز انسان یا شبکه های عصبی کار میکنن، از یک داده های تاریخی در هر حوزه آموزش میبینن و میتونن رفتاری مشابه با کاری که انسان قبلن در اون حوزه انجام داده رو تکرار بکنن و انجام بدن. البته امروزه ما شبکه های عصبی ترانسفورمر روبرو هستیم که حالا مثلا کمپانی اوپن ای آی داره استفاده میکنه و این شبکه های عصبی با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، مکالمه داشته باشن که در خیلی از موارد به صورت جعبه سیاه عمل میکنه. یعنی ما نمیفهمیم داخلش چی انجام میشه و چه اتفاقی میفته، ولی چیزی که امروزه در اختیار ما هست با چیزی که در تصورات و تخیلات بشر امروزی هست مبنی بر این که هوش مصنوعی میتونه تسلط کامل بر انسان داشته باشه یا نسل انسان را نابود بکنه، اینها مغایره. یعنی از لحاظ علمی در حال حاضر چنین مشکلی احساس نمیشه. البته آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیدونیم چه نسلی از هوش مصنوعی قرار بیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: اما با افزایش پیچیدگی‌ها و استقلال سیستم‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها در حوزه اخلاق هم ایجاد شده. یکی از دغدغه‌های اصلی این حوزه بحث پاسخگویی است. به طور مثال زمانی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی تصمیم بگیرن که تأثیر منفی یا حتی مخرب بر فرد و جامعه داشته باشند، تعیین مسئول این تصمیمات نقطه‌ای است که مورد نقد موافقان و مخالفان این گزاره قرار دارد. آیا نیاز به دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های روشن برای پاسخگویی سیستم‌های هوش مصنوعی در قبال تصمیماتشون هستیم؟ به غیر از مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری، چه موارد دیگری نگرانی ها رو در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اخلاق ایجاد کرده؟ خب، برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم درباره مسئولیت پذیری و چگونگی پاسخگو کردن سیستم های هوشمند به سراغ دوست خوبم وریا امیری در لندن رفتم، کسی که در همین ابتدا ازش خواهش میکنم که کمی درباره خودش، فعالیت های علمی و تخصصیش بیشتر بگه تا من هم در ادامه سوالاتم رو بپرسم.
2: باش میکنم، ممنون. درود به شما و همه دوستانی که ما رو میشنوند. من وریا امیری هستم. من رشته اولم فیزیک بوده، مدتی در دانشگاه UCL، مدتی در دانشگاه رویال هالووی لندن تحقیق و یاد گرفتن فیزیک و تدریس مشغول بودم. رشته بعدیم راستش فلسفه بوده، دوره در دانشگاه برکلی، و الان هم در دیپارتمان سایکولوژی دانشگاه وست لندن مشغول انجام یک دوره روانشناسی جنرال سایکولوژی هستم و خلاصه یک مجموعه از این هاست. ولی مدت هاست که من مشغول به بحث و مناظره در باب مسائلی که به باورها برمیگرده، به خصوص در مورد خدا باوری و نقد دین و همینطور مسائلی که مربوط به پرسش های فلسفیه که به روزگار ما مربوط میشه و به زندگی عادی ما این روزها مربوط میشه، من دارم میپردازم و سعی میکنم که مسائلی مثل همین مسئله AI، اخلاق هوش مصنوعی یا اخلاق یک شخص خدا باوری، خدا نماور در جهان جدید، در باب این مسائل با آدم ها گفتگو کنم. و به هر حال الانم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: ممنونم وریا. این مسئله پاسخگو کردن هوش مصنوعی در مقابل اقداماتش و کارهایی که انجام میده و به طور کلی مسئولیت پذیر کردنش در شرایط فعلی چقدر مهمه و موضوعیت داره؟
2: ما واقعیتش اینه که ریسپانسیبلیتی بر عهده کسانی است که اون رو طراحی میکنن، بهش میگن اتیکال دیزاین. یعنی مطمئن میشن کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن که آقا سیستم ما به گونه ای طراحی شده که یک مدلی از کدهای اخلاقی رو ما در ذهنمون داشتیم، پشتش هستیم. مثلا انصاف پشتشه، ترانسپرنسی یا شفافیت پشتشه، احترام پشتشه، احترام به مسائل شخصی و پرایوسی پشتشه. خب، و نکته دیگری که توی دیزاین هاشون در نظر میگیرن که باز هم مربوط به مسئولیت پذیری این دوستانه، قضیه جلوگیری از ایجاد درد و رنج است، preventing harm. این کسانی که دیولپ میکنن، کسانی که طراحی میکنن هوش مصنوعی رو، این روزها یکی از مسائلشون اینه که به این فکر میکنن که آزارهای به صورت بالقوه‌ای که میشه از هوش مصنوعی ایجاد بشه برای بخشی از جامعه یا عده‌ای از جامعه، اون بخشی که آسیب پذیرترن یا اون بخشی که بیشتر استفاده میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه و چگونه ما میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و حتی ممکنه بعضیاش آن اینتنشنال باشه، قصد نباشه، ولی باعث درد و رنج بشه. گروه خاصی از آدمهایی که مذهب خاصی دارن، نژاد خاصی دارن، تمایل خاصی، گرایش جنسی خاصی دارن یا چیزهای دیگر. و یک مسئله دیگه AI سیستم ها و مدل های هوش مصنوعی به گونه ای اینها ربطی دارن به مقدار انرژی که مصرف میکنن، به ارتباطی که با صرف انرژی و اینجور چیزها دارن، و این خیلی خیلی مهمه. این هم بخش دیگه ای از اونه.
0: بریا، بذار کمی دقیق تر و متمرکز تر این بحث رو دنبال کنیم. با توجه به عنوان موضوع این اپیزود، با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی الان مهمترین چالش هایی که در حوزه اخلاق باهاش برخورد میکنیم چه چیزهایی هستند؟
2: خب این سوال سوال جالبیه. مسئله بایس و اینکوالیتیز یعنی چی؟ یعنی به گونه جانبداری در یک موضوع داشتن یا تعصب نسبت به یک موضوع داشتن. ما تو انگلیسیش میگیم بایس و نابرابری. مثلا هوش مصنوعی میتونه به گونه اطلاعات رو پردازش کنه و در اختیار جامعه قرار بده که یک بخشی از تفاوت‌های ما بیشتر بشه، یا اینکه بخشی از تعصبات ما بیشتر بشه. ما مثال‌هاشو توی انتخابات‌ها می‌بینیم. به گونه دیتاها رو به آدم‌ها میدن که آدم‌ها همون چیزی رو که بهش تمایل دارن اونقدر میشنون و اونقدر بیشتر میشنون، و اونقدر کسانی که حرفای متعصبانه‌تر و حرفای خشن‌تر و تندتر میزنن اینها بیشتر کلیک میخورن و میسخن اینا نه تنها بیشتر شنیده میشه، بلکه آدم‌ها به شدت سمت قطبی شدن پیش میرن و این میتونه خطرناک باشه. این یکیش. یا اینکه شکاف بندازه بین طبقات اجتماعی و این شکاف‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی کاملا میتونه کاری بکنه که تفاوت‌ها و شکاف‌های هم اجتماعی هم اقتصادی بین آدم آدم‌ها بیشتر بشه و بدنه جامعه از هم دور بشه. یه مسئله دیگه‌اش که باز برمیگرده به مسئولیت پذیری ما و همینطور خطراتی که میتونه ما رو تهدید بکنه، مسئله حوزه امور شخصی است، حوزه نظارت سرویلنس. مسئله حوزه امور شخصی الان به شدت مطرحه که تا چه حد ما میتونیم به هوش مصنوعی اجازه بدیم که در باب مسائلی که میتواند مسائل شخصی آدم‌ها باشه دیتا آنالایز بکنه، اصلا توانایی پردازش اطلاعات رو بهش بدیم یا نه، و یک بالانسی باید بین سودی که ما میگیریم و بین این پردازش اطلاعاتی که انجام میدیم برقرار بشه. مثلا اطلاعات میلیون ها نفر آدم شما از وقت بیلیون ها کاربر به دست کمپانی های میفته که اینها از طریق ای آی یک مدل درست میکنن، مثلا برای شما یک گیم درست میکنن یا برای شما یک محصول مجازی تولید میکنن یا اینکه به شما کمک میکنن که اون چیزی رو که میخواید بیشتر پیدا بکنید. همین جمع شدن اطلاعات یک جا میتونه باعث بشه که به گونه یک ای آی دیولپ بشه که تاثیر به شدت زیادی بذاره در جامعه و این تاثیر بعداً کاملا منفی باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگه‌اش مسئله اینه که تا چه حد ای آی میتونه اتونومس باشه، یعنی استقلال داشته باشه در تصمیم گیری. مسئله اینه که الان اگر یک تصمیمی گرفته میشه در باب اینکه مثلا یک هواپیمایی فلان ساعت بلند شه یا فلان ساعت بلند نشه یا تاخیر داشته باشه یا نداشته باشه یا فلان جاده رو ما ازش رد بشیم از طریق هوش مصنوعی پیدا میکنن که کدوم خیابون مثلا الان ترافیک کمتر یا بیشتر، یه چیزهای شبیه این، تاثیر اینها هنوز اونقدر نیست یا در بازار سهام یا جاهای دیگه. ولی ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تاثیر تصمیماتی که ای آی میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه بر روان انسان، بر جامعه، بر سرنوشت یک نسلی از جامعه، و اینا میتونه مشکل ساز باشه. و نکته دیگر این که ما چقدر وابسته میشیم به ای آی و چقدر دیگه خودمون توانایی انجام بعضی کارها رو هم داشتیم.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.
15: اخبار و اتفاقات ساعت‌های گذشته از شرایطی ناآرام، لرزان و پرابهام در ایران حکایت دارد. وضعیتی که به نظر می‌رسد نه در میان مردم آرامش وجود دارد، نه در میان حکومتی‌ها. یکی از تصاویری که در ساعت‌های گذشته توجه بسیاری را به خود جلب کرده، حضور محمد باقر قالیباف در مراسم عزاداری محرم در شب عاشورا بوده. قالیباف برخلاف سالهای گذشته با ماسک به مراسم رفته و علاوه بر آن در داخل هیئت پارچه ای روی سر خود انداخته بود. ظاهراً به گونه‌ای که کمتر شناخته شود و یا دست کم توجه کمتری را به خود جلب کند. تلاشی که چندان موفق نبود و تصاویر حضورش توسط مردمی که او را شناخته بودند ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

0: این نوع حضور قالیباف در مراسم عزاداری محرم این نکته را نشان می‌دهد که قالیباف از حملات اسرائیل و آمریکا نمی‌ترسد، که اگر می‌ترسید اصلاً به مراسم نمی‌آمد. اما او مایل نیست توسط عده‌ای که احتمالاً مخالفان معامله او با ترامپ هستند شناسایی شود و شرایط به گونه‌ای است که او نمی‌تواند با خیال آسوده در این فضاها حاضر شود. مردم با خنده گفتند قالیباف با چادر رفته هیئت تا تندروها نریزند سرش، یا با ماسک رفته که شناسایی نشود. بعضی از اصلاح طلبها هم به تغییر ناگهانی او اشاره کردند و گفتند رفیقهای قالیباف فعلی ریختند سفارت انگلیس را گرفتند. خودش با آن قانون مسخره جلوی احیای برجام آخر دوره روحانی را گرفت. الان گرفتار همین تندروها شده. شاید به همین دلایل است که قالیباف با وجود معامله‌ای که در روزهای گذشته با دولت ترامپ به دست آمده، همچنان روزها و شب‌های پر التهابی را پشت سر می‌گذارد، چرا که معلوم نیست این معامله تا چه حد بتواند اوضاع را به نفع او و همدستانش تثبیت کند. نمونه آن اتفاقی بود که شب گذشته در تنگه هرمز رخ داد، جایی که به نظر می‌رسد نخستین چالش جدی بر سر این معامله شکل گرفت. ماجرا از این قرار بود که بامداد پنجشنبه 4 تیر ماه مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO اعلام کرد که یک کشتی کانتینری هنگام عبور از تنگه هرمز در حدود 14 کیلومتری جنوب شرقی بندر داهیت عمان از سمت راست با یک پرتابه هدف قرار گرفته است. این اتفاق درست در شرایطی رخ داد که طی 2 روز گذشته تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تفاهم میان تهران و واشنگتن ادامه داشته. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس بار دیگر بر بازماندن تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی تأکید کرده و گفته بود هیچ کشوری نباید برای عبور کشتی‌ها از این آبراه بین‌المللی عوارض تعیین کند یا محدودیتی ایجاد کند. همزمان کشورهای عربی منطقه نیز در دیدار با روبیو خواستار آن شدند که امنیت تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی یکی از محورهای اصلی هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باشد. از سوی دیگر عمان هم در روزهای گذشته تلاش کرده مسیرهای امن دریایی را فعال نگه دارد تا کشتی‌ها بدون نیاز به عبور از مسیرهای مورد مناقشه رفت آمد خود را ادامه دهند. حالا حمله به این کشتی فارغ از اینکه دستور آن از کجا صادر شده و با چه هدفی انجام شده، نخستین آزمون جدی تفاهم تازه تهران و واشنگتن به شمار می‌رود. اگر قرار باشد امنیت تنگه هرمز دوباره با چنین حوادثی روبرو شود، طبیعی است که نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به واکنش ترامپ و تیم او دوخته شود که یکی از مهمترین اهدافشان از این تفاهم بازگشت امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی بوده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند جمهوری اسلامی به یک شناور در تنگه هرمز حمله کرده و تردد در این آبراه حیاتی را مختل کرده است، چیزی که حد زدنش بسیار ساده بود. به این ترتیب تنش در تنگه هرمز افزایش یافته. رژیم ایران در اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تنها اجازه تردد شناورها از مسیر تعیین شده توسط خود را می‌دهد. آمریکا روز گذشته تلاش کرد یک مسیر جنوبی ایجاد کند، اما گویا در این کار ناکام مانده. ممکن است در ساعت‌های آینده تنش‌ها تشدید شود. این وضعیت لرزان، پر ابهام و ناآرام فقط در درون حکومت، در حضور نقابدار قالیباف و در تنش‌های تنگه هرمز دیده نمی‌شود. جامعه ایران هم مدت هاست در همین وضعیت به سر می‌برد. جامعه بیقرار، دلاشوب و زخمی که هر از گاهی در برخی مناسبت‌ها و موقعیت‌ها این اندوه و التهاب دوباره سر باز می‌کند و خودش را آشکارتر از همیشه نشان می‌دهد. مراسم عزاداری محرم امسال یکی از همان لحظه ها بود. کافی است نگاهی به هیئت‌های عزاداری و این مراسم در شهرهای مختلف ایران شود تا مشخص شود که بخش قابل توجهی از جامعه هنوز از زخم‌های حوادث دیماه عبور نکرده است. در بسیاری از مراسم نام کشته شدگان آن روزها بار دیگر زنده شد. برای آنها نوحه خوانده شد و از آنها یاد شد. اتفاقی که نشان می‌دهد آن حوادث فقط یک خاطره سیاسی نبوده، بلکه به زخمی عمیق در حافظه جمعی جامعه ایران تبدیل شده است. شاید به همین دلیل است که هر چقدر هم حکومت تلاش کند از بیرون با مذاکره، توافق یا کاهش تنش‌های خارجی شرایط را آرام نشان دهد، مسئله اصلی همچنان در داخل کشور باقی مانده است. توافق با دولت‌ها شاید روی کاغذ امکان پذیر باشد، اما بعید به نظر می‌رسد بتوان با جامعه‌ای که هنوز بخش بسیار بزرگی از آن داغدار، معترض و بیقرار است، به همین سادگی به نوعی آشتی و آرامش پایدار رسید.
1: ولی من بعد از اون دو شب 18 و 19 دیگه نتونستم درست زندگی کنم. تنها چیزی هم که سرپا نگرم داشته فقط چین است. به عنوان یه برادر میگم بهتون، اگه کار میکنی، ورزش میکنی، کتاب، هر کاری که میکنی بکن، ولی اون دو روز فراموش نکنید.
0: یکی از صحنه‌های عزاداری‌های محرم امسال حضور قهرمانان وطن با تصاویرشان بود که در بسیاری از هیئت‌ها مردم به رسم جوانمردی، آزادگی و قدرشناسی تصویر آنها را بر سر دست بلند کردند در کنار علم و کتل این مراسم. زهرا فضلی، مادر امیررضا میرزایی، یکی از قهرمانان دیماه خونین نوشته: ما هیچ وقت آدم هیئت نبودیم، نه خانواده هم، نه من، نه امیر. نه اعتقادی داشتیم و نه پای این مراسم بزرگ شدیم. امیر حتی به عاشورا و دین هم اعتقادی نداشت، اما هر سال می رفت کمک می کرد، کنار آدم ها می ایستاد و سهم خودش را ادا می کرد. امروز دوستاش اومدن و گفتن عکس امیر رو می خواهیم ببریم هیئت. ما هم رفتیم. نمی دونم چی بود. اعتقاد نبود، باور نبود، شاید فقط دلتنگی بود، شاید غم بود، شاید مواجههی که هیچ وقت فکرش رو نمی کردم. هیچ وقت تصور نمی کردم یه روز اسم امیر رو از بلندگوها بشنوم. هیچ وقت فکر نمی کردم عکسش بین اون همه پرچم و علم و عشق باشه. انگار دنیا یک لحظه وایستاده بود و فقط نگاه می کردیم. و مداح مراسم برای امیر خواند: امیر جان، ای پاره جگرم، ستاره سحرم، تازه جوانم. و پدر و مادر و خواهر امیر کنار عکس او ایستادند، نگاه کردند و عشق ریختند. Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara, Sahara

نوح خان در این یادآوری مردمی و دلاورانه که شجاعت بسیاری می‌طلبد به پدر و مادر امیر گفت من شرمنده ام. او به جای قاتلان و به جای همه مردم ایران از داغ دیده های مظلوم عذرخواهی کرد که بار دیگر نشان می‌دهد مردم ایران چه ملت یگانه‌ای هستند. هرچند داغدار، هرچند ناآرام، اما چگونه قدرشناس قهرمانان خیش می‌مانند.

0: مادر امیر درباره این صحنه عجیب نوشته: مداح یه جا گفت پدر و مادر امیر من شرمنده ام. امیر جان ما شرمنده ایم، خانوادت هم شرمنده اند و امروز بین اون همه صدا و پرچم من فقط یک چیز رو فهمیدم، داغ تو از هر اعتقادی بزرگتر است. برای خیلی ها همینطور است و بسیاری از مردم ایران دیگر آدم های قبل از قتل عام دی ماه نمی شود. آنها تا ابد عزادار و شرمنده مردان، زنان و کودکان بیگناه ایران خواهند ماند که به مظلومانه ترین حالت کشته شدند.
1: ما هیچ کدوممون دیگه آدم های سابق نمیشه. یه سری ها بین ما بودن که دیگه نیست. اصلا چی بگم؟
0: یکی دیگر از تصاویر قابل توجه مراسم محرم امسال تغییر محتوای نوحه ها و مرثیه هایی بود که در برخی هیئت های مردمی شنیده می شد. در بعضی از این مراسم نوحه خوان ها به جای خواندن نوحه های معمول تصنیف هایی را اجرا کردند که سال هاست با اندوه و سوگ ملی ایرانیان گره خورده است. از جمله تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده که این بار در فضای هیئت ها تنین انداز شد، به نشانه یاد بود، قدردانی، سپاس و حس شرمندگی برای آن همه لاله پرپر.

0: در برخی مناطق ایران از جمله مازندران، مداحان و نوحه‌خوان‌هایی که به نظر می‌رسید وابستگی به هیئت‌های حکومتی ندارند، ترانه‌هایی را خواندند که پس از قتل عام دی ماه برای بسیاری از مردم به نمادی از سوگواری برای کشته شدگان و قهرمانان رشید وطن و مظلومان بیگناه ایران تبدیل شده بود.
1: توی بی قرار یا شبغم داره، توی بی قرار یا شبغم داره، حرام و هنی بودن شب و روزم، حرام و زنگم.
0: این تصاویر نشان می‌دهد که برای بخشی از جامعه ایران محرم امسال فقط یادآور یک واقعه تاریخی مذهبی نبود، بلکه فرصتی شد تا اندوهی را که ماهاست با خود حمل می‌کنند بار دیگر به زبان بیاورند و برای جانهای شیفته بیگناهی که از دست داده اند عزاداری کنند. در این میان می‌شد دو نگاه متفاوت را دید. گروهی که هنوز باور و اعتقاد

0: جوونم یه سلام هم بزنید.
1: اما حسین خودت هم تعجب نکرد چه هزار نفر بچه های نگهتت کجا با خودت نگفتی چه بلایی سر چه هزار تا گیری کنم اومده ما که زورمون نرسید ولی خودت طرف شو با اونایی که به اسم تو دارن آدم.
2: در مقابل این گروه، گروه دیگری قرار دارند که از حسینی بودن پشیمان شدند یا به دلیل شرمندگی از روی آن همه کشته بیگناه که واقعه عاشورا و کربلا را برایشان بیرنگ کرده یا به دلیل خشم و کینه از این جنایت.
3: میگم یا امام حسین
4: ما پارسال میومدیم زیر بیرقت واسه آرزوهامون واسه حاجتامون دعا میکردیم و سینه میزدیم، اما امسال خجالت میکشیم از اون جوانایی که دیگه حتی نمیتونن آرزو داشته باشن. تا میام یاد علی اکبر و علی اصغرت بیفتم یه صدایی تو گوشم میگه سپهر بابا،
3: سپهر بابا
4: کجایی،
5: سپهر من کجایی بابا.
2: بهتر گفتند که دیگر به هیئت‌های عزاداری بر نمیگردند و عاشورای آنها دیماه هست.
6: بازم میخوام اینو بگم، به عنوان یه بچه هیئتی، به عنوان یه مشکی پوش امام حسین که دیگه نیستم، انقدر صدای آرنیکا دباغ، انقدر صدا به شبیه سپهر باباها، انقدر جواد کاظمی ها تو گوش من هست که اگر سانت به سانت این خیابونا رو هیئت بزنن نه میبینم نه میشنوم. من 5 ماه خورده‌ای هر شب دارم با این صدا اشک میریزم. اونجا رو ندیدم ولی این بچه ها رو دیدم.
2: بعضی ها تندتر رفتند، گفتند از کجا معلوم که قاتل ها در همین هیئت ها نباشند.
7: از کجا میدونی تو این هیئت هایی که میری اونی که بغل دستت وایساده یکی از همون کسایی نیست که 5 ماه پیش داد زد و پیدر پیدر یا امام حسین شلیک کرد به قلب بچه های ایران؟ میگه امام حسین در راه آزادی رفت دیگه، بچه های ایران هم به خاطر آزادیشون رفتن توی خیابون و گلوله خوردن. من به اعتقادات کسی کاری ندارم ولی این دوتا تو هم گره خوردن، یه تناقضی وجود داره. التماس تفکر. همین
2: شواهد کوتاه اما عمیق نشان می‌دهد که وقایع خونین دیماه نگاه بسیاری از مردم ایران را به مراسم عزاداری حسینی تغییر داده است و خیلی ها دیگر توان و اعتقاد گذشته را ندارند و به دلیل آنچه به نام دین و به نام حسین بر مردم رفته دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در این عزاداری ها حضور پیدا کنند. این تصاویر متفاوت به خوبی نشان می‌دهد که جامعه ایران حتی در سوگواری‌هایش هم امروز ناآرام است و با پرسش‌ها، زخم‌ها و تجربه‌های متفاوتی روبروست. صحنه‌هایی در عزاداری‌های امسال دیده شد که هیئت‌های مردمی بی‌محابا صدای مراد ویسی را پخش کردند که از فرزندان میهن می‌گوید و صدای سپهر بابا کجایی که نشان می‌دهد گرچه جامعه ظاهراً خاموش است اما در درون جوشان و طوفانی است.
8: فرزند ایران و جان فدای میشه. تو جونت رو برای این آزادی بود. و از این پس من عمرم همه با نه میبخش نه فراموش نه عقب میشه.
2: در بسیاری از هیئت‌ها بر تن عزاداران حسین تصاویر نمادهای دیماه نقش بسته بود، مانند حمید مهدوی، آتش نشان دلاور مشهدی.
9: به نام نامی جاوید نامان وطن، نه یک تن، نه چند تن، هزاران هزار تن، خفته در خاک میهن، نرود از یاد، نامشان جاویدان.
2: در بعضی هیئت‌ها پدران داغدار برای فرزندانشان نوحه و روزه خواندند.
10: نمک زندگی من پسرم بود ولی نمک زندگیم را به زمین پاشیدم. مجلس قد گرفتیم کنار بدنش، عبد فاتح خانی همگی خندیدن. هفت بار از جگر سوخته ام ناله زدم، هفت بار از جگر

0: سوختم، ناله زدم، مرگ و نامرد همه غربت من را دیدن. آمدنی به من و...
1: ملت ایران در طول تاریخ خود داغ و درد بسیار دیده و چشیده است. این ملت از تمام داغ‌ها عبور کرده و دوام آورده. اما برای دوام آوردن با هنرمندی بسیار داغ و درد را به اسطوره بدل کرده و از ماتم حماسه ساخته است. وقتی پدری در مجلس عزاداری حسین شرح حال خود را به درد می‌گوید، با توجه به الگوی تاریخی رفتار ایرانی باید انتظار داشت که در سالهای آینده کشتار دیماه وارد فرهنگ سوگواری ایرانیان شود، همانطور که آنها سوگ سیاوش و اسطوره‌های ملی و تاریخی خود را در پوشش مذهب جدید تا به امروز آوردند و به اینجا رساندند. برخی محققان در پاسخ به آنها که میگویند عرب و اسلام ایرانی را عزادار و غمگین کرد، میگویند نه، ایرانی برای سوگ حرمت ویژه‌ای قائل بود که در اعراب سنی دیده نمی شود و آنها برخلاف ایرانیان عزاداری دینی ندارند.
2: حالا خیلی از روشنفکرهای ما مرسوم شده میگن اسلام به ما عزاداری رو تحمیل کرد. ندیدم هم تا الان کسی بهشون بگه که خب آقایان اسلام از عربستان اومده ظاهره. خلیفه دوم، سوم، چهارم برادران اهل سنت شهید شدن، کشته شدن. ولی کدومشون عزاداری میکنن؟ کجای اهل سنت چنین میکنن؟ ولی برای سیامک، کیومرث و داردستش یک سال عزاداری میکنن. این عزاداری های اغراق‌آمیزی که هنوز هم توی ایران هست، شاهنامه میگه که ریشش کجاست. هنگامی که ایرج به دست سلم و تور کشته میشه، سیاه پوشیدن، کتل کردن اسبان، گیس بریدن، خاک به سر کردن، خودزنی، آتش زدن کاخ ایرج، این شعار که یا رسالات الحسین، انتقام گرفتن، این اصل شاهنامه تو شاهنامه. و فراگیرترین عزاداری ها عزاداری سیاوش که دیگه خمه زنی توشه، اولین کسی هم که خمه میزنه گیو گودرزه. با قدستان به دشمن نمیرسه، از قدسه خودم رو میزنم، کاری که شیعیان هنوز میکنم. پای برهنه رستم از زابل تا پایتخت میاد. عزاداری رو ما به این فرهنگ دینی افزوده ایم
1: و این برای قاتلان ایرانیان خبر خوبی نیست. اینکه ایرانی برای کشتگان خود تا ابد عزادار میماند، هرچند که شادی و زندگی را نیز به نهایت دوست می‌دارد و پاس می‌دارد و شاید این اندوه عظیم و غم بزرگ از دست دادن‌ها به دلیل همان عظمتی باشد که زندگی و شادی در چشمش دارد. ایرانی اگر بتواند انتقام کشتگان خیش را می‌ستاند و اگر نتواند تا زنده است بر آنان می‌گرید و سوگواری می‌کند و دادخواهشان می‌ماند. این را به خوبی می توان در پدران و مادران ثابت قدم دادخواه دید.
3: کنار مزار محمد مهدی سیف‌اللهی هستم، کنار پدر گرامی تپه شوقی هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم. مامان
4: دادخواه محمد مهدی هستم، مادرش
5: هستم.
6: خون پسرم سپهر شوقی، سپهر معروف، سپهر بابا هستم.
3: خانواده های دادخواه کنار هم دیگه هستن، خانواده های دادخواه متحدن.
1: این تصاویر، این صداها و این چهره های مصمم برای حکومتی ها پیام ترسناکی دارد که خانواده های دادخواه با داغی که هرگز سرد نخواهد شد شانه به شانه یکدیگر ایستادند برای فرزندان دلیرشان که با رویای آزادی برخاستند و با گلوله های ستم بر خاک افتادند. درد و داغ آنها عمیق است، اما سوگواریشان عمیق‌تر و ابدی است. این تاریخ غریب ملتی است که هزاران بار او را کشتند اما هرگز نمرده است. همان که هیئت‌های یزدی هم برایش سرودند، پایان نمی‌گیریم، هرگز نمی‌میریم.

Amen.

0: عزاداری های محرم امسال با این تحلیل کوتاه که بر آن رفت و شواهدی که آورده شد نشان می‌دهد که وقایع دیما فقط یک حادثه سیاسی نبود، بلکه واقعه تکان دهنده و عظیمی بود که بر احساسات، باورها و نحوه مواجهه بخش عظیمی از جامعه با آیین‌های مذهبی خودش اثر گذاشت. این مرور کوتاه در این گزارش نشان می‌دهد که جامعه امروز ایران چگونه بر سر بسیاری از مسائل از جمله نسبت میان مذهب، حکومت، تاریخ و کشتار خونین دیماه در حال تجربه کردن، اندیشیدن و بازتعریف خود است و به نظر نمی‌رسد چنین جامعه‌ای با جمهوری اسلامی در هر شکل آن بتواند به سازشی برسد.
1: موقعی که بالاخره به خاطر کارم راجع به جاویدناما شب و روز ویدیوهای خانواده های جاویدناما رو میبینم، اصلا موقعی که من این ویدیوها رو میبینم که از عمق جان دارن ناراحتی خودشون از کشته شدن عزیزانشون میگن، میگن مگه میشه ما با این حکومت گفتگو کنیم؟ مگه میشه اصلا ما این حکومت رو تحمل کنیم؟ اصلا با چرا باید باش گفتگو کنیم موقع عزیزان ما رو اینجوری کشت؟ یه ویدئوی دیدم دیروز، متاسفانه الان اسمش فراموش کردم، عکسشو گرفتم ولی یادم نیست، مادر یه جاویدنامی سر قبر عزیزشه، از عمق جان داره ابراز ناراحتی میکنه، بعد به دخترش میگه، دخترش کشته شد، به دخترش میگه دلتنگتم، نمیدونی چجوری. خب ما بریم با این حکومت گفتگو کنیم؟ با حکومتی که عزیزان ما رو کشته؟ اصلا با حکومتی که نامردی هم کرده در کشتن، یعنی زخمی ما افتاده یه کسی رفته کمک کنه اونم زده، ما بریم با این گفتگو کنیم؟
0: جامعه ایران در ظاهر شاید آرام به نظر برسد، اما زیر این ظاهر آرام محرم امسال نشان داد که زخمی عمیق و التهابی دردناک زغزغ می کند. حوادث دیماه برای بسیاری از مردم فقط یک سرکوب خونین نبود، یک ناجوانمردی بزرگ، یک داغ جمعی و یک ضربه روانی بسیار سنگین بود. مردمی که به امید تغییر با دست خالی به خیابان آمده بودند، ناگهان با خشونتی هولناک روبرو شدند که نشان داد حکومت برای حفظ خود هیچ خط قرمز انسانی و اخلاقی ندارد. در مورد تعداد کشته شده ها روایت ها و آمار مختلفی مطرح است. فارغ از این آمارها که همه حاکی از قتل عامی چند هزار نفر است، واقعیت این است که در هر گوشه ای از جامعه رد این زخم بزرگ بر پیکر ایران دیده می شود. خیلی ها در میان اطرافیانشان کسی را دارند که کشته شده، مجروح شده، چشمش با گلوله های ساچمه ای ظلم و جهل و جنون آسیب دیده، بازداشت شده یا هنوز با درد و داغ و تبعات آن فاجعه زندگی می کند. به همین دلیل است که این سوگواری های محرمی فقط یادآوری گذشته نیست، بلکه نشانه تروما و آسیب روحی عظیمی است که هنوز در جامعه ایران زنده است. مردمی که شاید در خیابان ساکت باشند، شاید زندگی روزمره را ادامه بدهند، شاید در ظاهر همه چیز عادی به نظر برسد، اما در درونشان خشم، اندوه و بیقراری همچنان زنده است و شک نیست که مهمترین مسئله برای بقایای جمهوری اسلامی همین است. آنها ممکن است بتوانند با آمریکا توافق کنند، تحریم‌ها را موقتاً عقب بزنند و در بیرون از مرزها برای خود فرصتی اندک بخرند، اما با این زخم عمیق که بر قلب جامعه زده اند چه خواهند کرد؟ با مردمی که تا ابد داغدارند و بیقرار، با مردمی که هنوز با شنیدن یک ترانه، دیدن یک عکس و بردن یک نام و یا حتی در عبور از یک پل تمام آن روزها برایشان زنده می شود. به نظر شما آنها با این مردم چه خواهند کرد؟ آیا آنها اگر از گندم ری حتی بخورند از آتش خشم این مردم جان به در خواهند بود؟
2: حالا بگی والله اصلا اگه یک نفر اینا بزنه زیر گریه کسی نمیپرسه چرا، همه پشتش میشینن گریه میکنن. میگی که چی میگم؟
3: به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی دلاوران منند. ای آسمان پذیرنده مهربانی کن، که میهمان تو امشب کبوتران منند. دو خط مصیبت جنگل بخوان برادر جان، شکسته ها همه سر و سنوبران منند. یگان مذهب من عزت است و آزادی است، و راد مردم ایران پیامبران منند. زخمی از ما بهتران منند، به حال و روز وطن ایستاده میگریند. درخت های خیابان که دختران منند.
0: ممنون از

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، نام من نوید آزادی است و در این روز گرم تابستانی شهر استکهلم پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا در خدمت شما نازنینان هستیم. امروز روز جمعه یا آدینه 26 ماه یونی سال 2026 میلادی هستیم. امروز خوب گوش کنید، 26/6/2026 هست، هفته 26 از سال 2026 رو در خدمت شما نازنینان هستیم. امروز برابری میکنیم با 5 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که در خدمت شما نازنینان هستیم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. شماره تلفن های 0823982 و 0898383 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اس ام اس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که روز قشنگی رو آغاز کردید. برای شمایی که تکرار برنامه رو میشنوید و باز هم روزه، یعنی فرق نمیکنه چه ساعتی ما شروع بکنیم، هوا روشن هستش، امیدوار هستم که روز قشنگی رو در پیش داشته باشید. یا اگر که شب کاری رو به پایان دارید میبرید، روز قشنگی رو هم داشته باشید. بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا و ببینیم که در این روزهای آینده چطور خواهد بود. این گرما، این حرم گرما به قول سوئدی‌ها بوله اومده و داره در قسمت مرکزی به طرف پایین برای خودش جولون میده. قسمت مرکز به بالا بارانی و حسابی، هوا هم خیلی بهتره، یعنی بهتر که منظورم خنک‌تر هستش. مثلا الان که دارم با شما صحبت میکنم در استان استکهلم ما بین 27 تا 29 درجه بالای صفر است، قسمت مرکزی 13 تا 17 درجه و قسمت شمالی هم حدوداً 14 درجه است. در قسمت جنوبی 32 درجه بالای صفر رو داریم. بعد از ظهر امروز در استان استکهلم به احتمال قوی امکان داره، خیلی ضعیفه ولی امکان داره که یک رگه بارانی هم بیاد از روی ما رد بشه، 23 درجه هستش، نیمه ابری نیمه آفتابی. قسمت جنوبی 29 درجه و قسمت شمالی ما بین 8 تا 12 درجه بالای صفر. فردا روز شنبه که به احتمال قویه که باران کوچکی رو خواهیم داشت، میاد و میزنه و میره، 23 درجه تا 27-28 درجه بستگی داره کجای استکهلم باشیم. قسمت جنوبی یعنی طرفای یونشوپینگ و بالای مالمو اینا 35 درجه بالای صفر، یوتوبری ها 30 درجه و ایستادم 35 درجه بالای صفر خواهند داشت، قسمت شمالی 13 و قسمت مرکزی 19 درجه بارانی. روز یک شنبه به باز هم احتمال ریزش باران زیاد هست در استان استکهلم، 31 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی 32 درجه تا جزیره گوتلند 34 درجه و قسمت شمالی 11 درجه بارانی خواهد بود. روز دوشنبه 28 درجه، روز سه‌شنبه 23 درجه و روز چهارشنبه 21 درجه رو در استان استکهلم خواهیم داشت. اسم های سازمان هواشناسی کشور استان استکهلم رو اینجوری برای ما تعریف کرده که امروز 21 تا 25 درجه، فردا 20 تا 30 درجه و گفته هیچ بارونی هم نمیاد. چشم، ما هم میگیم نمیاد. روز یک شنبه نزدیک 9 میلیمتر باران میباره، 22 تا 30 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه هفته آینده 21 تا 28 درجه، بعد روز سه شنبهش 19 تا 24 درجه. هر دو روز باران رو خواهیم داشت، حدود 60 تا 70 درصد احتمال ریزش باران هستش، و روز چهارشنبه 22 و بعد دیگه همش 22 23 20 و اینجوری که بوش میاد هفته آینده روز یک شنبهش مثلا به 18 درجه هم ممکنه برسه. تا به حال تا اون موقع وقت زیاده و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خورشید ساعت 3 و 35 دقیقه صبح طلوع کرده، 22 و 5 دقیقه غروب خواهد کرد، 18 ساعت و 30 دقیقه روز و 5 ساعت و 30 دقیقه شب رو در پیش روی خودمون داریم. از بادها براتون بگم، امروز بعد از ظهر بادها یه ذره بیشتر خواهد شد، به صورت لحظه‌ای بادهای زیادی رو خواهیم داشت، ولی میگم فقط به صورت لحظه‌ای هستش، بهش میگن ویند بیار. بعد دیگه نه چیز عجیبی نمیبینم. روز شنبه بسیار آرام هست، یک شنبه بعد از ظهرش یه کوچولو کوچولو شاید یه ذره باتاب بیشتر بشیم. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان همچنان 45 درجه بالای صفر رو دارن. گرگانی ها 30 درجه، کرج 33، کرمانشاه 28، مشهد 35، قم 39، سنندج 34، تبریز 30، ارومیه 27. رعد و برق دارن ارومیه، یا البته نیمه ابری نیمه آفتابیه ولی رعد و برق دارن. زاهدان 38، زنجان 29، یزد ابری 40، تهران 35، شیراز 37، رشت 30، قزوین 34، خرم‌آباد 36، کرمان 37، اصفهان 38. و اردبیلی ها ابری و رعد و برق زیادی رو دارن و 22 درجه بالای صفر هستش. امروز که 26 ماه یونی هست، روز شکلات پودینگز داک هست، همین پودینگ های شکلاتی که خیلی هم خوشمزه است خودش. بعد امروز روز بین المللی استفاده غیر مجاز و خرید و فروش غیر مجاز مواد مخدر است. میدونید که مواد مخدر در داروها استفاده میشه، اون میشه مجازش. غیر مجازش اونایی هم که میگیرن کف دستشون یه سیگاری بار میزنن اونا رو میگن غیر مجازش. در اصل امروز روز بین المللی جزو، امروز روز بین المللی مبارزه با، یعنی به یادآوری قربانیان شکنجه هستن و روز مبارزه با شکنجه در جهان. قاعدتاً فوتبالر هم که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بذارید یه چند لحظه هم در مورد فوتبالی که دیروز انجام شد صحبت کنیم. هلند 3-1 تونس رو شکست داد. سوئد و ژاپن نصف شب 1-1 کردن در سوئد، در واقع در وقت سوئد میگم نصف شب. تمام استادیوم‌های بزرگ در شهر یوتوبوری و استکهلم و نمیدونم اینا، اصلا استکهلم که پر بود، هوا هم روشن و واقعا واقعا صحنه های بسیار زیبایی اومده. مردم شاید نمیدونم یه 10,000 نفر 20,000 نفر آدم دوره هم دیگه جمع شده بودند و تشویق میکردن تیم ملی و چه گلی هم زد، گل مساوی رو زد که حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ترکیه در بازی با آمریکای خودش رو با اینکه هیچ نتیجه‌ای براش نداشت، یعنی اهمیتی نداشت، ولی 3-2 بازی رو از آمریکایی‌ها برد. پاراگوئه هم با استرالیا 0-0 کرد. امشب ساعت 9 شب که چه عرض کنم، امروز بعد از ظهر ساعت 9:21 نروژ با فرانسه بازی میکنه، از اون بازی‌های قشنگ هستش. سنگال با عراق بازی خواهد کرد و من در مورد بازی آلمان یادم رفت بگم، ببخشید بذارید من بازی آلمان رو هم بگم. اکوادور با آلمان 2-1 به نفع اکوادور شد که اکوادوریا باید می بردن تا بتونن به مرحله بعدی برن. یه بازی خیلی قشنگی از خوش انجام نشون دادن. و کوراساو با ساحل آج 2-0 به ساحل آج باخت. و دیگه باقی بازی هم همینی بود که براتون تعریف کردم. پس نروژ با سنگال، ببخشید نروژ با فرانسه و سنگال با عراق ساعت 9 شب امشب بازی میکنن. در نیمه شب اوروگوئه با اسپانیا ساعت 2 نصف شب بازی داره که حالا اینا هر جور دوست داریم بگن، حالا کیپ بگم یا کیپ ورده، با عربستان بازی خواهد کرد ساعت 2 بعد از نصف شب. و ساعت 5 صبح امشب که فردا میشه مصر با ایران بازی میکنه و نیوزیلند با بلژیک بازی خواهد داشت که در مورد بازی ایران هم که خب میدونین کلی حرف و حدیث و صحبت هست که حالا اونم حتما میتونیم که بیشتر در موردش بعدن صحبت بکنیم. اگر بذاریم ببینم، آره دیگه بهتره که الان این کار رو بکنیم. بله بریم آگهی‌های تجارتی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم در خدمت شما نازنینان باشیم. با ما باشید عزیزان تا ساعت 6 بعد از اون امروز.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

بله، اینم از یه کار زیبا و شاد برای بعد از ظهر شما، مخصوصا شمایی که الان لب آب هستید و خلاصه پیکنیکی رفتین دیگه، چون توی این گرما توی خونه نشستن که کار سختیه، بیرون رفتن هم کار سختیه، اما بالاخره یه کمبینخون این وسط باید آدم پیدا بکنه. ولی بسیار از شما عزیزان احتمالا دیروز بود یا پریروز، دیروز بود دیگه، که عزیزان از جنوب فرانسه زنگ زدن، از ترکیه زنگ زدن، از اسپانیا، یعنی اسمس فرستادن منظورم، و هر جایی که هستید امیدوار هستم که بهتون خوش بگذره، شماهایی که در استکهلم هستین، در سوئد هستین، و مخصوصا شمایی که برای دیدار خانواده هاتون به کشور نازنین ما، کشور دوم ما، سوئد نازنین اومدید، و امیدوار هستم که حسابی بهتون خوش بگذره. من دلم میدونی برای کی میسوزه، برای اونایی که الان پول دادن 30-40 هزار کرون رفتن مسافرت که گرما ببینن و اینجا گرم شده. این خیلی نامردیه، آدم چیز بکنه بعد مثلا بری یه کشور دیگه بعد اونجا مثلا آب بارونی بشه، وای اون دیگه فاجعه است. اما همین الان من با خبر شدم که ژاپن 15 میلیون دلار کمک بشردوستانه گذاشته، بالاخره اینا هم کمک بشردوستانه کردن برای ایران، لبنان و کرانه باختری. پدر جان مثل چین، ببخشید معذرت میخوام، مثل ژاپن. آخه عزیز من قربونت برم، من حالا لبنان و کرانه باختری یه چیزی، آخه اگه شما این سه تا کشور رو تقسیم بر 15 میلیون بکنیم میشه 5 میلیون برای این، 5 میلیون برای این بسیجی ها و این آقازاده ها، ببخشید زالوزاده ها و چه میدونم آخونده اینا، این به اندازه زیر دندونشون هم جا نمیشه. بابا 1 میلیارد دلار گذاشته بودن برن دارو بخرن برای مردم، 700 میلیونشو خوردن پیداش نیست، 700 میلیون دلار. بعد تو 5 میلیون دلار میخوای کمک بشردوستانه بکنی، چیکارش بکنن؟ چه اتفاق افتاده که شما میخوان به ایران کمک بشردوستانه بکنی؟ روشون کمه که روشون زیاده، پول نداریم که پول هم داریم، فقط میخورنش دیگه. آقا جان این پولا رو نخورن به همه جا میرسه، من نمیبرم. ولی در صورت حالا الان اعلام کردن که ژاپن 15 میلیون دلار کمک کرد. شما کشورهایی که اونورن، خاور دور به اصطلاح بهشون میگن دیگه، آسیای شرقی، آسیای شرقی، شما اینا اصلا کمک ممک هیچی، هیچی، هیچ، نه کسی به کسی کمک میکنه، نه کسی پناهنده میپذیره، نه نه من فلان. حالا بگذاریم، در صورت گفتم اینم براتون بگم. یه اتفاق عجیب غریبی افتاده، مخصوصا دیروز که براتون صحبت کردم در رابطه، نه صحبت کردم یا صحبت نگردم اصلا، جریان اینجوریه که بزنیم وسطتون بگم. اتحادیه اروپا اومده و یک سری قانونای سخت داره میذاره، مخصوصا برای کشور سومالی، که اینها فکر کنم آمریکا هم همین کارو کرده اگر اشتباه نکنم، حالا که کشور سومالی پناهنده هایی که اومدن، آدمایی که پاشدن اومدن که حقشون پناهندگی نیست و در دادگاه های مهاجرتی اینو به رأی منفی میگیرند و پس نمیگیرند، و حالا اومدن گفتن که اولا این چیز، این ویزا دادن مولتی رو بر میداریم که چند بار بتونین استفاده کنیم، به چند جا بتونین در اتحادیه اروپا بریم. دوما برای هر کسی که به سومالی که میخواد ویزا بگیره ما بین 15 تا 45 روز طول میکشه تا جواب ویزاشو بدن، و تازه اگه باز هم سومالی اینایی که باید برگردند و اخراجی ها رو تحویل نگیره قوانین سختری میذارن. حالا اتحادیه اروپا هفته گذشته یه کار دیگه هم کرد، رأی‌گیری هفته گذشته پارلمان اروپا درباره مقررات سختگیرانه جدید با هدف تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی و فاقد مجوز اقامت از کشورهای اتحادیه اروپا پس از تصویب طرح با رأی اکثریت، شماری از نمایندگان در صحن مجلس پارلمان با خوشحالی شعار برشانگردانید سر دادند. آینه ای از یه حقیقت که هیچ کجای دنیا دیگر مهاجر نمیخواد،
البته این به نظر من یه ذره اشتباس این کلمه، اما این شاید چندان بد هم نباشد. در دنیای جدید به جای فرار باید در وطن باقی ماند و تغییر ایجاد کرد. البته این هیچ جای دنیا مهاجر نمیخواد. چرا؟ مهاجر میخوان. مهاجر سوئد هم مهاجر میخواد. الان تمام قوانین و تمام هر چی که شما بگین در این مملکت تغییر کرده که مهاجرانی که به درد ساختن سوئد میخوره بپذیرن، نه مهاجرانی که میان سوئد رو خرابش بکنن. مهاجرت مثلا یکی از بابا گل و قلمه میزنن، پیوند میزنن، درخت و پیوند میزنن، همه اینا رو میگم که قوی تر و بهتر بشه، نژادهای جدیدی به وجود بیاد، راس جدیدی به وجود بیاد، قوی تر، سلیم‌تر، سالم‌تر. مهاجرت یکی از زیباترین اتفاقاتیه که یعنی پذیرفتن مهاجر، مخصوصا مهاجر تحصیل کرده، مهاجر کاردون، حالا همه چی که چیز نیستش که شما بگین که نه من چون حتما دانشگاه لیسانس گرفتم باید به مهاجرت بره. نه، شاید مهاجرت، شاید لیسانس موچه‌شناسی داره، اون باید برای یه کشوری که دنبال موچه‌شناسیه، اما یه آدمی که متخصصه، تحصیلات هم نداره ولی تخصص داره، اون یک سرمایه ملیه برای کشورهایی که اینا خودشونو میرن و در اونجا تقاضای مهاجرت میکنن. و وای به حال اون کشورهایی که اینجور مغزها رو از دست میدن، اینجور مغزها رو واقعا از دست میدن. حیف. در صورت گفتم اینم براتون گفته باشم در رابطه با چیز. امروز ما یکی از شنوندگان نازنینمون، یکی از عزیزانمون زنگ زدند، اجازه بدیم ببینم، یکی یه اسمسی هست، 700 تن گوشت گوسفند استرالیایی برای مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای خریداری شده و به نجف ارسال شده. به نجف 700 تن گوشت گوسفند استرالیایی برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای. مگه قراره تو نجف رو چیزش بکنن، خاکش بکنن؟ حالا تاریخش جالبه، من اصلا خود با خود خاک سپاری کاری ندارم، تاریخش اینجوری که من شنیدم فورت آف جولایه، 4 یولی، درست روز استقلال آمریکا. فورت آف جولای معروفه دیگه، یکی از بزرگترین، یعنی بزرگترین جشن ملی آمریکاست. خامنه ای رو هم اون روز میخوان خاک کنن. عجب بساطیه به جان خدا. حالا در صورت، بله میدونم عزیزان، آقا شما به من نگین این مملکت انقدر ثروت داره، مملکت یا کشور یعنی خودمون رو دارم میگم، ایران ما انقدر ثروت داره، انقدر ثروت داره که از هر طرفش که شما نگاه بکنین پول میزنه بیرون، اما اینا یه چاه، مادر بزرگم چی میگم، چای لو میگم، مثل چای لو میمونه، هرچی میریزن توش پر نمیشه. اینا کار بسله خوردن و مگه ببینین، من اینجوری واسهتون بگم، ما فرض میکنیم مثل یه مشت همین دوز و قاتل ها و مواد فروش ها و اینا که تو همین مملکت تو سوئد هم داریم، و یارو میاد میره 4 تا گردن طلا میندازه و یه دوتا نمیدونم گردن طلا برای زنش میخره و نمیدونم دوتا برای بچهش میگیره و یه دوتا ماشین میخره و یه دوتا خونه میخره، تمام میشه میره دیگه، دیگه بیشتر از این که نیستش که. اما اینا، این آخوندا و این بسیجی ها و این زال و زاده ها و اینا بغیر از این که اگه تو مملکت خودمون میخواستن این کارا رو بکنن، آقا ما میگم هر کدوم دوتا فراری داشتن، دوتا ماشین نمیدونم لوتوس داشتن، دوتا نمیدونم چی داشتن، دوتا هم خونه داشتن دیگه، یه دونه هم ویلای کنار آب داشتن، بیشتر که نبود که. اینا این هول زدنشون و این چیزاشون تمومی نداره، هر چقدر میخوره بازم میخواد برداره بره حالا خارج کشور بیاره اینجا قایم بکنه. خوشبختانه حالا زدن یه سریاشون رو داغ استفاده کردن از این پولا رو ازشون رو دلشون گذاشتن فرستادنشون هوا. مگر مملکت ما کمک مالی احتیاج نداره؟ کمک مالی کدومه؟ کمک مالی انسان دوستانه به ایران. شما لطف کنین تمام قواتون رو بذارین که پولای درآمدهایی که ایران داره رو در داخل ایران خرج بشه، ببینم فردا دستتون دراز نمیشه که از همون ایرانی که دارین شما میخواین بهش کمک انسانی بکنین ازشون پول قرض کنین.
آخه چیزایی میگن ژاپن 15 میلیون دلار. آره بگذاریم. یکی از شنوندگان عزیز ما زنگ زدن تقاضای یک آهنگی رو از من کردن. دیروز متاسفانه فرصت نشد که در موردش صحبت بکنیم، مثلا یادم هم نبود. آقای امید عزیز که همیشه منو یادآوری میکنه دیروز یاد من ننداخت، ولی امروز یاد من انداخت. دیروز سالگرد فوت خانم مهستی بود، یادش همیشه گرامی باشه، و یه آهنگی رو از من خواستن، آهنگ تمام خوبها یک طرف تو یک طرف عزیزم رو از من خواستن و مایل هستن که به نوه عزیزشون که کیمانی نازنین تقدیم کنن. البته نوه خود امید جان نیستن، نوه برادری هستن اگر اشتباه نکنم، ولی آقای امید بسیار علاقه به کیمانی دارن و خواستن که این آهنگ قشنگ رو ما تقدیم کیمانی بکنیم. کیمانی جان امیدوارم صدای منو بشنوی دیگه. حالا آدم میگه عمو دیگه ها، یا میگه بابا بزرگ، نمیدونم. حالا در هر صورت عمو امید خیلی دوستت داره و این آهنگو تقدیم به شما کرده. این کارو تقدیم همه شما شنوندگان عزیزی میکنم که صدای مهستی و کارهای اونو همیشه دوست داشتید.

ساعت 15:21 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. ساعت 15:30 عزیزان روی خط خواهند اومد، در مورد تظاهرات این هفته صحبت خواهند کرد. اما همین الان یک خبری به دست من رسید، یک هواپیمای کوچک به یک ساختمان 109 طبقه در چین برخورد کرده در شهر پکن و این بزرگ بلندترین ساختمان شهر هستش و بعد از اون بالا تیکاش افتاده پایین و خورده رو افتاده روی یه دونه تاکسی بنده خدا و هنوز دلیل تصادف و کسی نمیدونه چرا این اتفاق افتاده. حالا اگه ابری باشه آدم میتونه قبول بکنه بگه طرف اشتباه کرده، ولی نمیدونم رفته خورده. هواپیمای کوچیک که میگن معمولا از این احتمالاً هواپیمای ملخی باید باشه. من تصاویری هم الان دارم میبینم، بله از این هواپیمای کوچک هستش که من یه سری تصاویر رو دارم الان میبینم. بذارید میتونم به شما هم نشونش بدم. این تیکشه که افتاده پایین، اون تاکسی بدبخت رو بگو که اون پایین وایساده بود و این افتاده رو کلش. این ها یک تیکش هستش. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه این خلبانای حالا نمیتونم، احتمالاً شاید خلبانه با تجربه ای هم بوده اینا، هوا هم که اینجوری که بوش میاد ابری مبری هم نیست که بگیم که آفتاب قشنگ دیده میشه از تو عکسه. اینا معمولاً بعضی وقتا اشتباهایی میکنن دیگه، از اون اشتباهای بد که هوید متاره خودشون رو درست تنظیم نمیکنن، به نقشه ها درست دقت نمیکنن. ولی بابا چش که داری، که چشم که داری، اون ساختمون به اون گندگی و جلو داری، مگه این که قصدی باشید که اونم. من یادم میاد بعد از این که اون 9/11 که اون هواپیماهای مسافربری رو بردن زدن به اون برج‌های دوقلو و خلاصه اون جنایت و اون اتفاق افتاد و اونم آدم مرد و اینا، در یکی دیگه از شهرهای آمریکا یه پسر جوانی با یه دونه هواپیمای سسنا رفت تو یه دونه ساختمون، زد به یه دونه از همین ساختمون‌های آسمون خراش و اینا که گیر کرده بود تو پنجره، خود خلبانش مرد ولی هواپیمای نه آتیشی گرفت نه اینجا گیر کرده بود تو چه. بعد یه نامه‌ای تو خونه طرف پیدا کرده بودن که گفته بود منم میخوام همچین کاری رو انجام بدم. آخه آدم با سسنا میره تو آسمون خراش؟ حالا اگه این آدم هم میخواسته یه کاری بکنه، ولی معمولا در کشور مثل چین احتمال بسیار قوی یک اشتباه بوده. حالا چه اشتباهی کرده که ساختمون به این گندگی رو ندیده، خدا میمونه. اما بریم برای شمایی که کباب، ببخشید کباب نه، کباب

0: کباب، کباب دوست دارید. میدونید که کباب های چیز دونار کباب و اینا رو شما میتونید که از همین جاهای مختلف بریم بسته های یخ زده و اینا رو بخرید. الان از یک شرکتی به نام کورو یورانز کباب، کورو یورانز کباب اومدن گفتن تمام اون کباب هایی که بسته های یک کیلویی و تاریخ مصرفش ما بین 5 ماه 8 2027 و 18 7 2027، یعنی بیشتر از یک سال فرصت داره، اینا رو برگردونین اگه میخواین، به خاطر اینکه در اون مقادیر کمی گوشت خوک دیده شده و چون روی پاکتاش نوشته نشده که گوشت خوک هم در این میتونه باشه، میتونیم ببریم پس بدین. اینا رو اوترکالا کردن که درست کنن. میدونین که در سوئد یه قانونی وجود داره، من به کشورهای دیگه کاری ندارم، به در سوئد یه قانونی وجود داره، شما وقتی یک مواد غذایی یا یک جنسی رو در سوئد میفروشین باید دقیقا نوشته باشه که چه چیزهایی در این هست. اوکی؟ یه کم و زیاد اصلا نباید باشه. به همین دلیل گفتن که هیچ خطر چیز هلس و ریسک نداره، یعنی خطری برای سلامتی نداره، ولی در آزمایش هایی که کردن مقادیر کمی گوشت خوک همون وسط پیدا کردن. بسته های یک کیلویی مال کورو یورانز کباب که تاریخ مصرفشون 5/8/2027 و 18/7/2027 هستش، میتونیم ببرین پس بدین. اگر هم نه که بخورین نوش جونتون دیگه، زیاد چیز نیست. از کشته شدن از همین تصادف نگفتیم، تعداد کشته شدگان زلزله ونزوئلا که دیروز اتفاق افتاد 7.2 ریشتر، بعدش دوباره 35 ثانیه بعدش 7.5 درجه ریشتر اتفاق افتاد، الان تا الان تعداد کشته شدگانی که پیدا کردن 589 نفره و مسئولین و متخصصین و اینا دیشب در تلویزیون سوئد در بخش خبری آورده بودن یک متخصص زمینشناسی رو که صحبت میکرد، میگفت تعداد کشته شدگان میتونه تا مرز 50 یا 100 هزار نفر برسه، چون ساختمان ها بابا ساختمان های دوتا ساختمان بغل همدیگه ساخته بودن، ساختمان هایی که مثلا 10-15 طبقه بود، جفتشون ریخ پایین و بدی قضیه هم این بود که روز تعطیلی ملی بود و بیشتر مردم تو خونه هاشون تعطیله دیگه، گرفتم من خوابیده بودم مثلا. و میگن که احتمال داره تا مرز ما بین 50 تا 100 هزار نفر برسه. واقعا تاسف آوره. ساختمون ها که خب اون یکی از چیزهایی که هست، یکی از فکتورهایی که میتونه کشته ها رو بالا ببره، نساختن ساختن ساختمون های غیر استاندارد، و زمین اونجا زمین شلی هست، مثل سوئد نیست. دیروز این آقای متخصص در مورد سوئد صحبت میکرد، میگفت سوئد روی تخت سنگه، ما همش تخت سنگ. بعد و چیز ما مشکلی که تو پخش نداریم که نه. اوکی. بعد میگفتش که سوئد مثلا روی تخت سنگ، همش زیر سوئد سنگه، ولی اونجا که خاکای نرم هست و اینا، خلاصه یه ذره قضیه فرق میکنه و میتونه که تعداد کشته ها رو بالا ببره، و مخصوصا مقدار جمعیتی که در هر متر مربع در هر کشوری هست. مثلا اگه شما وسط سوئد رو چیز بکنید، یا مثلا در یک کویری اگه زلزله بیاد، یا در داخل دریا زلزله بیاد، خب احتمال دادن کشته خیلی کمه، ولی در شهرهای بزرگ و جاهایی که مردم به صورت خیلی فشرده در کنار هم دیگه زندگی میکنند، این امکان بسیار زیاده که تعداد کشته شدگان بیشتر بشه. اشاره هم کردن به زلزله سال 2023 ترکیه که به خاطر ساختن ساختمان‌های غیر مجاز و اینا نزدیک به 50 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته همه‌شون نه به خاطر ساختمون‌ها، ولی یکی از دلایلش هم همین بود. بذاریم ببینم ساعت چند، ساعت 15:28 است. عزیزانی که مایل بودید در مورد تظاهرات روز این هفته، تعطیلات این هفته توضیح بدید، حتما الان زنگ بزنید. فراموش نکنید که فردا 27 ماه یونی جشن تیرگان هست، که در سولنا برگزار میشه، در منطقه هست به نام خیت هولمز پارکن، فردا از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب هست. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت تیرگان.نو برید و در اونجا اطلاعات بیشتر رو داشته باشید. فردا 27 ماه یونی. خب اینم از این. بذارین ببینم یه خبر دیگه هم دارم عجیب. بابا بعض وقتا بعضی ها چه کارایی میکنن. این گرما که میزنه بالا مثل که به جان خودم مردم چه. این صندلی چرخدارا هست، صندلی چرخدارا که باتری داره، صندلی چرخدار باتری دار که دیگه احتیاجی نیست کسی هولش بده، خودش را میره. امروز تو جاده ای 45 جاده اروپایی ای 45 نزدیکی های منطقه لریمود یه دونه، یه مردم گزارش دادن که یه نفر با یه دونه صندلی چرخدار برقی برخلاف جهت ترافیک داره میره. اصلا این چجوری رفته تا اتوبان رسیده؟ حالا پلیس به منطقه رفته تا طرف رو سریع تا مجورش بکنن. 98 سی 43، درود بر شما، به روی خط، بسیار خوش آمدید
1: جناب. درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: سلامت باشه، امیدوار هستم که سفر بهتون خوش گذشته باشه.
0: موی بون خیلی خوب بود.
1: هفته گذشته ما نتونستیم در خدمتتون باشیم، ولی کماکان شنونده برنامه خوبتون هستیم.
0: خواهش میکنم، من سپاسگزارم، ببخشید که نبودیم و بعدش هم که یکی دو روزم که فرستنده سوخته بود تا درستش بکنیم کار مشکل پیش اومد، ولی الان در خدمتتون هستیم.
1: خواهش می‌کنم، ما همیشه سپاسگزار شما هستیم به خاطر محبت‌های شما آقای عزیز.
0: شما محبت دارید. خواهش می‌کنم، وظیفه‌مون رو انجام بدید.
1: جناب دوستان، بعد از این هفته ما، من اول اعلام کنم که روز یک شنبه هست. دوستان با من تماس گرفتن، خیلی از دوستایی که به هر شکل تلفن من دارن، که چه روز شنبه نیست. روز شنبه رو همه دوستان می‌دونن که این هفته شنبه ما جشن تیرگان رو داریم و به همین خاطر شنبه رو ما جابجا کردیم و یک شنبه راهپیمایی روز یک شنبه رو ما انجام میدیم.
0: بله.
1: و راهپیمایی اعتراضی داریم از ساعت 14 ما از نورابنتوریه حرکت میکنیم و که میشه 28 یونی همین. بله. هفته یک شنبه و راهپیمایی اعتراضی ما آقای آزادی به این خاطر است که صدای مردم ایران اعدام ها کماکان دارن انجام میشن و صدای خانواده جاویدناما و بلخص در مورد اصدار و بستن سفارت جمهوری اسلامی که متاسفانه اینا کارهای کنسولی که انجام نمیدن، هیچ یه محلی شده برای کارهایی که خود و همه دوستان میدونن که چه کارهایی توی اون سفارت انجام میشه، که به هر شکل این اعتراضی رو که این هفته ما داریم و شاید اطلاع داشته باشین آقای آزادی، رئیس سرویس امنیتی سوئد اعلام کردن در رابطه با اون اتفاقی که درای آقای آروین خوشنود ماهای گذشته افتاد، به پرونده رو پیگیری کردن و متوجه شدن که قصد واقعا قتل ایشون بوده و خواستن ایشون رو به قتل برسونن و خیلی مصر دارن با این قضایا برخورد میکنن و میدونن حالا نیروهای سپاه یا حالا هر کسی که هستن دارن از این مکانها استفاده میکنن خیلی راحت، در این اینکه این همه اعتراضات هست و تظاهرات های اعتراضی علیه سپاه پاسداران هست، ولی کماکان دارن به کار خود ادامه میدن و به همین خاطر آقای آزادی شنبه ما یه راهپیمایی اعتراضی داریم. دوستان خواهش میکنیم چون قرار شده که ساعت 14 ما حرکت کنیم، اگر خیلی از دوستان لطف میکنن قبل از ساعت 14 هم تشریف میارن، ساعت 14 در محل باشن نورابنتوری که به اتفاق مسیر رو حرکت کنیم و صدای مردم ایران و همینطور که عرض خدمتتون البته با این مسائل رو بتونیم توی مسیر به گوش حداقل مردم و سیاستمدار سوئد برسونیم.
0: بسیار عالی. پس روز یک شنبه نورابنتوری ساعت 4 ساعت 2 بعد از ظهر یا 14 قراری که این قطار حرکت خودش رو شروع بکنه و امیدوار هستم که هم هوا یاری بکنه و هم عزیزان باشند و همه چی به خوبی و خوشی پیش بره.
1: و آقای عزیز، من در نهایت در انتهای مطلب هستم خدمتتون، خیلی از دوستای مقداری دل سرد شده بودم به خاطر خوب طبیعی هم شاید هست توافق یا حالا تفاهمایی که بین ایران و آمریکا شده، اینها هیچ ربطی برای ما نداره. اون اتفاقاتی که تو دیما افتاد از نظر خیلی از ایرانی ها رژیم جمهوری اسلامی ماهیت خودش رو از دست داده بود، ولی با اون اتفاقاتی تو اون روز افتاد ما کماکان خواهان اون چیزایی که میخوایم در خیابانهای سوئد و تمام دنیا هست.
0: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم.
1: سپاسگزارم.
0: از این جشن تیرگان هم پیشاپیش بر شما مبارک.
1: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته.
0: قربان شما، خدا نگهدار. بله، پس شنیدی که فردا روز شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب جشن تیرگان در خیتهولمن پارکن، خیتهولم پارکن در سونا هستش، تیرگان پونکت نو، و روز یک شنبه هم ساعت 2 بعد از ظهر یا هم 14 در نورابنتوریت در میدانی که به نام میدان الو هم معروفه، چون ساختمان الو فک الو اونجا هست، و از اونجا قطار شروع به حرکت میکنه. بسیار نیکو، بسیار نیکو. خب بریم چند تا خبر دیگه هم داشته باشیم. اجازه بدید، صرافی کوین اکس ایران را تحریم کرد، قطع دسترسی کاربران ایرانی به دارایی هایشان. طبق نوشته های سایت stockholmian.com پس از انتشار گزارشی در روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر اینکه دولت ایران از صرافی رمز ارز کوین اکس برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده و بیش از 60 نهاد یا کسب و کار مرتبط با ایران رو از زیر ساخته های این صرافی برای جابجایی دارایی های دیجیتال استفاده کردن، این صرافی با ارسال پیام به کاربران ایرانی اعلام کرد که ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کرده. طبق گزارش های بسیاری از کاربران، امکان دسترسی به کیف پول و برداشت دارایی برای بسیاری از کاربران ایرانی غیر ممکن شده. همچنین شواهد حاکی از آن است که این صرافی تمامی صفحات رسمی فارسی زبان خود را نیز از شبکه های اجتماعی حذف کرده. برابر گزارش های کاربران ایرانی در حال حاضر تلاش برای ورود به وبسایت کوین اکس با آی پی ایران مسدود است و حتی استفاده از وی پی ان نیز در بسیاری از موارد کارساز نیست، به طوری که کاربران هنگام ورود با پیام خطای عدم دسترسی و ممنوعیت ارائه خدمات در منطقه خود مواجه می شوند، که نمونه ای از همین هم گذاشتن فلان. بله، کوین اکس. خب اونه که پول دارند و رمز از داردن اینا احتمالا دیگه می دونن که ما در مورد چی داریم صحبت می کنیم. برگردیم به سری بزنیم به همین استکهلم خودمون. بله، که دیروز و امروز در رابطه با اجاره خونه و خلاصه مسکن و اینا خیلی صحبت می شود. یک آماری رو هم در سایت stockholmian.com گذاشتن که میانگین کرایه هر ماه برای دو اتاق خوابه، دو تو بدروم فلت، یعنی دو تا اتاق خواب یه سالون قاعدتا میشه سه در ماه، سه اتاقه میشه، در ماه یولی 2025 استکهلم گرونترین بوده، 2650. من نمیدونم حالا این 2650 یورو احتمالاً دیگه بزنم. بله، 2650 یورو هستش. دابلین 2650 یورو، پاریس 2500 یورو، لوکزامبورگ 2300 یورو، کوپنهاگ 2350 یورو، ببخشید لوکزامبورگ هم 2350 بود، هاگ 2150 تا، لیسبون 1750 تا، برلین 1750 تا، مادرید 1700 تا، و روم 1650 یورو برای یه سه اتاقه یا به اصطلاح دو اتاق خوابه، که سوئد و دابلین گرون، یعنی استکهلم در واقع و دابلین گرونترین شهرهای جهان بودند، اروپا بودند در ماه یولی سال گذشته، که یعنی 28000 کرون برای سه اتاقه در استکهلم. چی؟ کجا بودین؟ البته وقتی استکهلم صحبت میکنم میدونی که تقریبا همون مرکز شهر و اینا یاد میشه ازش، به همین دلیل ازش که این گرانی ها ازش یاد میشه. بساره بدین که ببینیم که عزیزی رو مثل که روی خط داریم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید.
0: به حال شما چطور قربان؟
2: آقا
0: ما تمام مسافرت ناراحت شما و نگران شما بودم، رفته بودم سفر.
2: برای چی آقای نبی؟
0: این کیف گلفو خریدی بالاخره؟
2: هنوز نه، هنوز نه. آقای نبی باور تو میشه 10-15 کیلومتر تو اون آرلاندا نیا گلف نیا بانا.
0: بله
2: میبرم 3-4 ساعت 13 کیلومتر را میرم.
0: آقا قبول زحمت کن یه 900 کرون از جیبت بذار یه دونه از این کیفا بخر دیگه.
2: خودش هم هر چیزی یه فضیلتی داره، ورزشی هم میشه، ولی آخرش دیگه انقدر خسته میشم، انقدر خسته میشم دیگه.
0: آخه حالا در
2: آقای نوید، من گفتم که واسه این که هموطنان رو با گلف آشنا شدم، آشنا کنم، اگه دوست دارم میتونم به من زنگ بزنم.
0: خوب
2: میتونیم که یه برنامه بذاریم، توی یه چیز ناقابلی هم ازشون میگیریم که گلف بهشون یاد بدم اگه دوست دارم.
0: خب حالا که اینو گفتی دیگه، حالا که اینو گفتین دیگه من متاسفانه نمیتونم ادامه بدیم که شما چیزی کنم.
2: آها،
0: اگه اوکی. میخواستین که یادشون بدین، اطلاعاتی بدین، نمیدونم اینا میشد شرمنده دیگه.
2: آها اون خب بس من چیز میخوانم، بس اونو به قول شما
0: نادیده میگیریم، چون
2: ناشنیده.
0: اگه اطلاعاتی در رابطه با بازی گلف میخوایم بگین، خب دوستان چه شماره با شما در تماس باشن؟
2: 070
0: 267
2: 04
0: 90
2: 90
0: 070 267.
2: اگه خودتون هم خواستین که این هندیکپتون رو پایین تر ببرین، ما
0: خود ما پول نداریم صبونه بخوریم، ما رو به گلف بازی
2: نه آقای روید، شما که همین خودت باشی کنار ما، ما لذت میبریم از وجود شما.
0: ببینم این گلف همونیه که این گلف همونیه که یه چوب داره، یه دونم توپه، بعد میندازن با چوبه میزنن دیگه، نی؟
2: بله سوراخ هم هست، اون سوراخ رو باید مندازیم.
0: اون بیسباله، اون بیسباله که سوراخ داره که آدم میندازه توش. که گلف اونه که می توپو میزنن و هوا میزنن میره دیگه، مثل بدمینتون و اینا.
2: ولی آقای نوید باورتون میشه گلف واقعا یه ورزشیه که آدم خب سنش هم یه مقدار بار هم واسه منتال هم واسه روان آدم خیلی خوبه، از همین که آدم یه ورزشی هم میکنه، بعد یه ذره مثلا سوسیال هم داره دیگه با بقیه.
0: آره دیگه، داره دقیقا.
2: خیلی
0: آقا در صورت ما
2: میزنی آقای نوید، وقتی که این توپو میزنی توی قرص میگیره میره توی چیز، آدم لذت داره، لذتی داره این قرصش که آدم نگاه میکنه.
0: آره دیگه، هر کاری آدم توش حرفه‌ای میشه و آدم لذت میبره از اون دقت عملش دیگه. خب این طبیعی هستش. امیدوار هستم که خلاصه تمریناتون. من گلف
2: شما بیا به من یاد بده. حالا گذشته از شوخی آقا، من گفتم یه آهنگی هم از شما تقاضا
0: بگو ببینیم چی میخوای، فقط تنده تنده نباشه. خب حالا بگو. حالا
2: نه تنده تنده، این قبلا شما گذاشته بودی آهنگشو، این از ستیل کورنرز، آهنگ بلک لگون.
0: خب
2: بزنید توی یوتیوب، بزنید ستیل کورنرز بلک لگون.
0: خب. آهنگ خیلی قشنگیه. من بلک لگون رو دارمش، جلد دستم هم هست، آهنگ قشنگی هم هست. آره میتونیم این کار رو بکنیم، همچین ضرر نداره دیگه، دوران تابستان هست. همین
2: الان
0: همین الان براتون میذارم، قول میذارم، قول میدم. خیلی خب، امی فرمایشی، مرسی، فداتون شم، قربانت، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. بریم این آهنگ زیبا رو با هم دیگه بشنویم برای این شنونده نازنینمون، روحیه بگیره، گلفش خوب بشه.

0: شنیدیم یوتیوب هم همچین علاقه خوشش نیومد از این قضیه، ما رو بلاک کرد که من الان درستش میکنم، بهتون قول میدم که الان درست میشه. بله متاسفانه این محدودیت ها رو داریم، بعضی از کارهایی که کپی رایت، البته من اینو چک کرده بودم کپی رایت نداشت، ولی گویا مثل که داره دیگه، یعنی کارش نمیتونیم بکنیم. همین الان همه چی درست میشه، سر جای خودش برمیگرده، بهتون قول میدم و امیدوارم که یه ذره بعد دقت بیشتری بکنم دیگه. صداشو میتونستم ولی تصویرشو نباید پخش میکردم دیگه، ولی خب دیگه شد، کارش نمیشه که. برگردیم بله من فکر میکنم الان باید درست شده باشه. اجازه بدید اگر که من از این طریق یک نگاهی بکنم ببینم که آیا تصویر برگشته سر جای خودش یا خیر. بله بله همه چی درست شد. خوشش نیومده بود دیگه که کپی رایت ما به چیز بکنیم. خود موزیکو اگه که پخش میکردم فکر نمی کنم مشکلی بود، ولی تصویر ویدئوشو علاقه نداشتن. خیلی هم عجیبه، در صورت ما چون کمرشیال نیستیم، اینو خود یوتیوب هم میدونه، ما پولی در نمیاریم از پخشامون، ولی چرا این اجازه رو نمیده نمیدونم. حالا بعدم بعد یا ایمیل براشون بفرستم اطلاعات بیشتری رو ازشون کسب. در مورد کرای خونه ها و اینا حالا میخواستیم صحبت بکنیم که یه مقداری دیره. بذاریم ببینم نیشنونده عزیزمون چه دارن برای ما. جانم درود بر شما.
1: درود از ادب دارم آقای نوید. خواستم بگم تصویر قشنگتون اومد دوباره.
0: دوباره برگشت، خب خدا رو شکر. من یه بای بایی هم با شما بکنم.
1: صدای شما بشم.
0: قربان
1: شما. برم.
0: تا به سر خوش. قربان شما. مرسی. خدا نگهدارتون. بله. این میدونید که اونجا این همین پلتفرم مال یوتیوب روبوت ها نشستند، البته نشستند، دارن کار میکنند و صدا و تصویر و اینا همه چیز رو چک میکنند و تا اونجایی که ما سعی میکنیم که از کارهای استفاده بکنیم که تصویریشو که کپی رایت نداره. ولی به نظر من یوتیوب یه نقصی داره سر این مسئلهش. تصاویر بسیار، ویدیوهای بسیار زیادی هستش که کپی رایت ندارن و صاحباش اجازه میدن که هر کسی دوست داره استفاده بکنه پخش بکنه، ولی اونایی که نمیشه پخش کرد و به نظر من باید مارک میزدن، یعنی یه ستاره مثلا جلوش میذاشتن. مثلا شرکت ترانه بسیاری از کارهاش میگه که اگه پول در بیاری خلاصه ما هم هستیم، بلوکت نمی کنیم. ولی شرکت کالتکس مخصوصا سر آهنگای ستار و اینا اصلا نذاشته بلوک میکنه. بعد جالب برای من اینجاست، شرکت کالتکس اومده کارهایی رو که مال برنامه‌های رنگارنگ زمان شاهه، تو تلویزیون زمان شاه پخش می‌شده، برداشته به اسم خودش رفته رجیستر کرده و یوتیوب مثلا آدمو بلوک می‌کنه. ولی خب دیگه حالا قوانینش هست، ما هم باید بهش احترام بذاریم برای اینکه مشکلی تو پخشمون پیش نیاد. ولی اگر که از این اتفاقات افتاد، من بهتون میگم یک دقیقه بعدش سریعا درست میشه. اوکی بریم آگهی این ساعت رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، کمی صحبت بکنیم و هم دیگه، بعد بریم اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم، برگردیم کلی حرف و سخن باقی مونده و ببینیم که چه دستمون برمیاد در این دوران تابستان.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
9: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید.
11: رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب دوستان عزیز شنونده، کسی که هنوز زنگ نزده در بخش نیازمندی ها، ولی این شماره یعنی 2398 و این یکی شماره و 098-3843 در بخش نیازمندی ها در خدمت شماست تا بتونیم که این چند دقیقه تا حدود 15 دقیقه رو در کنارتون باشیم و این بخش رو هم داشته باشیم که شاید بتونیم خدمتی از دست ما برای شما بر بیاد. در مورد ایران اینترنشنال بخش ورزشی هم داره بعد از اخبارش. امیدوار هستم امروز در مورد بازی‌های جام جهانی که تا حالا انجام شده و اینا یه مقداری صحبت بکنن، بازی‌هایی که امروز قراره که انجام بشه یه مقداری صحبت بکنن و ببینیم که چه هست. بخش های خبری شبا رو که من نگاه میکنم تابستون که میشه بیخبریه، یعنی قحطی خبر میشه. بعد مثلا در مورد یه چیزی تو آلمان میخوان صحبت کنن یا در مورد ونزوئلا میخوان صحبت کنن، یا 25 دقیقه نیم ساعت بخش خبری رو در اون مورد صحبت میکنن و بعدش تا اونجا میره. اینه که واقعا تابستان های سوئد کمبود خبره. به 2398 در بخش نیازمندی ها درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقای نوید، حال شما چطوره؟
7: سپاسگزارم از شما، شما چطور هستید؟
8: قربان شما، مرسی. من در رابطه با وسایل منزل هستش، یه سری وسایل برای فروش هست، قبلا هم تماس گرفتم. فقط خواهشی که دارم عزیزان اسمس بفرستن، به هیچ عنوان به این شماره تلفنی که میگم زنگ نزنم، من براشون پاسخگو هستم، عکس ها رو میدم و اینا. شامل مبلمان هست که مبلمان ستایی و دوتایی هست، پارچه‌ای و کاملا نوع، میز آشپزخونه هست، صندلی ناهارخوری هستش، میز آشپزخونه منظورم با 4 تا صندلی های ناهارخوریه،
7: بله.
8: تخت خواب هست، کمد هست، اون چی که تو مربوط به خونه هستش با قیمت خیلی مناسب، مخصوصا افرادی که شاید تازه خونه دار شدن نمیخوان زیاد خرجی داشته باشن، این موقعیت خوبی براشون باشه.
7: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
8: 072
7: 91 93 93 180 180.
8: این وسایل هم در قسمت جنوب استکهلم هستش.
7: 072 91 93 180. فقط به شما اسمس بزنن عزیزم.
8: خیلی ممنون،
7: خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشید،
8: تیرگانتون هم خوش باشید، فعلا که باد نبردتون.
7: نه، باده بعد از ظهر یه ذره زیاد میشه امروز، بعد از ظهر یه کوچولو باد زیاد میشه. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
9: آقا نوید دستتون بخیر.
7: عصر شما هم بخیر قربان.
9: دو تا ویلا هستش، یه دونه تو نکه یه دونه هم تو الفو، احتیاج به همخونه داریم، یعنی یه قسمت از ویلا رو میخواییم اجاره بدیم.
7: الفو و نکه همخونه، بله بفرمایید.
9: شما تلفن هستش
7: 0733 0733
9: 42 42
7: 2065 0733 42 2065. دو تا ویلا هست، یکی در نکا یکی در الفخو، که دنبال همخانه میگردید.
9: و یه خوش کنم واسه یه فروش داریم جداگونه هست،
7: خوش
9: کنم واسه لباس،
7: خوش کنه لباس. شماره چنده اون؟
9: 0736 0736
7: 43 43
9: 75 68
7: 75 68. بسیار.
9: یه خانم دکتر بود، اصلا استفاده نداره.
7: فقط روحش خوش میگرد. من سپاسگزارم از شما، تعطیلات خوبی داشته باشین، تیرگان هم بر شما خوش بگذره. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
10: سلام نوید، خسته نباشید.
7: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
10: یه داشتم، یه دونه فریزر صندوقی داریم توی حسبی.
7: فریزر صندوقی در
10: نسبتا کوچیک هست، منتها سالمه، کار میکنه، مجانی میدیم هر کسی که بیاد ببره توی حسبی.
7: مجانی، بسیار عالی. تلفن تماس لطفا
10: 70 543.
7: 70 که نداریم که.
10: حالا شما اینجور بنویسینش، 70 543.
7: نمیشه، تلفن شهریه.
10: 0.70 دیگه.
11: آها 0.70 اوکی 0.70
10: 543
11: 543
10: 75-80
11: 0.70 543 75-80 یه فریزر صندوقی کوچیک در حسبی مجانی واگذار میشه.
10: بله
11: قربان گلاد تیرگان
10: و همچنین
11: قربان شما. خدا نگهدارت. خب این از این شنوندمون و 98-38-43 رو بفرمایید.
12: درود آقای آزادی.
11: درود فراوان بر شما.
12: آرزم خدمت شما. اول سوال کنم اگر که امکانش بود بعد نیازمندیمو بگم.
11: خب بگیم
12: چی فکر میکنین از ایران میاد سوره؟
11: از اون سوالای قشنگ بود. والا پروازا میگن که یه چند تا دونه پروازای کوچیک خود داخل ایران است که به کشورهای مثلا ترکیه و نمیدونم کشورهای هم مرز با اون شمال ایران. من متاسفانه نمیدونم، یعنی اطلاع کاملی ندارم، ولی نقشه ها رو که نگاه میکنم هیچ پروازی اونجا نی.
12: حالا ما یه شانسمون امتحان میکنیم، کسی از ایران داره میاد یه عینک جا مونده، اون عینک رو برای ما زحمت بکشه بیاره، ممنونه.
11: عینک از ایران به سوئد. تلفن تماستون قربان؟
12: 0.73
11: 785
12: 1518
11: 0.73
12: ایران درست کردن عینک رو.
11: بله
12: عینک رو. بعد حالا میگه پست اصلا نمیفرسته.
11: 0.73 785 1518. من تصحیح بکنم، همین الان دارم نقشه رو نگاه میکنم، حداقل 10 تا پرواز روی ایران هستش. پس من دارم به طرف از عراق و اینا دارم به طرف تهران و یه سری هم به طرف ترکیه داره میره. اینا رو من دارم. پس احتمالاً این سفره داره انجام میشه.
12: خدا کنه یکی که داره میاد یه لطفی کنه برای ما عینک ما رو بیاره، چه شماره چشمون عوض نشه، عینک رو بده.
11: 0.73 785 1518 قربان تیرگان بر شما خوش باشه. قربان شما.
12: محبت
11: دارید. خدا نگهدارت. 23.98 درود بر شما.
13: درود آقا آزادی، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم.
13: آزادی دوستان اگر مش کار کمک چیزی درباره باغبانی چیزا نیاز داشت من در خدمتم.
11: خواهش میکنم. کار باغبانی، تلفن تماس
13: 0.73
11: 57
13: 14 429
11: خسته نباشید.
13: قربان شما، خسته نباشید، روز خوبی داشته باشید.
11: قربانت، تیرگانم به شما خوش باشه. خب 23.98 و 98.38.43 دو شماره تلفنی هستش که ما با شما نازنینان در تماس هستیم در این بخش. ببینم که آهنگ درخواستی مهتاب عشق از همیرا، چشم، حتما براتون میذارم. 23.98 درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید لطفا. گرفت. آره یه هفشتاتی الان مثلا اینجا این ایرباس فلان اسکات این کجا شاید ترانزیتی دارن رد میشن. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید.
14: من نیاز منجور ندارم، فقط میخواستم ببینم این جشن تیرگان کدوم تاریخ افتاد.
11: فردا شنبه 27 از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب در سولنا منطقه است به نام خیت هولمز پارکن. خیت هولمز پارکن شیت پو نه شیت که نمیشه گفت، همین خیت هولم پارکن در سولنا.
14: مرسی،
11: روز خوبی داشته. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23.98 بفرمایید. الو
15: الو،
11: لطف کنید صدای رادیوتون رو کم کنید تا من بتونیم با هم صحبت کنیم.
15: سلام عرض کردم آقای نبیل.
11: قربان شما، درود بر شما.
15: من یه ترنین دارم، استفاده نمی کنم، میخوام بفروشم بره.
11: همینه که آدم روش راه میره.
15: آها مثل قیمت میخوام بدم، ضمناً جمع میشه تلفنم، هرچی هم بازم بشه باشون کنار میام. تلفن منم
11: 076
15: 58
11: 56
15: 58 2
11: 58 چیه؟ 582 دیگه.
15: آره 582
11: بله. 76 58 56 582.
15: بله قربان.
11: تعطیلات خوبی داشته باشی. تیرگانم بر شما پیروز باشه.
15: شما هم همینطور.
11: قربان شما.
15: خدا حافظ.
11: خب تیرگان گلاد تیرگان. گلاد تیرگان میشه گفت؟ آره گلاد تیرگان. خب اون دیروز پیروز رو کشور عراق هم یه دونه هم پرواز نبود که پر شده روی لبنان و نمیدونم اینا هم هست، همه جا پرواز رو افتاده، مثل که این قالیباف و اینا کنار اومدن دیگه، گفتن آقا فقط ما رو نکش، هرچی شما بگیم ما مخلص شما هم هستیم. بیا این چیه؟ پرواز نجف ایر. نجف ایر چیه؟ نجف، آها از نجف میاد NGF، بعد مقصد not available. این یکی چیه؟ این آبادان، بله. بعد ببینم پرواز این یکی چیه؟ این بغداد، این یکی از استانبول به تهران دارم میبینم، بله. این یکی از تهران به استانبول، یکی دیگه تهران به تیبلیسی. آره پرواز هست، یعنی داره یه جوری پسادر انجام میشه. این یکی از موسکات مسعم و مسقط دیگه، درست. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی، درود بر شما. جانم بفرمایید.
16: یه خونه هسته، سه اتاقه در منطقه اسپونگا، برای فروش.
11: سپونگا سه اتاقه برای فروش، بله. تلفن تماستون لطفا.
16: 0700 35 51 59
11: تلفن شما هست،
16: بله. یکی دیگه هم هستش.
11: بگیم بگیم.
16: یه خونه با همین مشخصات، یعنی سه خوابه، حالا منطقهش فرقی نمی کنه، برای اجاره نیاز داره.
11: نیازمند برای اجاره با همین شماره؟
16: نه با شماره ببخشید.
11: نه راحت باشید.
16: 0700 14 14 91 12 91 12
11: 0700 14 91 12. یه سه اتاق هم نیازمند هستین برای اجاره.
16: بله
11: من سپاسگزارم که با ما در تماس بوده این گلاد تیرگان باشه. قربان شما، خدا نگهدار.
16: خدا نگهدار.
11: نوید جان، تمام پروازها از عراق به مشهد برای خوشگذرانی عرب هاست. بله نمیدونم، ما رو بالاخره میانو میرن دیگه، هرچی که بگین امکان داره. فعلا که سر صدای هارت و پورت کنا خوابیده، ما رو ببینیم که چی در ذهن دارن. نقدن یقه ارزشی ها هم که گرفتند و گفتن که ارزشی ها هم که مرگ بر آمریکا اینو نباید بگن. و بریم 98 3843. درود بر شما.
17: درود بر شما آقا نوید.
11: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
17: زنده باش آقا نوید. من یه دونه به یک نفر نیاز دارم که لوله کشی بلد باشه، بتونه بیاد یه دونه ظرفشویی گرفتیم از این کوچیکا، ببینم میتونه وصلش بکنه.
11: ظرفشویی رو براتون وصل بکنن، بله. تلفن تماستون
17: 076 076 016 016 6977.
11: 6977 076 016 6977.
17: سپاسگزارم.
11: بیکاری نداره واسش که اون اسفنجه رو برمی‌دارین یه ذره هم یس می‌ریزی روش می‌مالیش.
17: نه با لوله چه
11: نه میدونم. آقا موفق و پیروز باشی. قربانت، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
18: سلام، خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید.
18: ممنون ممنون. من آگهی به اون صورت ندارم، فقط کنجکاو. و شما نمیدونید این بچه های ایرانی، رستوران های ایرانی جایی هست که 5 صبح فوتبال ایران رو نشون بدن، خبر ندارید؟
11: نه نه، حتی نه. یک با از هیچ کس هم نشنیدم همچین چیزی رو.
18: نه درسته، نه چون شما آگهی سیمادلی رو میدین، گفتم شما شاید اطلاع داشته باشین.
11: من یه کاری میکنم، من سعی میکنم باشون در تماس باشم، اگر ببینم که این کارو میکنن روی خط اعلام میکنم، اگر موفق به تماس بشم.
18: لطف میکنین، خوشحال میشم، اصل خوبی داشته باشم.
11: موفق و پیروز باشین.
18: مرسی، مرسی.
11: خدا نگهدار. آره، این بازی تیم جمهوری اسلامی با چیز، با کجا بود، با مصر، که چقدر حرف و حدیث توش در اومده. واویلا واویلا. از آن نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم، یک دنیا سپاسگزارم. این قراره که رژه مال امین، مال همجنسگرایان و اینا باشه. بعد خدمت شما عرض کنم که مهدی تاج که چه هارت و پورتی میکنه، گفت ما آره راش نمیدن و هیچ جا راش نمیدن، گفت ما گفتیم یک دونه از این چیز میزا بیاد و اینا ما بازی رو کنسل میکنیم اینا، اگه تو کنسل کردی، اگه این بچه ها رفتن کنار، من اسمم عوض میکنم. گفتیم دستبند رنگارنگ به ما بزنن، اصلا دستبند نمیذاریم. اون فیفا برگشت مثل که گفت اگرم اوکی هم دستبندهای کاپیتانی معمولی رو هم بزنین، ولی پرچما رو چیز فیفا گفته که بیارین، همه چیز سر جای خودشه. حالا این وسط اونایی که بیت کوین خریدن و داشتن و اینا رو بگو، وای وای وای، ادامه سقوط تاریخی ارزش بیت کوین و افت آن به زیر 59,000 دلار، 59,000 دلار، از 110,000 دلار به 59,000 دلار. آخرین شنونده ما، درود بر شما، بفرمایید.
19: درود بر آقا نوید گل،
11: قربان شما، مرسی.
19: آقا این داستان همین برنامه همجنسگرایان رو به سفارش خود مجتبی خامنه ای گذاشتن به افتخار آقای علی خامنه ای.

0: خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا
3: تی قصا و خرمر کشی رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ

0: تحفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: شش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای عقب نشینی از لبنان گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. کاتس در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرد در صورت حمله به اسرائیل، نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد، نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آمادند کار را به پایان برسانند. مشکان صفای از حیفا همراه میشیم. مشکان، به ما بگو چه اتفاقی افتاده که وزیر دفاع اسرائیل چنین توییتی زده؟
1: برمیگرده به تهدیدها و هشدارهایی که اسماعیل قاآنی در روزهای گذشته داده بود. در روزهای گذشته، در دو سه روز گذشته، دست کم در دو مورد میشدید که اسماعیل قاآنی دست به تهدید اسرائیل زده. یک بارش که اصلا به زبان عبری هم بود تهدیدی که کرد، در واقع اسماعیل قاآنی به اسرائیل هشدار داده بود، اسرائیل رو تهدید کرده بود، گفته بود که اگر اسرائیل با پای خودش، به گفته بود، دارم از کلماتی که خودش به کار برده استفاده میکنم، اگر با پای خودش از جنوب لبنان و از تمام خاک لبنان به گفته او خارج نشه، آن وقت به گفته او با لگد بیرون رانده خواهد شد. اسماعیل قاآنی به سال 2000 اشاره کرد، عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در اون زمان، در زمانی که اهود باراک نخست وزیر بود، و اون رو یک حماسه توصیف کرده از سوی به حزب الله و همچنین جمهوری اسلامی، و گفته که دوباره اسرائیل میتونه با چنین خفت و خاری به توصیف او از اونجا، در واقع از جنوب لبنان، اخراج بشه. یک بار دیگه هم اسماعیل قاآنی دیروز در واقع دوباره صحبت‌های مشابهی رو مطرح کرده بود، گفته بود که لبنان سرزمین شیعیان هست، سرزمین امام حسین هست، به گفته او سرزمین هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست هست در واقع جنوب لبنان، و مردم در اونجا حزب الله به همین شکل خواهد جنگید و باید اسرائیل جنوب لبنان رو ترک کنه. همه اینها هست که باعث میشه که وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، امروز بیاد و یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس به زبان فارسی هم منتشر کنه و پاسخ قاآنی رو بده، بگه که اگر که جمهوری اسلامی دست به حمله به اسرائیل بزنه، بزرگترین اشتباهش خواهد بود. به یک نکته حالا شاید طنزی هم اشاره میکنه وزیر دفاع اسرائیل و میگه نقش جاسوس رو بازی کردن بیشتر به اسماعیل قاآنی میاد. همون در واقع شایعاتی که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مطرح شده بود از یک سال پیش که اسماعیل قاآنی جاسوس اسرائیله.
0: سپاس بسیار. اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بود. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران میگوید این اقدام انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می‌شود. فارس اضافه کرد تا پیش از توافق جامع، ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را می‌پذیرد. بنویسنده این رسانه تأسیسات فردو، نتنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسان باقی خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران رو فراهم می‌کنه. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم شد. او تاکید کرده هدف از توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه میشیم. سمیرا، همچنان میبینیم که گزارش‌ها و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره مطرح میشه. چقدر صحبت‌های آقای گروسی مرتبط با رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ؟
2: رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ تا اینجا مبنی بر این بوده که جمهوری اسلامی ضمانت بده، تعهد بده و همه اینها به شکل شفاهی تا اینجا اتفاق افتاده. اون چیزی که در یادداشت تفاهم قید شده این هست که جمهوری اسلامی میپذیره که در حوزه هسته‌ای همکاری انجام بده با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و کمک بکنه تا بحث اورانیوم غنی‌سازی شده در سطح بالا که مدفون شده، آسیب دیده در جریان جنگ فعلی، جنگی که به تازگی تمام شد و جنگ 12 روزه، در این رابطه هم بخواد همکاری ها رو انجام بده. موضع جمهوری اسلامی این هست که تا زمانی که توافق نهایی به دست نیاد آغاز نمیشه همکاری های عملی با آژانس، ولی آژانس موضعش این هست که باید هر چه زودتر این اتفاق بیفته، چرا که جمهوری اسلامی چنین وعده‌ای رو داده، چنین قولی رو داده. آقای گروسی در صحبت مهمی که انجام میده اینه که گفتن اینکه ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم کافی نیست، کما اینکه در تمامی دهه‌های گذشته این مسئله‌ای بوده که آژانس با جمهوری اسلامی داشته یا دول مختلف با جمهوری اسلامی داشتند. آقای گروسی به دنبال این هست که بازرسی‌ها از سر گرفته بشه و به موجب گزارش‌های دقیقی که بازرسان میدن با اتکا به اونها رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بتونه قانع بشه که جمهوری اسلامی به دنبال بمب نیست و این رو در اختیار اعضای شورای حکام قرار بده و به نوعی تضمین بکنه برای جامعه جهانی که این کشور، یعنی ایران، یعنی جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. این اتفاق الان نیفتاده. آقای گروسی در صحبتش این رو به کنایه داره میگه که اینکه به زبان شما بگید من به دنبال بمب نیستم برای ما کافی نیست. اختلافات سر اینکه بازرسی‌ها چگونه خواهد بود، اون تأسیسات حساس نتنز فوردو اصفهان آیا در اونجا بازرس میره، اینها بسیار اهمیت داره. ابعاد تخریب بعد از این دو جنگ رو میتونه این بازرسی‌ها روشن بکنه. اینکه جمهوری اسلامی به لحاظ تکنولوژی هسته‌ای کجا ایستاده بعد از این جنگ، همه اینها با این روشن میشه. ولی جمهوری اسلامی میگه فقط بوشهر و تهران که هر دو تأسیسات تحقیقاتی به نوعی هستند یا مربوط به برنامه‌های غیر نظامی هسته‌ای، مشخصا بوشهر هست، فقط اجازه اینها رو میده. این کشمکش همچنان ریحانه بین آژانس، بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید، واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد روند کاهش تراز آب دریای خزر به دلیل تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته. به گفته مدیر کل دفتر مقابله با آلودگی‌های دریایی، در 5 سال اخیر حدود 1 متر از سطح آب دریای خزر کم شده. رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دلیل افزایش بی‌رویه قیمت لبنیات را سیاست‌های ارزی دولت و نحوه تأمین نهادهای دام می‌دانسته. به گفته پیمان فلسفی، دولت به جای پرداخت یارانه مؤثر، دامداران را به استفاده از تسهیلات بانکی سوق داده و تولید کنندگان را بدهکار کرده. و دادگاه انقلاب گلپایگان هادی و فضل‌الله نیکبخت، 2 برادر زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. 2 برادر آبان سال گذشته پس از آنکه تلاش کردند مانع تصرف زمین کشاورزی خود شوند، بازداشت و زندانی شدند. محمد نیکبخت، دیگر برادر این زندانیان سیاسی، هم در زندان با اتهامات سنگینی روبروست. خانواده این 3 زندانی سیاسی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات جان آنها شدند. ادامه اختلال در چند بانک بزرگ کشور موضوع عمده پیام‌هایی است که هر روز شهروندان به مدیابا تیرا اینترنشنال ارسال می‌کنند. یکی از شهروندان میگه پول در حساب بانکیش هست اما نمیتونه عملیات انتقال انجام بده. او گفته بعد از اختلال در بانک تجارت مقدار پول از حساب پس‌اندازش کسر شده و مشخص نیست که به کجا رفته. یکی از شهروندانم میگه هنوز خدمات بانک ملی قطعه و به حقوق خرداد ماهش دسترسی نداره.
3: ملی قطعه و نمیشه پول انتقال داد و حتی حقوقمون که ریختن به این بانک ما نمیتونیم برداشت کنیم. کارای آنلاین هم تو این بانک مختل هست.
0: پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم لیلا سعادتی، او درباره اختلالات بانکی در 3 حوزه خدمات آنلاین، انتقال پول و خدمات نرم افزاری توضیح داد. دو هفته هست که در بانک‌های بزرگ و بعضی از بانک‌های خصوصی اختلال وجود داره و درست هستش که حالا گفته میشه که از اختلال شدید عبور کردن بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی و بزرگ که میلیون‌ها نفر اونجا حساب دارن، اما همچنان گزارش‌های مردمی که هر روز به دستمون میرسه این هستش که در سه تا حوزه بیشتر، در خدمات آنلاین بانک‌ها، انتقال پول و همچنین خدمات نرم‌افزاری بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی بزرگ مشکل دارن مردم. بیشترین شکایت ها هم از بانک ملی هست، خیلی هم پیام از بانک ملی داریم دریافت میکنیم که هنوز اختلال شدید داره تجربه میکنه و هیچ کس هم پاسخگو نیستش که کی قرار هستش که اختلال این بانک اینقدر حالا در حوزه های مختلف مختل هست قرار هست برطرف بشه. مردم میگن که نمیتونن به همراه بانکشون دسترسی داشته باشن، نمیتونن به حساب های در واقع پولشون که حقوقاشون اونجا ریخته میشه، به ویژه حالا چند تا از پیام هایی که حالا خودت هم گفتی الان مردم برامو فرستادن دسترسی ندارن و همچنین به نرم افزارهای بانک ملی هم دسترسی ندارن و این اولین بانکی که هستش که خیلی از شکایت از بانک تجارت هم همچنان اختلال وجود داره ولی کاملا رفع نشده. مردم میگن که نمیتونن ترانزکشنشون اونجا درست انجام بدن یا اینکه همچنان به اونا به همراه بانک تجارت نمیتونن وصل بشن یا قطع میشه مدام و اینکه کارت به کارت هم نمیتونن پول در واقع جابجا بکنن. بانک تجارت این مسئله رو داره و همچنین ولی در مورد بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین و شهر و رفاه، مردم گفتن که اوضاع بهتر شده ولی همچنان اونجا هم یه مقدار قطع وصلی‌های تو این بانک‌ها هم وجود داره ولی در صورت خدمات آنلاین بیشتر بانک‌ها همچنان مختلف.
4: پایان سری بزنیم به کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات بعد از دو زلزله مهیب و پیاپی که به فاصله کمی در این شهر رخ داد و تا الان کشته شدن 589 نفر تایید شده، گویا بیش از 50,000 نفر هنوز مفقودن و هزاران زخمی هم. این زلزله به شدت بزرگ با قدرت بیش از 7 و 7.5 درجه ریشتر به جا گذاشته. این تصویر به صورت زنده از کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات در حال پخشه. ممنون از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود. شب و روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: فیلم شکست بوده برای ایران، شکست
1: چنان بود که هر شب به مرد جوان.
2: سلام بر سعید پیرمحمویی، شاخ ورزش، چطوری؟
0: سلام فرشید عزیز و درود به تمام مخاطبان محترم رادیو شاخ، خیلی مخلصیم.
2: برو بریم سراغ بازی ایران بلژیک ها؟
0: بله فرشید، قبل از اینکه بیایم در مورد خود بازی، اتفاقاتی که تو بازی افتاد صحبت بکنیم، اینه که قبل از بازی یه نظرسنجی هایی انجام میشه در سایت های مختلف ایرانی، خارجی، خب یا حتی خود من دیگه اینجا حی و حاضر دروغم نمیتونم بگم، پیش بینیم شکست بوده برای ایران، شکست پرگلی هم من پیش بینی میکردم ولی خب این اتفاق نیفتاد. این اشتباه خیلی ها انجام دادن، یعنی اصلا سورپرایز کرد، غافلگیر کرد تیم ملی همه رو. خیلی جالب بودش که توی نظرسنجی ها بالای 70%، حالا من عدد دقیقش رو نمیدونم ولی بالای 70% میگفتن که برد ایران، یه 20% مثلا میگفتن برد بلژیک، 20% میگفتن مساوی، یه باقی مونده درصد مثلا خیلی کوچیکی. این ماجرا فقط برای سایت های خارجی نبود، توی سایت های ایرانی هم نظرسنجی گذاشته بودن. همین اتفاق بود.
2: اما سایت های شرط بندی هم البته همینه دیگه، الان میدونی که شرط بندی هم داغه و تقریبا
0: شدن.
2: همین بود.
0: آره.
2: بیچاره شدن درصد بلژیک. آره.
0: و فرشید، ولی خب انصافا حالا کاری به این ندارم که من قبلا نظراتم رو همینجا گفتم توی برنامه در مورد تیم ملی، شرط تیم ملی، ولی انصافا بازی خوبی انجام دادن و میتونم بگم که حالا درسته که بلژیک یک، به نظر میرسه که نسلش تموم شده دیگه این بازیکن ها کار نمی کنن. الان من متوجه میشم که چرا دیبروینه رو منچستر سیتی حاضر نمیشه باهاش تمدید بکنه. خب این نسل، نسلی که تموم شده و قطعا بلژیک بعد از این جام جهانی میره دنبال این که دوباره یک نسل جدید درست بکنه. کاری ندارم که بلژیک در حد و اندازه های خودش نبود، اما همون که در حد و اندازه های خودش هم نبود، خیلی زیاد حمله کرد و ایران به نظر من کاملا منطقی بازی کرد، کاملا با برنامه اومده بود توی زمین و دکتر بیرانوند هم که خب بالاخره خیلی خوب دروازه‌بانی کرد، بهترین بازیکن زمین هم شد. نمیدونم چرا این بازی منو یاد اون بازی ایران اسپانیا 2018 انداخت
3: که تو برگزار بشه که یاد و نام جاوید نامان
0: دفاع برمیگردوندن و کلی جلوی حملات رو میگرفتن. خیلی برای من اون
2: به نظرم از بازی با نیوزلند بهتر بازی کردن، بازی با بلژیکو
0: خیلی بهتر بودن فرشید. یعنی اصلا این خط دفاعی آشفته‌ای که ما تو بازی نیوزلند دیده بودیم، توی بازی با بلژیک کاملا با برنامه داشتن بازی میکردن، یعنی میدونستن دارن چه کار میکنن، توپو دارن به کجا میارن و خب، ولی خب به نظر من اگه پلنی داشتن برای اینکه مثلا به فکر این بودن که یه نیم نگاهی هم به دروازه داشته باشن، میتونستن از اون فرصت 10 نفره شدن استفاده بکنن که نکردن.
2: آره. نکردن. یه خورده با ترس و لرز میرفتن، یعنی میترسیدن که گل بخورن. برای همین
0: دقیقاً
2: متاسفانه نکردن. آره.
0: خود امیر قلینویی هم به همین ماجرا اشاره کرد دیگه، والا اگه موافقی مصاحبه آقای قلینویی رو بعد از بازی بشنویم.
4: من فکر میکنم خیلی بازی جذابی بود، دو تا تیم حقشون بود برنده بشه، هم اونا میتونستن 3 امتیاز بگیرن هم ما. من از تک تک بچه ها خصوصا علی بیرامن نهایت تشکر میکنم. تنها ناراحتیم اینه که تعویضایی که ما انجام دادیم قرار بود بازی به رو جلو باشه جواب نداد، حتی شانس آوردیم بازی رو تو 10 نفره هم نباختیم. من اصلا تعویضایی که کردم راضی نبودم.
5: 10 نفره شدن همون برنامه که گفتین با تعویضا سعی کردین تهاجمی تر باشن، موقعیتاتون استفاده کنین، چرا کار نکرد؟
4: بالاخره فوتبال همینه دیگه، یه موقع مثلا این اون بازی تعویضا جواب میده، ولی این بازی اونایی که رفتن تو زمین به نظر من اون توقعی که ما ازشون داشتیم اونا.
5: قبل از بازی که بیاین توی زمین استراتژی بازی اینجوری بود که ما دفاعی بیام مقابل بلژیک و نیمه دوم بازی رو عوض بکنیم روی ضد حملات.
4: بحثمون بود دو تا یورو به بازی سرعت تیمی حریف رو بگیم. به هر حال بلژیک تیم بسیار بزرگه، بازیکن‌های بزرگی داره. خب تا حدودی موفق بودیم ولی دو تا شانس بسیار خوبم ما داشتیم که آقای کورتوا گرفت و یه گل هم زدیم باز بعد شانس این بازی قبل میلیمتر، یعنی شاید کمتر از 20 سانت آفساید بود، ولی ما تک تک بچه‌ام با این شرایط سخت، شما میدونیم ما چه جوری وارد مسابقات شدیم، از اولی که ما وارد شدیم شرایط خوبی نداشت، این بازی که دیگه نهایت کم لطفی رو به ما کردن، ولی واقعا بازیکنامون قلب بزرگی دارن، با همه وجودشون بازی کردن، ولی تعویضامون خوب جواب نداد.
2: من شنیدم از حالا چند تا از کارشناس و تحلیلگرای ورزشی که به هر حال این روزا بحثشون هم داغه و اینها، اتفاقا همین میگفتن که تعویضای قلنوی اشتباه بوده و حالا الان جالبه که میبینم خودشم به این قضیه اذعان داره.
0: ببین امیر قله که خب دیگه به فابریک منه دیگه، خب
2: بله.
0: من خیلی بهش انتقاد دارم ولی صادقانه، انصافا بعد از این بازی صادقانه، اصلا من نمیتونم هیچ ایرادی الان ازشون در بیارم، آقای قلنوی هم صادقانه مصاحبه کرد، یعنی خودش هم میدونه که اگر پلن، یعنی پلن نه، اگه اون تفکر برد به تیم تزریق میشد میتونستن جلوی تو اون دقایقی تیم بلژیک ده نفره هست میتونستن برنده بشن. حالا منهای اون گلی که طارمی زد و
2: دوباره همون ماجرا آفساید میلیمتریه،
0: آره دیگه، فقط مونده بودن ما اونو بگیم اینجا ما رو نابود بکنن و آفساید ها رو میلیمتری بگیرن. آره. ولی خب یه تصاویر تلویزیونی نشون دادن که خب اونم آفساید بود،
2: باسن آقای طارمی توی آفساید بود.
0: دقیقا میخواستم همینو بگم، یه لحظه جلوی خودم رو گرفتم. باسن استاد طارمی توی آفساید بود، ولی خب همشون خوب بودن توی این بازی فرشاد، همشون خوب بودن، منتهای مرتبه من نمیدونم چرا زلاتان ابراهیموویچ اسطوره فوتبال دنیا چرا گفته من خوابم گرفت سر بازی ایران و بلژیک. آره کارشناس بوده توی تلویزیونی و اومده اونجا گفتن ته بازی گفتن نظر چیه، گفته خوابم برد. من گفتم خب حالا شاید زلاتان اینجوری میگه، بعد دیدم توی تلویزیونی دیگه آقای رویکین کاپیتان اسطوره‌ای منچستر یونایتد بعد از بازی بهش گفتن آقا بازی چطور بوده، اومده کارشناسی بکنه، گفته مزخرف بوده. من
2: میگم شاید به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و حالا بالاخره مثلا بازی رو دیدیم، بالاخره لحظاتش خود برام متفاوت تره از کسی که حالا همینجوری بخواد از یک دیدگاه یه فوتبال خوب ببینه دیگه، حالا شاید اونجوری بخواد نگاه کنه.
0: آره این من خیلی موافقم، یعنی این اینطوری هستش، فقط برای ما سورپرایز هم بوده دیگه، ما بازی بد نیوزلند رو دیدیم بعد اومدیم بازی خوبشون رو حساب
2: شدشون. من خودم فکر کنم دو سه تا میخوره ایران.
0: بله دقیقا. ولی الان یه اتفاقی افتاده فرشید که اصلا این گروه کلن یک گروه پیچیده ای شده. خب
2: دیگه اما و اگره، یه عالمه اما و اگر داریم الان.
0: الان هر چهار تا تیم شانس صعود رو داره، حالا نیوزلند کمتر، خب ولی
2: نیوزلند هم اگه ببره میتونه دیگه.
0: بله اگه ببره میتونه، خب
2: به شرط
0: ایران ها. به شرط ها. ایران در صورت بردش قطعا صعود میکنه، خب در صورت مساوی یک شانس هایی داره، باید ببینید تو گروه های دیگه، بازی های دیگه، بهترین تیم های سوم اینا چه جوری ان در صورت مساوی، حتی من حالا اینو میخوام بگم نگن که بعدن سعید اینجوری گفت، حتی در صورت شکست هم باز احتمال داره در بازی های دیگه باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، یعنی چه تیم های سوم،
2: چه فرقی، چه ربطی به بازی های دیگه داره، بازی های دیگه خود گروه ما یا بازی های گروه های دیگه؟
0: نه. کل گروه ها، برای اینکه ببین تیم اول دوم که صعود میکنن، خب
2: بله.
0: بهترین تیم سوم ها، یه تعدادی از بهترین تیم سوم ها صعود میکنن.
2: خب اینو من نمیدونستم.
0: آره
2: جاله.
0: شما باید اون موقع نگاه بکنن، مثلا اگر ایران دو امتیاز داره، مثلا مساوی بکنه سه امتیاز داشته باشه، اون وقت باید ببینن بقیه یه تیم ها، یعنی کل این تموم میشه، ببینن اون موقع بهترین تیم ها چجوری هن. خب شاید اون موقع همچنان باز هم ایران شانس صعود داشته باشه.
2: چند تا تیم صعود میکنه به مرحله بعد؟
0: ببین تیم‌های اول دوم که اتوماتیک صعود میکنن، به 10 تا از بهترین تیم‌های سوم هم صعود میکنن، خب از توی تمام این گروه‌ها. خب و اونجاست که ما باید به
2: یعنی میشه چند تا تیم سعید؟ الان 48 تا تیمه؟
0: 32 تا تیم میشن،
2: 32 تا تیم صعود میکنه مرحله بعد، تازه بله. میشه یه جام جهانی شروع میشه.
0: تازه جام جهانی های قبلی که 32 تیمی بوده تازه از اونجا شروع میشه، ولی خب از اون مرحله هم دوباره حذفیه دیگه، تفاوتش
2: دیگه میشه حذفی. آها دیگه
0: آره از اونجا حذفی شروع میشه، تفاوتش اینه. واسه همین خیلی اما اگرش من نمیدونم چرا فوتبال ایران چه باشگاهی چه ملی هر جا هست این اما اگرها ولمون نمیکنه.
2: آره
0: داریم. آره ولی خب این نکته خوبیه ها که همچنان ایران تا بازی آخرش این شانس صعود رو داره، این خیلی نکته
2: شاید مستفر. برای اولین بار در تاریخ موفق بشه بره مرحله بعد، یعنی این 48 تیمی بودن.
6: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
7: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما مواضعش رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
6: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این به گفته عارف برادر بزرگ چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه، برعکس خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردن. اما نگرانی اصلیشون این هاست، اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریم ها از نظر مالی قوی تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروه های نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرف های مقام های کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازی‌های زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه رو برقرار کنه، امنیت سرمایه‌گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه. عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه و حفظ ثبات برای پروژه‌های اقتصادیش تأکید کرده. قطر هم با وجود حفظ نقش میانجی بیش از هر چیز نگران امنیت صادرات گاز و جلوگیری از گسترش بحرانه. عمان همچنان تلاش میکنه هر گونه تنش رو در تنگه هرمز مدیریت کنه. بحرین هم با وجود اینکه میزبان ناوگان پنجم آمریکاست همچنان کانال گفتگو با تهران رو باز نگه داشته. از طرف دیگه البته عبداللطیف عزیزیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. عزیزیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیر قابل قبول و کاملا خطرناکه. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگه کمک کردی، برای تو و اون کشتی ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
8: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره. اما به نظر میرسه همسایه های عرب برداشت دیگه ای از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.

0: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازی مرگ و زندگی در تقابل با یاران محمد صلاح، تیم ایران در آخرین بازی مرحله گروهی برابر مصر صعود به دور 16 نهایی جام جهانی را هدف گرفته. از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه.
1: خب این بخش اخبار ورزشی رو با هم بشنویم.
0: و امشب در جذابترین بازی نروژ با ارلینگ هالند به دیدار فرانسه پرستاره به رهبری کیلیان امباپه میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه هتریک ویژه جام جهانی خوش اومدید. در این برنامه ابتدا به طور کامل درباره سومین بازی تیم ایران صحبت می‌کنیم که ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا مقابل مصر برگزار میشه. بعد از اون بازی‌های دیشب و بامداد امروز رو از نظر می‌گذرونیم که در بین اونها بازی اکوادور و آلمان بسیار پرهیجان بود و با برتری ناباورانه اکوادور تموم شد. در بخش پایانی برنامه هم به استقبال بازی امشب میریم که در مهمترین اونها کیلیان امباپه و ارلینگ هالند، دو فوق ستاره دنیای فوتبال، در قالب دو تیم فرانسه و نروژ مقابل هم قرار میگیرند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها بوربخش که در بخش مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراه ما هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. تیم ایران ساعت 6:30 دقیقه بامداد شنبه به وقت تهران تو آخرین بازیش در مرحله گروهی جام جهانی به مصاف تیم ملی مصر میره. ایران تو دوتا بازی اولش با دوتا استراتژی متفاوت به زمین رفت. در بازی اول مقابل نیوزیلند، یه بازی نسبتاً تهاجمی که به دلیل مشکلات دفاعی نتیجه بهتر از 2-2 عاید نشد، و در بازی دوم مقابل بلژیک که ایران با اندیشه‌های کاملا دفاعی بازی اومد و با دفاعی چند لایه و البته با درخشش علیرضا بیرانوند تونست بلژیک رو متوقف کنه. حالا در بازی سوم با مصر باید دید کدوم روی تیم ایران رو می‌بینیم. برای این بازی کاروان ایران اجازه پیدا کرد 48 ساعت قبل از بازی به آمریکا بره. ایران و مصر قبلا در سال 1354 یه بار با هم بازی کرده بودن که ایران 2-1 برده بود. یه بار در سال 1379 دو تیم در جام LG با هم بازی کردن که در وقت معمول بازیشون مساوی شد 1-1 و در ضربات پنالتی این مصر بود که بازی رو برد. جالبی که تک گل مصر رو حسام حسن مربی کنونی مصر زده بود. گزارش علیرضا مدیری از ورزشگاه سیاتل و حواشی پیرامون تیم ایران رو با هم ببینیم.
1: سومین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی مقابل مصر بامداد شنبه به وقت ایران تو ورزشگاه شهر سیاتل برگزار میشه.
2: یکی از ویژگی‌های ورزشگاه شهر سیاتل نسبت به ورزشگاه شهر لس آنجلس که دو تا بازی قبلی ایران برگزار شده اینه که اطرافش مملو از غرفه‌های مواد غذایی، کلی بار و رستوران هست که یک خبر خوب برای طرفدارای فوتبال، میتونن حسابی به خودشون برسن دیگه قبل از بازی، هرچند که توی ورزشگاه هم همه جور امکانات وجود داره اما قیمتش بالاتره نسبت به بیرون ورزشگاه. اینجا ورزشگاه سیاتله، اون سمت خیابون یه ورزشگاه دیگه است که توش بیسبال بازی میکنن. یه چیز جالبی که دیدم این بود که چند تا تیم مختلف تو این ورزشگاه بازی کردن. یکی از این رستوران‌ها به زبان این کشورها و پرچمشون خوش آمدگویی گفتن، اما داریم می‌بینیم که این اتفاق با پرچم جمهوری اسلامی اینجا نیفتاده.
1: ورزشگاه لومنفیلد در مجموع 6 بازی جام جهانی رو میزبانی میکنه. استادیوم خونگی تیم‌های فوتبال آمریکایی سیاتل سی هاکس و تیم فوتبال سیاتل سندرز و ظرفیتش حدود 68 هزار نفره. به دلیل دسترسی آسون به وسایل حمل و نقل عمومی، یکی از مهمترین مراکز برگزاری رویدادها تو این شهر.
2: از این ورزشگاه شهر سیاتل به هتل فرمونت محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران فقط 20-25 دقیقه قدمه. میخوام برم اونجا ببینم اونجا اوضاع از چه قراره.
1: خیلی طول نکشید که به هتل تیم فوتبال ایران رسیدم.
2: خب اتوبوس تیم فوتبال ایران داره میاد اینجا که بازیکن‌ها رو ببره سر تمرینشون.
1: با تصمیم فیفا زمان آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران و کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند تغییر کرد. همونطوری هم که می‌بینید حمل و نقل اعضای تیم با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ساعت به وقت محلی نزدیک 3:30 عصر بود که سرمربی و دروازه‌بان تیم اومدن. آقایون قلعه‌نویی و بیرانوند کنفرانس خبری رو برگزار کردن و تو کمتر از 1 ساعت برگشتن. حدود ساعت 5 عصر بود تیم راهی محل برگزاری آخرین تمرینش قبل از بازی با مصر شد.
2: خب دارید می‌بینید که اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران داره به سمت محل تمرینش میره قبل از بازی با مصر. تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی هم اینجا هستن و تیم فوتبال ایران تعدادی هم حامی داره که اینجا هستن. ایران تو آخرین بازیش بامداد شنبه به مصاف مصر میره. بعد ببینیم که میتونه از گروهش صعود بکنه یا نه. علیرضا مدیری، سیاتل.
0: بله، همونطور که می‌بینید رضا مهندس و علیرضا مدیری رو از سیاتل همراهمون داریم. از رضا شروع بکنم. رضا، به نظر میاد که هوا از دیروز هم سردتر، اینجوری که شما لباس پوشیدید آدم احساس می‌کنه زمستونه، ولی واقعا اینجا تو لندن هوا خیلی گرمه. اول از آب و هوا و شرایط برگزاری بازی برام بگید که بازی در چه شرایط آب و هوایی برگزار میشه و کلا بازی چه جوریه.
3: سلام به تو مزدک میرزایی، محمد تقوی، رها پوربخش عزیز و همه بینندگان ایران اینترنشنال. ورزشگاه جام جهانی سیاتل رو پشت سر ما میبینید و هوای بارانی و البته نسبتاً خنک که واقعا فکر میکنم مزدک در مقابل لندن قابل مقایسه نیست، که برای سومین روز متوالی گرماش رکورد شکسته فکر میکنم در لندن. اینجا هوا بسیار خنکه. البته صحبت میکردیم با کسانی که اینجا حضور دارن، دقیقاً از روزی که ما وارد شدیم و تیم وارد شد درجه حرارت کاهش پیدا کرده و یه موج گرمایی هم اینجا بوده که عبور کرده و حالا سرما شده و بارون و انتظار میره که در طول روز هم بارندگی باشه و در حقیقت ادامه پیدا بکنه. اما الان که آخرین بار نگاه کردیم با علیرضا، به نظر میرسه که در جریان بازی بارندگی نباشه. حالا باید منتظر موند و دید که هوا چجوری خواهد بود برای بازی، ولی به نظر میرسه که بارون بند بیاد تا ساعت آینده. خدمت شما عرض بکنم که همطور که تو هم در ابتدای صحبتات گفتی، 48 ساعت زودتر برای اولین بار در این دوره از مسابقات تیم ایران فرصت این رو پیدا کرد که وارد خاک ایالات متحده آمریکا بشه و بتونه که دو جلسه تمرینی رو اینجا داشته باشه. هر دوی اونها در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. در حقیقت اونها رفتن هم روز اولی که وارد شده بودن، بلافاصله بعد از اینکه وارد آمریکا شدن رفتن تمریناتشون رو انجام دادن، هم دیروز آخرین تمرین خودشون رو در همون ورزشگاه انجام دادن. پیش از اون هم در گزارش علیرضا بود، امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند رفتن و در کنفرانس خبری پیش از بازی شرکت کردن، صحبت‌هایی هم داشتن، حالا حتما پخش می‌کنیم و بینندگان اونها رو خواهند دید. مثل حضور اونها در لس آنجلس، جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی هم مقابل هتل تیم ملی فوتبال ایران حضور داشتن، اونجا شعار می‌دادن. طرفداران تیم ملی هم بودن اونجا در کنار هتل، از همه مدل آدمی بود، هم موقع عزیمت تیم به سمت ورزشگاه و هم موقع بازگشت اونها، اینها در کنار هتل بودن. در مسابقاتی که در لس آنجلس هم برگزار شد می‌دیدیم که این افراد علیرضا می اومدند و حاضر می‌شدند. امروز هم اینجا علاوه بر این که اون رژه افتخار هست که حالا در ادامه برنامه در موردش صحبت می‌کنیم، گروه‌های ایرانی مخالفان جمهوری اسلامی تدارک دیدند که بیان و در اینجا تجمع بکنند و صدای اعتراض ملت ایران رو برسونن. علیرضا، تو هم برای ما بگو آخرین تمرین تیم ایران دیروز انجام شد و آماده میشن. فکر میکنم که بدون تردید حساس ترین مسابقه ایران در ادوار، نمیدونم شاید اشتباه بکنم، در ادوار جام جهانی، چون واقعا خیلی نزدیکن به صعود.
4: سلام به همگی. دقیقا همینطوره. خب شانس صعودشون بالاست تیم ملی فوتبال ایران و حالا با مساوی ممکنه صعود بکنن، پیروزی که قطعا صعود میکنن. راجع به شرایط آب و هوایی هم بگم که پیش بینی نشده که اون اتفاقی که توی بازی فرانسه افتاد و وقفه دو ساعته بین دو نیمه بود امروز بیفته، ولی خب ممکنه اتفاق بیفته. پارسال تو جام جهانی باشگاه ها 6 بار این اتفاق افتاد، توی شهرهای مختلف اورلاندو، نشویل و شارلوت بود. اینجا هم توی فیلادلفیا تو بازی فرانسه و عراق اتفاق افتاد، ولی پیش بینی نشده همچین اتفاقی میفته. راجع به تیم ملی هم بگم که همونطوری که تو گفتی دو روز زودتر اومدن و درخواستشون موافقت شد و اینکه فرصت بهتری دارن برای تمرین داشتن و ریکاوری و فرصت خوبیه که بتونن این بازی برنده بشن. البته تیم مس حالا راجبه صحبت خواهیم کرد، تیم قویه و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، ولی فرصت خوبیه برای تیم ملی فوتبال ایران که تاریخ سازی بکنه، برای اولین بار از گروه صعود بکنه.
3: هر دو تیم میشه اولین بارشون اگر که صعود. مصر به نظر میاد که با یه تساوی هم فکر میکنم که
4: 5 امتیازی میشه دیگه، الان با 4 امتیاز صدر جدول.
0: بله، متشکرم علیرضا مدیری و رضا مهندس که ما را از سیاتل همراهی کرد. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم، سپاسگزارم. اما همراه شما محمد تقوی. محمد، حالا دیگه داریم به بازی نزدیک میشیم، به نظر خودت آیا بهتره که تیم ایران مثل بازی اول یه مقدار هجومی بازی بکنه یا اینکه بازی بسته بازی دوم رو به نمایش بگذاره؟
5: مثلا اجازه بده با توجه به اینکه همه ما الان درگیر جام جهانی، دنیا درگیر جام جهانی و اتفاقاتی که تو ایران افتاده، خیلی حال خوب روز خوشی نداریم، اما واقعا نباید فراموشون چه اتفاقی داره برای ابراهیم تهامی میفته. باید بیشتر بهش فکر کنیم، بیشتر در موردش صحبت کنیم که فوتبال یادش نره که به ابراهیم تهامی هم جزئی از فوتبال ایران بوده، بازیکن تیم ملی، و این روزا بیشتر نیازمند اون مسائل مالی رو بزنیم که بیشتر نیازمند که بیشتر در موردش حرف بزنیم که من در جام جهانی 98 واقعا داخل ایران هیچ نمیدونم هیچ نشانه ای از اینکه بیشتر از این بکنیم. وظیفه ماست که وظیفه خود منه که بیشتر در مورد صحبت کنم. امیدوارم که حالش بهتر بشه، امیدوارم که زودتر به شرایط عادی برگرده. اما در ارتباط موضوعی که رضا گفت، گفتش که حساس ترین بازی تاریخ ایرانه، من با احترام به حرف رضا که خیلی دوستش هم دارم، اما فکر می کنم حساس ترین بازی تاریخی ایران 4 سال پیش بود، 3 سال پیش بود، در مقابل امریکا یه مساوی می‌خواست اما اون بازی رو واگذار کرد. می‌بینید، برای همین فکر می‌کنم یه تجربه خوبیه برای بازیکن تیم جمهوری اسلامی ایران که در شرایطی حواسشون جمع باشه. الان با یک مساوی هر دو تیم همین الان سود در واقع مس که مسجل شده، بون تیم 4 امتیازی سود مسجل شده، برای همین دنبال این نیست که با آب آتیش بزنه. تیم جمهوری اسلامی ایران هم دنبال این است که هر جوری از سود کنه، مهم نیست چجوری سود کنه، سود کنه، چون با هر نتیجه ای سود کنه به اون اهدافی که میخواستن میرسن. تو چنین شرایطی تیمایی که میان در جام جهانی شرکت کردن، من همیشه گفتم اهداف مختلفی دارن، یکی میاد برای قهرمانی، یکی میاد فقط در واقع احترام بگیره، یکی میاد اعتبار بگیره، یکی میاد فقط شرکت کنه، تجربه بگیره. ولی یه وقتی به تیم جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم، این تیم فقط اومده شرکت کنه و توی چنین شرایطی اون اهدافش که او در واقع سود از مرحله گروهی خیلی بهش کمک میکنه به اون اهدافش برسه. پس نباید انتظار داشته باشیم این تیم بره جلوی تیم مصر بخواد فوتبال در واقع تهاجمی بازی کنه. بله، در مقابل نیوزلند میدونست با یه برد تقدیرش معلوم میشه، اما سه امتیاز، چون امتیاز در مقابل بلژیک و مصر روش حساب نکرده بود تا قبل اون بازی، وقتی مساوی کرد در واقع امتیاز در مقابل بلژیک خیلی بهش کمک کرد. حالا در مقابل مصر یک امتیاز میتونه تا 80-90% سودشون رو مسجل کنه. به همین دلیل من فکر میکنم تیم جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه که تا اونجایی که میشه بازی رو خیلی بسته شروع کنه و تا اونجایی که میشه بازی رو نبازه، چون با مساوی هم به اون اهداف خودش میرسه.
0: بله، من خواستم عرض کنم که امروز سال روز تولد رها پوربخش همکارمون است، به تبریک میگم.
6: خیلی ممنونم،
0: خیلی مبارک باشه رها. برامون از ایران بگو، ظاهرا قراره که بعضی از ادارات رو دیرتر باز بکنن.
6: آره، اما این به مناسبت چیزه، به مناسبت بازی ایران و مصر، به مناسبت تولد من نیست. اما قراره چون بازی ساعت 6 و نیم صبح به وقت ایرانه، برخی از استان‌ها اعلام کردن که ادارات دولتی،
0: از همه جای ایران نه،
6: فعلا اون چیزی که من دیدم برای برخی از استان‌ها بود که با 2 ساعت تأخیر قراره که کارشون رو آغاز بکنن.
0: بله، متشکرم، بازم به تبریک میگم. اما میخوایم بریم صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران و همچنین علیرضا بهراموند رو در نشست خبری پیش از بازی با هم ببینیم، برمیگیم بیشتر صحبت میکنیم.
7: این مسئله مهم اینه که در 2 تا بازی قبل خیلی ما رو، حالا کلمه اذیت رو نمیخوام به کار ببرم، شما گروه فنی میدونه که یه تیم بین پرواز و مسابقه و برگشتش کلن 16 ساعت دو در بازی گذشته. الان که این شرایط رو برای ما به وجود آوردن، اتفاقی بودی که در گذشته برای ما انجام ندادن، ولی اومدن ما با پرواز 3 ساعته حدودن، خب نسبت به 2 تا بازی قبل شرایطمون رو بهتر انجام داده. من فکر میکنم از نظر بدنی و ذهنی برای بازی فردا شرایط بهتری خواهیم داشتش، ولی در 2 تا بازی گذشته این چیزی که حق ما بوده رو انجام ندادم.
8: تمرکز تیم ما فقط رو کار خودمونه که فردا باید چی کار کنیم. به هر حال تیم مثل بازیکنهای بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون، و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست، یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیمایی هستش که تو گروه ما هستش.
9: با
0: بله شما میتونید 10 سال دیگه از امیر قرنوی سوال بپرسید و برمیگردونه به اون 16 ساعته که واقعا 16 ساعت نبوده، یعنی مطمئن باشید 10 سال دیگه هم باشه صحبت بکنه راجع به این دوران مسابقات، این 16 ساعته رو میگه، کمون که قبلا هم گفته سال 2007 هم که مربی تیم ملی بود سالها راجع بهش صحبت کرد. اما بریم سراغ ترکیب دو تیم و ببینیم که در تیم ایران احتمالاً البته چه بازیکنی در ترکیب قرار میگیره. عرض برامن که با ما در دروازه‌بان بازی میکنه، در خط دفاعی ما احتمالاً 5 تا بازیکن خواهیم داشت: کنعانی‌زادگان، شجاع، علی نعمتی، صالح هردانی و احسان آرشفی. جلوتر که میایم سعید عزت‌اللهی، رامیرزاییان، محمد محبی و سامان قدوس و بالاخره در خط حمله هم که تک مهاجم ما مهدی طارمی قرار میگیره. اما در ترکیب تیم مصر همونطور که در تصویرم میبینید شوبر دروازه‌بانشون هست، ابوالفتو، ابراهیم ربیا و هانی، همینطور لاشین و عتیه در خط میانی. جلوتر سه تا بازیکن خیلی خطرناک دارن: زیکو، آشور و سلا و عمر مرموش هم که در نوک پیکان حمله قرار میگیره. محمد، برام بیشتر باز کنین ترکیب تیم ایران در مقابل مصر و متقابلا ترکیب مصر مقابل ایران.
5: ببین ما الان ترکیب مصر رو اگه با ایران نگاه کنیم، امیر قرنوی سعی میکنه، یعنی منطقیش اینه که با همون ترکیبی در جلوی بلژیک بازی کرد بازی کنه. منطقی این جواب میده به خاطر اینکه مخصوصا این ترکیب تیم ایران. حالا نمیدونم آیا همچنان به هردانی اعتماد میکنه، همچنان به هردانی
0: بعدی میخواد بازی،
5: شاید نمیدونم، شاید بین هردانی رضاییان بخواد مثلا بیه اتفاق رضاییان برگرده،
0: شاید جهان بخشو بیاره مثلا
5: ممکنه. ولی خب بازم من فکر میکنم که نه، سعی میکنه همون ترکیبو بذاره. تو چنین شاید وقتی به ترکیب کلی نگاه میکنیم، من اگه بودم، من میگم که من نظرم یه جور دیگه، مثلا من قدوس رو بازی نمیدادم به خاطر اینکه اون کار دفاعی نمیتونه انجام بده. اما خب امیر قرنوی به دنبال این است که تا حدود زیادی بتونه بازیکن با تجربه داشته، یه سیستم بسته 5-4-1 ما دیدیم در بازی قبلی هم دقیقاً

0: وقتی نعمتی به عنوان دفاع وسط بازی میکنه در سیستم 4 دفاعه، باید پشت مدافع چپ پوشش بده، باید جلو، ولی تو سیستم 3-5 دفاعه در واقع فضای کمتری رو باید پوشش بده، بین اون فضای بین خلیل‌زاده و هاش صفی شجاع خلیل‌زاده فضا کمتره دیگه، بله. این کنار قرار نیست بره. تو این چنین شرایطی کار دفاعی چون بهتره میتونه راحت‌تر بازی کنه. اما چیزی که به نظر من خیلی میتونه تا حدود زیادی شرایط تیم ایران تیم جمهوری اسلامی رو به نفع خودش بکنه همون سیستم بسته است. آیا با همین سیستم بسته بازی میکنه؟ 100%. اما چرا باید هوشیار باشم؟ شما در مقابل تیمی میخوای بازی کنی که 4 تا بازیکن جلوش که اون سیستم 4-2-3-1 که
1: اون تکیه مثلا میتونیم ببینیم
0: مدافعین کناریش، اگه من دقت کنم مدافعین کناری معمولا تو حمله اضافه میشن، اما نکته ای که بین هانی و ابوالفتو هست که میان تو حمله، به نظر من دو تا بازیکنی که خیلی میتونن تو این بازی تاثیرگذار باشن برخلاف مرموش و صلاح، زیکو و امام عاشوره. دو تا بازیکنی که هم دعوا میکنن، هم خوب اضافه میشن، هم خوب برمیگردن. و این یک شما اگه نگاه کنید صلاح بین 5 تا بازیکن وایساده، مرموش، لاشین، عطیه، عاشور و زیکو، برای همین صلاح رو گذاشته اونجا. صلاح برخلاف تیم در واقع
1: لیورپول
0: که راست بازی میکنه، وینگر در واقع محدوده کمی، اونجا قلب تپنده، اونجا مغز متفکره، کسی که میتونه هم زیکو هم عاشور هم مرموش رو ثابت کنه، بله. و دو نفر مثل لاشین عطیه پشتش با میسن. چیزی که خیلی مهمه مرموشه، عمر مرموش که خب من به موقع سوء تفاهم پیش ما میگیم خیلی مرموز خوبه کسی که خیلی خوب میتونه تو اون فضا حرکت کنه و ضربات خیلی، این دوتا خیلی میتونن اکشن مرموش سلا که همه ما میدونیم، اما اعتقاد زیکو و عاشور هم خیلی میتونه باید تاثیرگذار باشه.
1: متشکر. رو میدونم که رسانه های
2: زمان جورای پیشبازی اهرام آنلاین با تیتر
3: رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید.

0: اید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07 164 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: خب عزیزان، با عرض پوزش از اینکه اخبار امروز یه ذره طولانی شد، من خودم اصلا به طور کل غافلگیر شدم. اخبارشون فقط 15 دقیقه بود و بعد از حدود 15 دقیقه بعد اون بخش ورزشی رو آغاز کردن که من سعی میکنم از روز دوشنبه بیشتر به این مسئله دقت بکنم و بعد از اون 15 دقیقه خبری که دارند بتونیم با خبرهای داخلی و اینا باشیم، بعد آگهی ها رو بشنویم و بعد اخبار ورزشی و اینا رو بگیریم، ببینیم که چطوری پیش میره و چطور خواهد شد. اگه اجازه بدید من ایداد بیداد من یه دونه آهنگ درخواستی هم داشتم که باید میذاشتم که اونو هم فراموش کردم. ایداد بیداد، پوزش منو بپذیرید. من حتما، دوست عزیز، حتما آهنگی رو که خواسته بودید از خانم همیرا براتون خواهم گذاشت، اینو بهتون قول میدم. آهنگ مهتاب عشق از همیرا. مهتاب عشق از همیرا رو بله من برای شنونده عزیزمون بذارم که یک تنوعی هم در برنامه ایجاد شده باشه و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.

0: بسیار نیکو. اما یه آهنگ مونده که من به یکی از عزیزان قول دادم، حالا الان بهتون میگم، اجازه بدید ببینم. مهدی، من یک لحظه یک آهنگی رو مثل اینکه فرخزاد خونده، چرا من پیداش نمی کنم. حالا در اصل امروز تولد بابک نازنین هست، از عزیزان قدیمی، بچه های قدیمی که در سوئد هستند و از فعالان سیاسی و از بچه های بسیار خوب که تولدش بهش تبریک میگم. بابک جان، من این آهنگم حتما پیدا میکنم و برای شما پخشش خواهم کرد. امیدوار هستم که از دست من ناراحت نشی، چرا که من الان تو لیستم که گذاشته بودم داشتم چیز میکردم، ولی سعی میکنم که حتما پیداش بکنم، حتما سعی میکنم که پیداش بکنم. پوزش منو بپذیرید. اما امروز در برنامه آلمدال سوکا خانم نوشیداد گستر، رهبر حزب چپ، چند تا تقاضاش، یعنی در واقع یک پاکتی و یه فامیلی پاکتی رو اومد و در موردش صحبت کرد و ایشون گفتش که بچه دار شدن یکی از قسمت‌های زیبای زندگی آدم باشه و مسائل اقتصادی نباید باعث بشه که آدم بچه دار نشه. و طبق خواسته ایشون یه بیبیس پنگ به اصطلاح پولی برای بچه ها که اگر که اولین بچه‌ای که به دنیا یه نفر میاره، اولین بچهش، یک دستمزد 15,000 کرونی در مثلا بهش پرداخت بشه، یک جایزه 15,000 کرونی پرداخت بشه. در ضمن برای انسام استوهنده، اونایی که پدر مادرایی که تنها باز بچه‌ها نگهداری میکنن، ما 300 کرون بهشون اضافه بشه. بارن بیدراگ و استودیو بیدراگ 500 کرون در ماه بهش اضافه بشه، بوستاز بیدراگ اضافه بشه و همچنین 100 تا فرشکولان یا مهد کودک جدید هم باز بشه. در ضمن سومال لوفز کورت برای همه جوونا، یعنی سومال لوفز کورت رو معمولا برای اینکه کارتای اتوبوس و اینا که بچه ها بتونن، جوانان در واقع نوجوانان بتونن که این ور اون ور برند و خلاصه براشون مجانی باشه، این تقاضا کرده بودن. بودجه تقاضا، پاکتی که ایشون چیز کردن، پاکتی که ایشون در موردش صحبت کرده بودند، 16 میلیارد کرون براش بودجه گذاشتن. دستشون درد نکنه، ببینیم که حالا بالاخره همه احزاب نظراتشون رو میگن، طرحاشون رو میگن و در این ببینیم که اگر که کسی هم حالا به قدرت رسید آیا انجام میده یا نمیده، این دیگه یک بحث جداگانه. من یه چند تا موضوع رو واسه تو میگم. از اول ماه یولی، از اول ماه یولی عزیزان، یک قانون جدید میاد که من کلیشو براتون میگم، اوکی؟ یک جرم جدید، یک جرم جدیدی در سیستم همین دادگستری سوئد قراره که به اجرا گذاشته بشه و اون جرم هم اینه که اگر کسی از نظر سیکیسک روانی کسی رو مورد آزار و اذیت بذاره، اون هم میتونه تحت تعقیب قرار بگیره و حتی تا 4 سال زندانی هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا کسی خیلی هستن که مثلا زن و شوهر از هم جدا شد، یا دوست پسر دوست دخترن، ما هم دیگه مشکل بدن و هی شروع میکنن اسمس فرستادن و دریوری به هم دیگه گفتن و نمیدونم از اینجور چیز میذار. و اگر این مسئله به صورت دائمی ادامه پیدا بکنه که یعنی یه حالت ترور روانی پیدا بکنه، تا 4 سال زندان میتونه داشته باشه که از اول ماه یولی قراره که این مسئله هم انجام بشه. اما اگر که به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد یک سری بزنیم، مطلبی رو در اون میبینید که در رابطه با یک نفر از کارکنان اداره مهاجرت هست که ایشون ایرانی تبار بودند، اسمی ننوشتن ولی در صورت ایرانی تبار بودند و اداره سازمان امنیت کشور از سال 2016 که این بابا میاد و استخدام اداره مهاجرت میشه این بابا رو تحت نظر داشته. خوب گوش کنید، تحت نظر داشته. و البته این مطلب یه ذره طولانیه، من سعی میکنم که چکیده ای از این مطلب رو بگم. طبق گزارشاتی که به دست یعنی پرونده رو دیگه از کانال 4 تلویزیون سوئد هم موفق شده که بهش چیز بکنه، بهش دسترسی پیدا بکنه، و طبق گزارشی که در کانال 4 تلویزیون سوئد نوشتن و از سپو یا سازمان امنیت کشور بوده، این آقای انستلت، حالا البته ننوشتن آقا و خانم، چرا نوشتن هن آفسلو یاده، آره نه آقا، این آقای انستلت با مأمورین و ایجنت های جمهوری اسلامی که به صورت دیپلمات در جمهور سفارت جمهوری اسلامی کار میکردن و وظیفه شون جاسوسی بر علیه ایرانیانی هستش که در داخل سوئد هستن همکاری میکرده، همچنین در یکی دو مورد یا چند مورد با رهبر گروه باندیدوس یا یکی از رهبران یا هوکستا لدنینگ باندیدوس هم در ارتباط بوده که سپو میاد و یک گروهی رو اصلا میذاره که این بابا رو زیر نظر داشته باشن، اوکی؟ و متوجه میشن که ایشون از بدو استخدامش در اداره مهاجرت با یک نفری کنتاکت داشته بین که از همین اوندر همین اصلا این سیستم امنیتی ایران بوده، در سفارت ایران کار میکرده به نام دیپلمات و یک سیستم جاسوسی غیر قانونی بر علیه ایرانیانی که در سوئد هستند و رهبری میکرده. خوب گوش کنین، اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هست. خلاصه اینا با همدیگه تماس داشتن و در مابین سال 2016 تا 2017 حدود 85 بار این دو نفر، یعنی کارمند سفارت همین اداره مهاجرت با این مأمور امنیتی جمهوری اسلامی که در سفارت کار میکرده، از طریق واتساپ در تماس بودن، حتی چندین بار با هم به صورت دیجیتال از طریق واتساپ اونه و حالا چه مدلای دیگه و تلفنی با هم دیگه در تماس بودن که همه اینها رو سپو شنود میکرده و 14 دفعه هم با هم دیگه ملاقات داشتند. البته این فقط مال 2016-2017 است و بعد دیگه وسط بگم حتی در داخل منزل این آدم آقای هنلگاره، در مال آف اسکاندیناویان و حتی در اداره مهاجرت اینا با هم دیگه دیدار کردن، یعنی دعوتش کرده بوده به اداره مهاجرت، قرار بوده که بتونه اطلاعاتی رو از مخصوصا یک سری کردهای ایرانی که پرونده هاشون اومدن اینجا تقاضای پرونده کردن به اداره مهاجرت رفته، پرونده هاشون ایشون بره اطلاعات اینا رو در بیاره و به این مأمور بده، که بعد پلیس یعنی سپو میاد و این مأمور دیپلمات ایرانی رو به جرم خطرناک بودن برای امنیت سوئد و اینا از سوئد اخراج میکنه. بعد از اون یک جایگزین براش تعیین میکنن، و یک نفر دیگر رو به این بابا معرفی میکنن که باز هم وظیفش این بوده که این مأمور اداره مهاجرت، این کارمند اداره مهاجرت که ایرانی تبار هم هستن، وظیفش این بوده که بیاد یه سری اطلاعات و اینا رو بده و در ضمن قرار میذاره که اگر که من این کارا رو بکنم، این اطلاعات رو بهتون بدم و نمیدونم در مورد کردها و باقی ایرانی ها و اینا، کردهای ایرانی و باقی ایرانی ها و اینا، شما پاسپورت من رو درست بکنید و یه مسافرتی به ایران هم بریم. آها باریکالا. خب این کار رو میکنن، پاسپورت ایشون هم درست میکنن و همون سالهای 2016-2017 یه همچین حالتی چیزم میکنن به با پاسپورتشو براش درست میکنند و ایشون یه سفری هم به ایران میره. در ضمن اداره مهاجرت یک نفر رو قرار بوده که بفرسته به ایران در سفارت سوئد در ایران کار بکنه، که این آقایی که در اداره مهاجرت کار میکرده و با این مامورای سازمان همین اداره سفارت ایران در تماس بوده، گفته که این آدم چیز این کانورسیشن که گفته که این آدمی که قراره که از اداره مهاجرت بره آدم خوبیه و یک مسلمون معتقد و یعنی مسلمون تروند مسلم هم هستش، که قرار بوده که بفرسن، حالا این جور کرده بوده بفرسن اینا، حالا دیگه معلوم نیست. بعد دوباره این فلیکنینگ سپیونه رو که خب سپو میگیره و از سوئد اخراج میکنه. بعد از اون دوباره این ارتباطات برقرار میشه و ما بین سال 2020 تا 2021 1200 بار این کارمند اداره مهاجرت ایرانی تبار با ماموران جمهوری اسلامی در تماس بوده، به صورت تماس‌های مستقیم دو نفره، به صورت پیام‌های حالا که برای همدیگه می‌فرستادن و حتی تریپارسموته، یعنی یه نفر دیگه مثلا جور کرده بوده که در یه جای اینا سه نفری بشینن و مثلا چیز داشته باشن. بعد به این مسئول اداره مهاجرت، کارمند اداره مهاجرت بهش میگن که تو یه اوبدراگی داری که اینه که بری اطلاعاتی رو که ما میخوایم از سیستم ایتیه یا همون اطلاعات کامپیوتری در کامپیوترهای اداره مهاجرت برای ما در بیاری، و مخصوصا در مورد یک سری آدمای ایرانی مخصوص که دست روشون گذاشته بوده اینا رو برای ما در میاری و خلاصه به ما میدی که این بابا هم این کارا رو میکرده. سال 2022 سپو دوباره این ایجنت جدیده رو که گذاشته بودن با این بابا در تماس بوده اونم میگیرن، سکرهیس کلاس چیزش میکنن، سکرهیس هوت کلاسش میکنن، اونم از سوئد اخراج میکنن. بعد از اون یکی از باندیدوس ها، یکی از همین سران گروه خلافکار باندیدوس باش در تماس بوده و وظیفه ایشون این بوده که یه چند تا ایرانی رو، پاسپورت های اینا رو که به اداره مهاجرت داده شده بوده و حالا در کامپیوتر و اینا بوده، ازشون عکس بگیره با تلفنش و اینا عکس بگیره و به اینا بده که بعدن این مثل که سامبوی این باندیدوسی و باندیدوسی و اینا مثل که فرار میکنن و از سوئد در میرن. بعد دیگه واسه تو میگم، بعد که حالا اینجوری که چیزه، این هندلگاره گفته اولا بنده هیچ کدوم از این کارهایی که شما گفتین رو نکردم، هرچی هم شما میگین بی خود میگین، من اصلا بر علیه من بر چیز هستم، بر علیه رژیم ایران هستم و رضا پهلوی رو هم پرنس اکسیل پرنسن رضا پهلوی رو هم حمایت میکنم، اصلا دنبالش هستم. و حتی در جای دیگه که بهش گفته بودن که این کرد، این یک کردی رو، کرد ایرانی رو که به ما معرفی بکنی، حتی سپو گفته که این در تماس برگشته بوده، گفته بوده آره من این اطلاعاتو میدم، من خودم هم از این جدایی طلبا هم خوشم نمیاد و این اطلاعاتو بهتون میدم و خلاصه از این جور چیز میزا. که بعد این آقای کارمند میاد و میره اداره مهاجرت شکایت میکنه که شما علکی منو انداختین بیرون و اینا، که دادگاه رأی میده که نخیر، با این پرونده که ما میبینیم خیلی هم کار خوبی کردن که شما رو مثلا انداختن بیرون و حق داشتند و چیزا اینا. حالا کانال 4 اومده و رفته با سیپو سازمان امنیت سوئد در تماس بوده، ولی فعلا در این رابطه با این پرونده، ولی هنوز موفق نشدن که یک چیزی داشته باشن، یک کامنتاری چیزی از سازمان امنیت کشور بگیرن. اگه مایل هست این مطلب رو به صورت کامل، تقریبا من همه چیشو گفتم، ولی به صورت کامل به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد tv4.se برین، نوشته هنلگار سپریت هملیگا او پیفتر تیل ایرانسک ایجنت. بله میبینید عزیزان، میبینید چجور آدم هایی دور بر ما زندگی میکنن. خب به این هم از اینو من فکر میکنم این نه اینم نیستش، نه اینم نیست، ببخشید. حالا چون یه مصاحبه فریدون فرخزاد من در این رابطه پیدا کردم، بابا جان ببخشید، حالا بعدا من این آهنگو پیدا میکنم در روزهای دیگه تقدیم میکنم، اس ام اس ها را من بخونم. آهنگ آبشار از فرخزاد، چش آهان اینو پیدا کردن، برام لینکش هم فرستادند، بسیار عالی. با این درخواست ترانه کمیاب جاویدنام فریدون فرخزاد برای جاویدنام سپهبد مهدی رحیمی تقدیم به بابک عزیز که روز تولدشون بود و این آهنگو درخواستی از ما خواسته بودن، سپاسگزارم از همه شما نازنینان، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و دیدار ما روز دوشنبه. تعطیلات خوبی داشته باشین و تیرگان بر همگی شما عزیزان مبارک باشه. البته فراموش نکنید که جشن تیرگان فردا 27 در خیت هولم پلان در سولنا ساعت 2 تا 8 شب قراره که برگزار بشه. موفق و پیروز باشید.
1: نوار را که طی 3.5 سال زندگی در جهنم خمینی مخفیانه در ایران تهیه کرده ایم، به تمام کسانی هدیه می کنیم که در آن روزها با ما برای آزادی ایران قدم بر می داشتند. هر کجا هستند کامشان شادتر، قدمهاشان استوارتر و نامشان همیشه پاینده باد.

مرا بجوش میان قرش دلاوران، یه رحیمی باز در پرچمم بخوان که این زمان

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربونه با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربونه با منو، اشکمو در نمیاره.

ببینم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم، نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

چون فقط عشقه که جلوی جنگ و نفرت و جلوی گرفتاری و بدبختی رو میگیره. بعد درسته که این حرف معقول به نظر نمیاد، اما آدم میتونه مقدماتش رو فراهم بکنه، یعنی روحش رو تلطیف کنه. روح رو تلطیف کردن یعنی اینکه اول همه نفرت رو بریزه بیرون، از کسی بدش نیاد. و اگه کسی هم باش دشمنه، برای دشمنش دلسوزی کنه، نه نفرت، نه اینکه دلش بخواد اونو از زمین خدا برداره، دلش بخواد که واقعا خدا

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

داد زد و گفت بوشلر پیست بابا بو التاچم بابا بو عیبته به دوست اولون یارداش اولون ببیرینه پتی پت رکورد.

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد. دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی، به یک دریای طوفانی، باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست.

ببین رفیق، من دیگه بریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ، همدم شبای تارم.

گوشه با نور کمی میخوام تا صبح خونه نریم مثل دوتا کرم ابریشم یارون رو هم بله کم میشن شیطونی ولی کرم من بیشتر آره لیوان سر به عدیشم پس زود برو بالا که دلم میخوا خوب تو رو حالا این موزیک داستان ماهاست میاد اون دورا گوش کنه بایلا.

شب بوها غزل خونه شکفتن باش ببین تو تو این مرداب هنوز از پا نیفتادم

دیگر نمیخواهم، نمیخواهم افسرده و خسته غمگین نظر دوزم بر این در بسته، بر این در بسته.

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما.

یه بار دیگه، فقط یه بار منو به خاطرت بیار، یه بار دیگه، فقط یه بار